0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
1: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu, e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
2: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno u 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski val i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše.

Totinja. Slušat ćemo samo tamburaše, kraj kamina i vatre.

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu. Međutim, ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu, e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski val i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu, međutim ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski val i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj, gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu. Međutim, ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta itd.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu, e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno u 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj i Španiji.

0: Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski vali i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.

zemlja nema četiri strana svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji je ikad bio mlad?

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Pa mi smo već dogurali do posljednje srijede u 7. mjesecu, proletilo ovo u čas. Dobro jutro, pozdrav svima vama koji ste već u pokretu, ima nas dosta. Stječemo zajedno radni tjedan, sretno vam danas u poslu, u obvezama, u odmoru. Tu smo uz vas sve do 10 sati.
3: Tako je, zajedno ćemo popiti onu prvu, drugu, pa prepostavljam i treću kavu do 10, zna i treća nekad pasti ako nije to baš tako zdravo, ali onaj prva dva guca su najbitnija. Naravno, danas se prisjećamo i Olivera koji nas je napustio nakon dugih 8 godina. Nećemo ništa sad naglo odmah na početku, ali ćemo mu se zahvaliti uz jednu lipu njegovu u stragu beskraju. Ostanite uz Radio Split, pričat ćemo još o Oliveru.

0: Ljudi, danas nema velike filozofije. Dan će nam biti sunčan i vruć, idealan za kupanje ili pod klimu. Ovisi kakav ste karakter. Kroz jutro umjerena bura, kasnije jugozapadni, na otvorenom moru sjeverozapadni, temperature će rast do 35. Amen.
1: Tako je, nema velike filozofije. Jutro su 6 sati, sljedeće temperature: Knin 17, Ploče 22, Hvar i Šibenik 23, u Splitu 24, Lastovo već u 6 sati 27 stupnjeva. Tako da, ljeto je nazad, ono malo svježine što nam je bilo. Ako ste uživali, uživali, a ako ne, danas na plažu. Amo mi dalje uživati u glazbi.

0: Ako mislite da je kod nas sve ludo, mislim da je luđe u svitu. Evo, Japan je jučer dobro protreslo, 7,1 po Richteru, ima poginulih, ozlijeđenih, nestalo je struje, požari aktivni, ceste i mostovi oštećeni, zgrade urušene, vlakovi su izlijetali van tračnica, a kao da to nije dovoljno, u međuvremenu su se spremali i za tsunami visine do jednog metra. A onda, s druge strane, oti Španjolaca na Majorki, prosvjed protiv masovnog turizma. Valjda im je više došlo preko glave. Inače, taj otok, njihov najveći, je tek nešto veći od naše Istre, a prošle godine tamo bilo 13 milijuna turista.
1: Bome.
0: Kažu ljudi da ne mogu doći do plaža, do stana, baš je bilo onako neredno, bilo je ozlijeđenih, čak i policija morala djelovati. Mislim da ljudima više stvarno stvarno više prekipilo. Kažu da je otok prepun tijekom vrhunca sezone, očekuje se da će gužve biti još veće, onda oni imaju pomrčinu sunca 12. kolovoza, tad se predviđa ogroman priljev turista, tako da mislim da je ovo sve prešlo granice. Imamo slučaj kod nas, ok, u nas nije baš u ovolikim razmjerima. Dubrovnik, Hvar, isto su bile pobune, ono.
1: Tako je, bile su pobune.
0: Vratite gradove narodu, jel?
1: Da, vratite gradove narodu, iako čitamo nešto zadnjih dana da su po nekim brojkama, kažu da su i noćenja pala za 20% ove godine, pa sad malo i fali jer su navikli, tako da ne znam jel...
0: Ali zamisli ironije, radiš sve moguće marketinške poteze, ne bili privuka turiste, ne bili se postavio na tu turističkoj karti, ne bili ti izašao na sam vrh i šta se dogodi?
1: Da. A to ti je ono, be careful what you wish for, naša stara američka, pazi što tražiš, će ti se ostvariti, sad to bude negdje problem, ali naravno, svi se nosimo na to nekako na svoj način. Evo, ja sam se navika da je naš Split postao turistički grad, iako to nije onaj grad.
0: Hej, čestitam, u 35 godina.
1: Ma ne, ali to nije to taj grad koji je bio, kad sam bio dete, razumiš, nije više isti gušt prošeta se po gradu, jednostavno nije, pogotovo ovako liti, ali tako nam je, kako nam je, živimo od toga, tako da nema namrdanja. Rekla si da je jučer bio lud dan u svitu, kod nas u našoj županiji, u našem gradu bilo malo mirnije, srećom, nije bilo nekih velikih intervencija, vidim izvješće naših vatrogasaca, nije bilo nikakvih požara. Evo, svaki smo dan prošli tjedan vidjeli bar neku manju intervenciju, nekog požara, nekog niske trave i raslinja. Jučer sve mirno, nadamo se da će tako ostati cijeli tjedan, ma cijelo lito. Ajmo ća dalje svirati jedna lipa balada. Scorpions pivaju za rano ujutro I Still Love You.

0: chama Aerosmith.
1: Dobro jutro ljudi, nadamo se da ste naspavani, raspoloženi, spremni iskoristiti maksimalno ovaj dan kao evo Luka i ja. Ludilo od raspoloženja.
0: Na 100%.
1: Naspavani, 100%.
0: O, ludilo.
1: Evo da malo prije bio predmet na autocesti A1 u tunelu Čelinka u smjeru Dubrovnika, ali hak je maknuo tu obavijest, pa je očito i predmet maknut. Svejedno vodite računa u tunelu Čelinka. Što se tiče autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, danas tko ide tom dionicom, radovi su na održavanju u tunelu Dubrave u smjeru Zagreba. Vozi se cijeli dan jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Ovi radovi bi trebali biti završeni do 18 sati, znači cijeli dan, je li tako?
0: Definitivno.
1: Ukoliko imate neke dojave, bilo kakve, ukoliko ima nešto u prometu što mi ne vidimo, a da nije gužva u podstrani, WhatsApp 091-634-8974. Evo, danas se posebno prisjećamo našeg Olivera. Ukoliko imate neku posebnu glazbenu želju, mi ćemo je rado ispuniti.
0: Tako je. Sad Giuliano piva Kako ću voliti to ludo more. Ne znamo. Amo čut.

0: Kako ću volit to ludo more, piva Giuliano, danas vam je idealan dan ako želite otići malo na more, evo već je u Splitu 26 stupnjeva, čeka nas jedan topal dan, a ako imate možda neke druge planirane aktivnosti, neke pokući aktivnosti, moramo napomenuti da će danas ekipa Elektro Dalmacije također izaći na teren. Kod nas u Splitu Teslina 11, Slavićeva 39, 41, 43, 45, 47, Bihačka 11, 13, 15 i 17, struje nema od 8.30 do 12.30, također u Splitu Spinucka 12 i neparni brojevi od 49 do 79, kao i Bakotićeva 2, 3 i 5, struje nema od 9 do 13 sati. I jedno posebno upozorenje za ekipu iz Strožanca, u većem dijelu Strožanca su radovi na trafostanici, tako da struje danas neće biti od 8.30 sve do 15 sati, što vam je veliki komad dana. Ako ste mislili kužinavat i danas raditi neki ručak, mislim da bi mogli malo pričekat, ali eto, ako vam je to nekako, ako ste planirali, onda nekako možete i nešto na plaži poisti, danas iskoristiti vani dan.
1: Ali dobra vijest, bar imamo svi vodu.
0: Tako je, imamo svi vodu, nema radova na vodoopskrbnoj mreži.
1: Hvala ti Bože što imamo vodu.
0: Tako je, da vi koji nemate struje, nekako sukladno tome planirajte dan, ali evo, idemo nekako, guramo kroz ovaj tjedan, srida nam je tu, a i Meri Cetinić je tu, koja piva Perlo moja. Za nastavak, lipo ostanite uz Radio Split, brzo smo nazad.

0: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta, neka se zna.
1: Kralja Zvonimira 103.
0: Tu je najbolji ključ.
2: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje, euro i 38. I domaća rajčica Grampolo, euro i 39. Više na Eurospin.hr.

0: 091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.
1: Dame i gospodo,
2: koncertna večer Radio Splita srijedom.
3: Pjesma ta slijedi, pjesma o ljubavi, to je mladi.
2: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Vi smeće ti,
4: skoro sa kim, da te mogu.
2: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
5: So let's stay.
2: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše u utrci trojica liječnika.
0: Državno tužiteljstvo BiH preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg Poljaka tražit će pritvor.
2: U Velo Luci večeras koncert Taragu beskraju u čast Oliveru Dragojeviću.
0: Dinamo izborio treće predkolo Lige prvaka.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva. U sjeni afere Pavlek skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na izvanrednoj sjednici bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se trojica liječnika, Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateše odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran onaj kandidat koji dobije nadpolovičnu većinu. Više u prilogu Lovorka Magdića.
3: Uzavrele hrvatske olimpijske strasti. Događaj koji su prošli ili još traju čine ih možda još surovijima ili sirovijima. Od trojice kandidata za nasljednika Zlatka Mateše na današnjoj skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora, unatoč žestokoj kampanji u završnici, očekuje se prije svega uljudnost, a tek onda će pobjednik u načinu kojim će preuzeti kormilo na iznimno valovitoj pučini. Miroslav Buljan čini se kao usputni kandidat, jer je prema svemu sudeći izostavio potpise potpore koji se u proceduri traže.
4: Zašto skupljati potpise? Jer, po meni, savezi športova ne smiju imati utjecaj na vrhovno športsko tijelo. Hrvatski olimpijski odbor nije tijelo koje stvara novac, ono dobiva novac. Prema tome, država je najveći dioničar u Hrvatskom olimpijskom odboru i kao takva ima pravo puno i moralno i pravno postavljati šefa ovakve organizacije. I taj čovjek koji je postavljen od države, on ne smije biti volonter.
3: Dragan Primorac, kako je istaknuo, trebao je 24 sata razmišljanja kako bi se kandidirao. Kad je misli sabrao, sažao je to ovako.
5: Meni je cilj postaviti najviše standarde transparentnosti kako bi svaki korisnik javnih sredstava u svakom trenutku mogao imati jasan cilj, cjelovit uvid u financijsko stanje, donošenje odluka i upravljanje sportnim sustavima. Nema nikakve dvojbe, da niti jedna osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela ili protiv koje se vodi postupak, kazneni postupak ili koja se ogriješila o etičke norme olimpijskog pokreta da može sjediti u mome timu. On će biti čist, transparentan i taj tim će biti pobjednički.
3: Spominjalo se da već odavno ima 59 prikupljenih potpisa.
5: To je bilo tada, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
3: I Josip Varvodić ima načela svoje kandidature.
6: Tu je jasan znak da se sve svelo na taj rat administracije, da opstane sustav kakav je bio i do sad. To ja nikako ne podržavam i to nikako nije dobro. Smatram da je potrebno uvesti reda, smatram da hrvatski sport zaslužuje bolje, shvatam da Hrvatski olimpijski odbor treba više biti fokusiran na sportaše, trenere i sportske djelatnike. Mislim da se to vrlo lako može ostvariti sa pravim vodstvom, pravim ljudima i dobrom organizacijom posla.
3: Što želi postići?
6: Uvesti transparentan sustav. Dati zadatke vijeću, jasno odrediti uloge svih djelatnika, vijeća, kontrola, sustav, te kriteriji podjele sredstava i kontrola kako se da sredstva troši.
3: Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora za preostali dvogodišnji mandat nakon ostavke Zlatka Mateše bit će kandidat s nadpolovičnim brojem glasova, kojih je na skupštini 155. Početak srećom nije u podne i srećom nije kod OK Korala, ali jest u 13 u Sheratonu u Zagrebu.
1: Svijet.
2: Broj poginulih u potresu jakosti 7,1 prema Richteru, koji je jučer pogodio japanski otok Kjušu, porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Japanska premijerka Sanae Takaichi.
7: Vlada će u cijelosti uložiti sve raspoložive napore u spašavanje i pružanje pomoći stradalima, te u odgovor na posljedice ove katastrofe. Već smo zaprimili izvješća o ozlijeđenima. U pojedinim područjima došlo je do nestanka električne energije i izbijanja požara. Oštećeni su mostovi i ceste, a neke su se zgrade urušile.
2: Francuska se priprema za 4. toplinski val ove godine. Sve više temperature otežavaju posao vatrogascima koji se bore s velikim požarom u okolici Bordeauxa. Jučer su ondje izmjerena 34 stupnja, a danas se očekuje i do 37. U Španjolskoj se nakon poboljšanja stanja na požarištima postupno ublažavaju protupožarne mjere, no zemlja se istodobno priprema za novi toplinski val. Izvijestit će Braslo Bradić.
8: požar je stabilan, ali toplinski val danas će biti najjači. Teren se i dalje krči, bukte novi požari, a stanovnici se žale da ne primaju pravodobne informacije. U svem tom kaosu prefektica regije Gironde, Sophie Brocas, kaže:
9: požar je stabiliziran, ali još nije pod nadzorom, što znači da se ne širi. Nakon procjene situacije i analize rizika predložit ću stanovnicima, gradonačelnicima i stanovnicima triju gradova koji nisu pogođeni požarima da se vrate u svoje domove po dva uvjeta. Prvo, da ostave svoje mobitele uključene i strogo slijede sigurnosne upute. Drugo, da imaju spremnu torbu, ali ako žele, mogu se vratiti.
8: Brojni stanovnici žale se da dobivaju oprečne i kontradiktorne informacije. Velik dio njih uz to volontira u gašenju najgorih požara u regiji. Unatoč njihovoj pomoći, vatrogasci su na izmaku snaga. Vatrogasni zapovjednik Žil Virilio:
10: da, naravno, umor nastupa. Iako je situacija danas bila prilično povoljna za nas, ona ostaje vrlo, vrlo nestabilna.
8: Već je 220 tisuća ljudi evakuirano. Ovo je rekordna godina u Francuskoj prema izgorilim hektarima, a još ima dosta do kraja ljeta. Španjolske su vlasti ublažile dio hitnih mjera povezanih sa šumskim požarima, te dopustile povratak stanovnika u 13 općina u madridskoj regiji provinciji Avili. Premijer Pedro Sanchez izjavio je da se borbi protiv požara počinje nazirati kraj, ali da će dani koji dolaze biti posebno zahtjevni zbog toplinskog vala. Opožarena površina u cijeloj se zemlji od početka godine povećala na 172 tisuće hektara, a 180 tisuća ljudi je evakuirano ili je izolirano zbog požara.
11: Američki predsjednik Donald Trump odvojeno je razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Nakon sastanka glasnogovornica Caroline Levitt objavila je da su razgovori protekli u pozitivnom ozračju, ne iznoseći detalje. Nagađa se da je tema razgovora s Netanjahuom bio Iran, dok je Zelenski otkrio da su razgovarali o jačanju ukrajinske protuzračne obrane, proizvodnji raketa presretača za sustav Patriot i nastavku diplomatskih napora. U međuvremenu američki senat napravio je prvi korak prema prihvaćanju zakona o novim energetskim sankcijama protiv Rusije.
2: Za predsjednicu Perua prisegnula je Keiko Fujimori, 51-godišnjak čiji bivšeg predsjednika Alberta Fujimorija, prva je izabrana žena na čelu Perua, a njezin izbor smatra se dijelom jačanja desnice u Latinskoj Americi. Najavila je jačanje suradnje sa Sjedinjenim Državama te izrazila interes za uključivanje Perua u američku inicijativu za borbu protiv transnacionalnog kriminala.
1: Jutarnja kronika.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor.
11: Osumnjičeni je prema policijskim navodima na brdu ukazanja crnom bojom prelio gospin kip i ispisao uvredljive poruke, oštetio kip kod plavog križa te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Slučaj izazvao mnogobrojne osude javnosti. Na brzo procesuiranje odgovornih pozvali su politički dužnosnici, Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine i predstavnici Katoličke crkve.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Gostujući u Dnevniku HTV-a rekao je kako vlada ne očekuje daljnji snažan rast cijena goriva, ali i da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjenja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznose nešto više od 30 centi po litri.
12: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
13: Dakle, vi zapravo ovime šaljete poruku trgovcima da nema nikakvog razloga da oni poskupljuju svoje proizvode zbog rasta cijene goriva.
12: Apsolutno nema nikakvoga. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo. Cijena dizela bi bila preko 30 euro centi viša da nije intervencije vlade.
11: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavit će novi paket poljoprivrednih propisa koji će potom biti upućen u javno savjetovanje. Među njima je i pravilnik o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima koji pretrpe štetu zbog prirodnih nepogoda, nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih velikih poremećaja. Predviđene su i posebne potpore za mljekare u zonama ograničenja zbog kuge malih preživača, kao i programi za očuvanje izvornih pasmina te poticanje sjetve certificiranog sjemena.
2: 8 godina nakon smrti Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci ponovno se održava manifestacija Trag u beskraju. Središnji koncert posvećen velikanu hrvatske glazbe počinje večeras u 21 sat uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Najavljuje Zlatko Turkalj.
14: Vela Luka je večeras središte zabavne i pop dalmatinske glazbe. Na 8. godišnjicu odlaska Morskog vuka od 21 sat održat će se središnji koncert manifestacije Trag u beskraju. Cijeli otok, cijela Korčula već danima diše u ritmu pjesama koje je proslavio Oliver. Manifestacija je započela u nedjelju emotivnim koncertom na trajektu Jadrolinije na liniji Split-Vela Luka, gdje su stotine putnika uz Marka Tolju, Ivu Ajduković i Ante Gelo Band pretvorile plovidbu u morski spektakl. U sklopu manifestacije predstavljene su i knjige Oliver, sve nježne riječi svijeta, autora Zorana Curića, te knjiga Nota, Oliver za gitaru, autora Ante Gele, koji je glavni producent manifestacije Trag u beskraju.
15: To je knjiga relativno jednostavna za ljude koji sviraju gitaru, koji znaju note i koji znaju tablature. Tako da je to 10 pjesama, neke od meni najdražih pjesama koje sam i svirao i neke sam i snimao.
14: Nakon što je jučer Velolučki žardin bio prepun emocija na koncertu Mladi pjevaju Olivera, program se nastavlja danas u 10 sati u crkvi Svetog Josipa recitalom Ine Stričković. A onda večeras u 21 sat na pontonu ispred Rive kreće glazbeno druženje uz Oliverove bezvremenske hitove koje će pjevati Petar Grašo, Nina Badrić, Zorica Konđa, Matija Cvek, Ivica Sikiri-Čičo, Marko Tolja, Klapa Ošjak, Jakov Jozinović i Iva Eduković.
15: Sve što nam je Oliver i lijepo i mislim da to treba čuvati i mislim da je to naše bogatstvo.

0: U sklopu 72. splitskog ljeta večeras je na programu dramska premijera kazališne adaptacije romana Herst 07769 mađarskog nobelovca Lasla Krasnahorkaja u režiji Ivice Buljana. Predstava se izvodi na neobičnoj lokaciji u bivšoj trafostanici Dujmovača, vrijednom prostoru splitske industrijske baštine. Katarina Kolega.
1: Roman nobelovca mađarskog književnika Lasla Krasnahorkaja krajem godine objavljen je na našem jeziku u prijevodu Ksenije De Toni i odmah je privukao redatelja Ivicu Buljana. Naslov Herst 07769 spoje prezimena glavnog junaka, naivnog dobričine Florijana i poštanskog broja fikcijskog njemačkog gradića Kana u kojemu radi kao čistač grafita. Njegov šef dominantni je neonaci tiranin, predvodnik nasilne skupine koja želi očistiti svoj grad. To je roman tame i očajničke potrebe za ljepotom, ističe Buljan. A budući da je napisan u samo jednoj rečenici, autoru adaptacije Ivanu Penoviću bio je to
2: adaptatorski najteži zadatak koji sam imao u karijeri.
1: Florijana Hersta tumači Stipe Jelaska. On je, kaže Buljan, nasljednik kneza Miškina, Kafke, Mersoa i Handkeova Kaspara. Opsjednut je Bachom, kvantnom fizikom i djetinjastom vjerom da se katastrofa civilizacije još može zaustaviti. Predstava se izvodi u bivšoj električnoj centrali u Dujmovači iz 1926. Jednom od najfascinantnijih prostora industrijske povijesti Splita. Redatelju je želja
3: da ukažemo na Kodijevu arhitekturu i da se možda na tom mjestu nešto u budućnosti napravi.
1: Predstavu u Dujmovači u trajanju od 4 sata s 23 glumaca ne bi bilo moguće ostvariti bez umjetničke, tehničke i organizacijske potpore splitskog ljeta.
3: To blago koje ova kuća i ovaj festival imaju zapravo mora biti sačuvano i njegovano kroz upravo najkompleksnije moguće projekte.
1: Nakon večerašnje premijere do 1. kolovoza još su 3 reprize.
0: Jutarnja kronika. 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše u utrci trojica liječnika.
0: Državno tužiteljstvo BiH preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg Poljaka tražit će pritvor.
4: U Veloj Luci večeras koncert Tragu beskraju u čast Oliveru Dragojeviću.
0: Dinamo izborio 3. pretkolo Lige prvaka, ali o tome više u sportskim minutama nakon jutarnje kronike.
4: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Ivana Vukić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro. Prvi program. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
5: Veliki preokret Dinama u uzvratnoj utakmici drugog pretkola nogometne Lige prvaka. Pobjeda protiv švicarskog Tuna 3-2 poslije produžetka. Opširnije Marko Šivak.
6: Čarobna maksimirska večer u kojoj Dinamo pred više od 17.000 gledatelja tek nakon 120 minuta uspio pobijediti Tun i izboriti 3. kvalifikacijsko kolo Lige prvaka. Poveli su gosti već u 5. minuti nakon što je modri vezni red neoprezno izgubio loptu. U protunapadu je Labo zabio s druge vratnice nakon ubačaja Rajhmuta. Usrijedio je Zajčev udarac preko gola u 9. pa je Rajhmutov šut pokraj lijeve vratnice u 20. Zajc je zaradio žuti karton zbog prekršaja u 22. minuti, a gosti su upravo iz tog slobodnog udarca stigli do prednosti. Najviši u skoku u kaznenom prostoru bio je kapetan Burki, koji je prebacio Filipovića iako je stajao samo pola metra ispred gol linije. Do odmora jalova inicijativa Dinama, pokušaje Valinčića dva put belje glavom te gode desnom nogom nisu išli unutar vratnica. Nije Dinamo ni u nastavku krenuo puno konkretnije, bez prigode igralo se do 64. minute, a onda je Kačavenda ukrao jednu loptu Burkiju kojeg je zaustavio prekršajem u izglednoj situaciji za pogodak. Na intervenciju iz VAR sobe sudac Gidženov pokazao je crveni karton švicarskom kapetanu i tu se utakmica okrenula. Prvo je Beljo glavom smanjio na 1-2 na ubačaj Valinčića u 75. a 3 minute kasnije za 2-2 zabio je Kačavenda nakon kornera. Topić je pogodio vratnicu u 84. minuti, a Zajc, Mišić i Kačavenda nisu uspjeli sladati Štefena, pa je pobjednik odlučen u produžetku bez puno prigoda. U 97. minuti prijetio je Tun preko Hojlea, Štefen je obranio udarac Zajca pod gredu u 110. a Valinčić je potom u 113. perfektno pogodio suprotne rašlje za konačni Dinamo 3, Tun 2.
5: Moris Valinčić, strijelac pobjedničkog pogotka za Dinamo i trener Mario Kovačević.
7: Mislim da je danas bila velika pobjeda. 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
8: Ono što je bitno, sigurno da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica i kako god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
5: Ukupnim rezultatom 4-3 Dinamo je prošao dalje, a u nastavku će igrati protiv boljeg između litavskog Kauno Žalgirisa i Klaksvika s Farskih otoka. Ta se utakmica igra u 18 sati, u prvom dvoboju nije bilo golova. Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski sastav ide dalje, kao i švedski Mjalbi, koji je u gostima protiv Lincolna igrao 0-0. Šturm iz Graca uvjerljiv protiv škotskog Harca, poslije 4-0 u prvoj utakmici i u gostima su slavili rezultatom 2-0. Celje protiv albanske Ignacije 2-2 poslije produžetka, a 11 tercima 4-1 za slovensku momčad. Irski Shamrock Rovers bio je bolji od Ararata 2-1, ali armenski sastav zbog pobjede u prvoj utakmici 2-0 ide dalje. Joško Gvardiola ostaje igrač Manchester City-a do 2031. godine. Zinedine Zidane novi je izbornik francuske nogometne reprezentacije, a Roberto Mancini talijanske. Tenisači i tenisačice ovoga su tjedna u Washingtonu, tenisači još u Los Cabosu, a igračice u Memphisu.
9: Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Pod utjecajem anticiklone nad Hrvatskoj je počeo priticati suh i sve topli zrak. Pa je današnje jutro posvuda vedro, a vjetar većinom slab. Samo u Dalmaciji mjestimice puše umjerena bura, na jugu zemlje na udare jaka. Na kopnu je jutro još razmjerno svježe, a najniža je temperatura izmjerena u Otočcu, samo 11 stupnjeva. Bednja, Daruvar, Gospić, Park pokraj Čabra i Slavonski Brod imali su 14, Kutjevo, Ogulin, Varaždin i Zavižan 15, Gradište pokraj Županje, Karlovac, Krapina, Križevci, Pazin i Sisak 16, Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške i Knin 17, Zagreb i Osijek 18, Sljeme 19, Bilogora, Malinska Ploče, Pula, Zračna Luka i Zadar 22, Hvar, Opatija, Rab i Šibenik 23, Konavska, Prevlaka, Makarska 24, Mali Lošinj, Rovinj 25, Lastovo, Rijeka, Senj, Split 26 te Dubrovnik 29 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj posvuda sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Ujutro na Jadranu mjestimice umjerena bura, zatim jugozapadni na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj sunčano vruće i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren istočni. Na moru će sredinom dana zapuhati sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 22 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 32 do 37.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje €38 i domaća rajčica Grappolo €39. Više na Eurospin.hr.

0: Ok.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
2: Ekipa, potreban je poseban oprez. Vozilo je u kvaru na brzoj cesti Solin-Klis u tunelu Mravince u smjeru Sinja. Vozi se jednim prometnim trakom, također uz privremenu regulaciju semaforima. Meni je uvijek nevjerojatno kako baš u tunelu se ovako.
3: Da, ali uvijek u tunelu Mravince. Jako često u tom tunelu. Koliko vidim na Google trafiku, stvorilo se tu malo gužve, ništa alarmantno.

Što se tiče ostalih nekih čepova, onaj klasični, doduše ovog jutra malo manji tamo iz pod strane prema Splitu i naravno nakon Solinskog rotora također jedan malo veći pritisak vozila tamo u smjeru Trogira. Ništa što ne vidimo svako jutro, a i moram priznati da ovo su one light gužve jer lito, godišnji su, tako da nema razloga za zabrinutost. Naravno da bilo šta izleti 091-634-8974, to je broj našeg WhatsAppa, memorirajte ga, javite se i ostanite uz Radio Split. Danas cijeli dan slavimo našeg Olivera koji već dugih 8 godina nije uz nas. Pismo moja za nastavak.

pustija te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš.

0: Iz dana u dan penju nam se temperature, idemo zajedno saznat što možemo očekivati kako od današnjeg dana, tako i u ovim danima koji stižu. S nama je ovoga jutra meteorolog Marijan Tadin. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, pa očekujemo da nastavlja upenjanje.
0: Aha, dobro.
1: Eto, evo, trenutno je vedro, tiho ili puše slaba bura i sjeverozapadni vjetar. Vjetar je, moguće da je vjetar na južnom dijelu Dalmacije ponegdje i umjeren. More je malo valovito. Temperature zraka su 7 sati iznosili u Kninu 19 stupnjeva, Zemunik 21, Zadar 23, Božava, Hvar, Makarska i Šibenik 24, Ploče 25, Prevlaka i Kaštela 26, Čilip i Split 27, Lastovo 28, te Dubrovnik 29 stupnjeva. Tlak zraka je lagano povišen, u Splitu iznosi 1019 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 23 do 26 stupnjeva, u Splitu od 23 do 24. Danas će biti pretežno vedro, još jutros će biti tiho ili će puhati slab burin, na jugu Dalmacije može još jutros samo ponegdje biti umjerene bure. Poslije podne će puhati slab do umjeren maestral koji će onda pod kraj dana sasvim oslabiti. More će biti malo valovito, poslije podne može samo ponegdje biti i umjereno valovito. Temperature zraka će biti malo više nego jučer. Očekuju se najviše dnevno 32 do 36 stupnjeva. Temperatura zraka u Splitu jučer porasla do 34 stupnja, danas očekujemo 35. Sutra u četvrtak pretežno vedro i još malo vruće. Ujutro, slično kao i danas, ujutro će biti tiho ili će puhati slab burin, a poslije podne umjeren do pojačan maestral koji će onda pod kraj dana oslabiti. I od petka nadalje očekujemo pretežno vedro i sve vruće vrijeme.
0: Marijane,
1: tako onda do daljnjega. Nije, promjena za sad nije na vidiku.
0: Aha. Hvala vam što ste nas pripremili za sate ispred nas. Radujemo se mi vikendu i tim pojačanim temperaturama. Hvala vam još jednom.
1: Eto, hvala vama, do slušanja.
2: Kako, ko se raduje? Ja se ne radujem da sad će opet biti toliko vruće.
0: Samo da je žugat.
2: Meni 28, to
0: Lito
2: je idealno.
0: Daj mi sunce, hoću se kupat i hoću se pržit malo.
2: Bože moj, ljudi, čuvajte se, namažite se dobro, idemo opet u one paklene temperature, idemo se još malo posvetiti glazbi, uskoro će doći i jezična lekcija, pa će doći prve jutarnje vijesti. Puno razloga za ostati uz Radio Split.

0: Хорватский.
1: Ekspresni vlak s prvog programa stigao je na prvi peron, prvi kolosijek. Putnike na odlasku molimo da uđu, a putnike na dolasku da iziđu iz vlaka. Molimo da se zato koristite u i izlazima. Hvala.
2: Da negdje čujete takvu poruku, odmah biste primijetili da se ulaz i izlaz ne mogu kratiti u i izlaz. Ali u rečenici prije skrilo se još jedno pogrešno kraćenje. Da ga otkrijemo, vratimo ono što je u njoj još skraćeno.
1: Putnike na odlasku molimo da uđu iz vlaka, a putnike na dolasku da iziđu iz vlaka.
2: Sada je jasno da tako ne može biti. Ulazi se u koga što, a izlazi se iz koga čega. Drugi prijedlog i dakako različiti padeži koji idu s tim prijedlozima. U ovdje dolazi uz akuzativ, a iz uz genitiv. Ovakvim kraćenjem ostali su jedan prijedlog i jedna imenica u jednom padežu koji ne odgovaraju cijelom sadržaju. Ako ne želimo ponavljati istu riječ, što doista može zvučati nezgrapno, poslužit ćemo se zamjenicom. I evo kako bi naša objava trebala glasiti.
1: Putnike na odlasku molimo da uđu u vlak, putnike na dolasku da iziđu iz njega.
2: Jezičnom standardu ne pripadaju ni druga kraćenja kojim stvaramo neprirodnu vezu ili nešto čega nema. Na primjer, ne možemo reći da ćemo zaraditi dvo ili trostruko u malo i veleprodaji. Treba reći sve, dvostruko ili trostruko u maloprodaji i veleprodaji. A kriminalistička policija ne može postati krim policija, bez obzira na kraticu napisanu na policijskim jaknama. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma tva slijedi. Pjesma o ljubavi, dvoje mladi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Ti smeće ti, skoro sakim, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Rekao je kako vlada ne očekuje daljnji snažan rast cijena goriva, ali da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjivanja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznose nešto više od 30 centi po litri. Cijena dizela bi bila više za 30 centi da vlada nije reagirala.
2: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo.
0: Hrvatski olimpijski odbor na izvanrednoj sjednici bira novo vodstvo za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat. Natiču se trojica liječnika, Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateša odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran na onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu. Splitsko gradsko vijeće danas će na 14. sjednici odlučivati o više od 50 točaka, među njima i o mogućoj odluci o ograničenju prodaje alkoholnih pića na području grada te o strategiji zelene urbane obnove grada do 2035. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju za 31-godišnjeg državljana Poljske koji se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor. 8 godina nakon smrti Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci ponovno se održava manifestacija Trag u beskraju. Središnji koncert posvećen velikanu hrvatske glazbe počinje večeras u 21 sat i 15 minuta uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatske televizije te na valu Radio Splita i drugog programa Hrvatskog radija. U sklopu 72. splitskog ljeta večeras je na programu dramska premijera kazališna adaptacija romana Herst 07769 mađarskog nobelovca Lasla Krasna Horkaja u režiji Ivice Buljana. Predstava se izvodi na novoj neobičnoj lokaciji u bivšoj trafostanici Dujmovača, prostoru koji spada u splitsku arhitektonsku industrijsku baštinu.
1: Sport.
0: U uzvratnoj utakmici drugog predkola Lige prvaka Dinamo je na Maksimiru sladao švicarski Tuns 3-2 i tako osigurao prolazak u nastavak natjecanja gdje ih čeka pobjednik iz susreta Klaksvika s Farskih otoka i litavskog Žalgirisa iz Kaunasa.
1: Vremenska prognoza.
0: Jutro se također vedro i stabilno, temperature zraka od prije sat vremena bile su u Kninu 19, Zadar 23, Hvar, Makarska i Šibenik 24, Ploče 25, Kaštela 26, Split 27 i Lastovo 28 stupnjeva Celzija. O vremenu nastavku dana Marijan Tadin.
3: Pretežno vedro, tihole će puhati slab burin, poslije podne će puhati slab do umjeren maestral koji će onda pod kraj dana sasvim oslabiti. More će biti malo valovito, poslije podne može samo ponegdje biti i umjereno valovito. Temperature zraka će biti malo više nego jučer, očekuju se najviše dnevno od 32 do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Jedna Radio Splita.
0: Večer dalmatinske pisme Kaštela 2026. Nagrada HRT Radio Splita za najbolju skladbu. Klapa Fioret. Titanik.

0: Večer dalmatinske pisme Kaštela 2026. Nagrada HRT Radio Splita za najbolju skladbu. Klapa Fioret, Titanic.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Ma ne moraš ništa, samo pojačaj.
3: Mihajla i Luka piju kavu sve do 10.
4: Dobar dan svima još jednom, prošla nam je 8. ura, uletili smo u ovu 9. Naravno, ima možda dosta toga za proć, zajedno smo sve do 10 sati, ali one neke stvari uvijek imaju prednost, naravno kad su dica u pitanju. Javila nam se na WhatsApp naša slušateljica Anđela i piše sljedeće: na relaciji od Doma zdravlja u Kaštel Gomilici do Trogira jučer poslije podne izgubljena je crvena fascikla sa zdravstvenim dokumentima i nalazima za dijete. Piše dalje: najvjerojatnije negdje između Doma zdravlja i ulice Kralja Krešimira. Piše i nagrada nalazniku, ali ja mislim da je to malo manje bitno, nego je bitno pomoć našoj slušateljici Anđeli. Pa ako ste našli crvenu fasciklu s nalazima, molim vas da se javite na naš WhatsApp broj 091-634-8974. Naravno da ćemo mi našoj slušateljici dalje proslijediti vaše podatke.
5: Dobro jutro ljudi, nadamo se da vam sve teče po planu. Veliki pozdrav i za slušateljicu Anđelu. Pomažemo koliko možemo. Ako se tko javi, javljamo se i mi. Danas je 14. sjednica Gradskog vijeća grada Splita. Počinje u 9 sati. Kolegica Zrinka Bilandžić će pratiti sve, mi ćemo ju uključiti malo prije samog početka sjednice. Moramo se informirati da čujemo koje su to točke došle na dnevni red. O tomu ćemo malo kasnije detaljnije, a mi za nekih 10 minuta idemo di?
4: Ajdemo tamo gdje je pisma danas, to je Vela Luka, gdje se odaje počast našem Oliveru. Detalje sve donosimo u nastavku. Za početak, njegov prijatelj i čovjek s kojim je snima pisme, Toni Cetinski, kaže: kad žena zavoli, amoća.

0: Ima tih pisama koje nikad niko neće otpjevati kao on. Mi to znamo, ali opet bez njegove glazbe jednostavno ne možemo. Jedan jedini Oliver napustio nas je prije 8 godina. On je imao u to vrijeme i zakazan koncert u Spaladium Areni, tad je trebao s nama proslaviti veliki okrugli 70. rođendan. Da. Međutim, bolest ga je spriječila u tom slavlju, kasnije koncert je otkazan, nije tad stigao ni na dodjelu nagrade Porin, tad je dobio onog Porina za životno djelo. Sad u 9 sati predstavnici općine Vela Luka položit će cvjetni aranžman na Oliverov grob, na mjesnom groblju Svetog Roka gdje mu je i počivalište, a onda će u 10 sati u župnoj crkvi Svetog Josipa biti održana misa zadušnica, a onda poslije podne jedno lipo veliko slavlje.
1: Tako je, baš zbog našeg Olivera danas će se na tisuće ljudi okupiti u njegovoj Veloj Luci, njegove pisme oriće se pa doslovno iz svih velolučkih kala, kafića, restorana i svakog kantuna. Središnji koncert starta u 21.15. Ukoliko ste u autu, palite slobodno Radio Split, prenosimo sve u eteru, a također prijenos je i uživo na prvom programu HRT-a, kao i na našoj besplatnoj mobilnoj aplikaciji HRTi, tako da ako niste u Lijepoj našoj, možete biti uz nas i uz lipu Oliverovu pismu. Znači, sve smo pokrili. Pjesme iz bogatog Oliverovog opusa pjevaće Zorica Konđa, Nina Badrić, Marko Tolja, Matija Cvek i Vaj Duković, koju smo malo ranije slušali, Petar Grašo, Klapa Ošjak, Jakov Jozinović, Ines Tričković i Ivica Sikirić Ičo. Program je ove godine osmislio glazbeni producent Ante Gelo, naravno sa svojim bendom i orkestrom koji će ravnat Alan Bjelinski. Osim toga, neke ovako bitnije informacije, danas se dodaju novi polasci komunalnog linijskog prijevoza putnika iz Nove Luke u 9 sati, 10 sati i 11 sati. Također, nakon 17 sati linija neće prometovati. Što se tiče Jadrolinije, već smo neki dan to spominjali, povodom ove manifestacije Tragu beskraju, organizirali su jednu izvanrednu liniju Split-Vela Luka-Split, znači danas 29. u 17.15. imate iz Splita za Velu Luku, a 30. srpnja Vela Luka-Split ide u 1.45 iza ponoći, tako da... računajte o tome, cijena karte iznosi 30 eura, ali mislim da će vam to brzo otići. Bile su još neke dodatne linije za koje već odavno piše da su rasprodane. Osim toga, samo još jedna bitna obavijest, naravno, feštaće se, pivaće se, bit će onako jedna vesela atmosfera, naravno nije neki veseli povod, ali ljudi naravno slave glazbu Olivera i njegov život, i s obzirom da će biti puno ljudi,

Ovo je bio Matija Cvek koji će također pivat danas u čast Oliveru na koncertu Trag u Beskraju. Samo kratki pozdrav vozačima, evo ove jutarnje gužve su i dalje aktivne. Mislim da je najveći čep trenutno tamo nakon Solinskog rotora u smjeru Kaštela, pa ako vam je to na ruti očekujte malo zastoja, ali ne bi trebalo biti nekih većih problema. Tu smo, WhatsApp 091-634-8974, sve pratimo, idemo još malo čuti Olivera i Gibonija, jedna klasik suradnja, pa ćemo onda malo i do sjednice Splitskog gradskog vijeća. Ostanite uz Radio Split.

0: Za manje od 15 minuta počinje 14. sjednica Gradskog vijeća grada Splita. Kao što smo najavili, kolegica Zrinka Bilandžić je na terenu i upravo s nama na vezi. Zrinka, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Mihajla, pozdrav tebi i našim slušateljima. I evo, tek sad sam u biti vidjela 50 točaka dnevnog reda ima na današnjoj sjednici.
2: Pa dok ćeš biti tu?
1: A ja ću odraditi jutarnju smjenu. Sreća, imam zamjenu, tako da sam tu do 4 sata, a dokad će vijećnici biti, pitat ćemo predsjednika Gradskog vijeća Igora Stanišića. Igore, 50 točaka nekako mi izgleda puno za ovu ljetnu sjednicu.
3: Dobro jutro, pozdravljam prvo slušatelje i vas i sve ostale. A izgleda puno, ali zapravo je ovo jedna ljetna šema, dosta su laganije točke, nema ništa, nema ni rebalansa, nema ni komunalnog reda, to smo se odlučili sve da će ići u rujnu, u deveti mjesec, danas su zaista sve jedne light točke, 29, od 50 ih je 29 jedno izmjena statuta škola, to bi stvarno trebalo ići brzo, to su proceduralna usklađivanja sa zakonom, tako da nema tu nešto puno, jedino što je privuklo pažnju javnosti je možda ta zabrana prodavanja alkohola iza 9 sati, a ovo drugo je manje više, su uglavnom tehničke točke, tako da ne očekujem tu neke prijepore.
1: Vezano uz ovu zabranu, Makarska je donijela takvu odluku, pa su sad odmah prijepori zašto za područje cijelog grada Makarske, zašto se odnosi, ne znam, i na neke male trgovine ili benzinske crpke izvan centra, to nema smisla, pa baš svi do 9. Što vi kažete, hoćemo i mi imati iste prijepore, je li se to odnosi na cijelo područje Splita?
3: A evo da ja budem iskren, ja nisam baš optimističan da će ova odluka nešto promijeniti, ali se slažem da treba nešto pokušat i spreman sam to podržat, pa ako vidimo da to ne polučuje rezultate, da se to i korigirati ili vratiti ovako kako je sad ili naći neku zlatnu sredinu, ne znam, evo svi se bore s tim, evo ja sam gledao u Njemačkoj se može prodavati za 9, ali ne iz frižidera, ili moju pića topla, tako da svak smišlja neka svoja rješenja i nije to samo naš problem, to je problem cijelog turizma i turizma pogotovo na Mediteranu, nije to sad neka naša specifična boljka, tako da evo, ja sam za to da se proba, ali evo iskreno ne mogu tvrditi dok se ne proba, ali nisam baš optimist da će se tu riješiti problem.
1: Je li znači za područje cijelog grada?
3: Je za područje cijelog grada.
1: To bi onda značilo da se na pumpama benzinskim ne može i za 9 prodavati alkohol uopće.
3: Tako je, a ja sam baš kad ste spomenuli Makarsku, ja sam neki dan prošao i vidio sam veliki red ispred dućana Mladosti, gledao sam 9 manje 5, znači oni su se išli opskrbiti u 9 manje 5, tako da evo, uvijek će naći neko rješenje kad god vi stavite ili će kupiti ujutro, pa ne znam šta će to donijeti, ali evo, spreman sam podržati ako će ići u malo boljem smjeru.
1: Od kad, ako se danas podrži takva odluka, od kad bi ona bila u primjeni?
3: A mislim da piše 7 dana od dana objave, znači to brzo dosta.
1: Aha, to su u stvari velike promjene. Nakon današnjeg dana i onda ovi liquor shopovi u centru grada, oni bi u 9 sati u stvari mogli zatvoriti.
3: A onda mogu prodavati nešto drugo, ne znam što, vidio sam da oni imaju dosta, zovu se liquor shop, ali ima tu svašta, tako da mogu prodavati ove druge stvari i na ostalima to kontroliraju, a sad da li će ljudi prijeći u kafić i će se prije opskrbiti, ko to može znati?
1: Da, evo, čuli ste, u stvari ovo su velike promjene sad koje će se dogoditi ako se ova današnja odluka usvoji. Dosta se problematizira ta vaša većina. Gospodine Stanišiću, imate 16 vijećnika, to je ona minimalna većina od 31 vijećnika. Davor Matijević vam je taj jezičac na vagi. On ima sad ovu presudu vezanu uz obiteljsko nasilje, pa se dosta sad govori o tome da bi on trebao napustiti Gradsko vijeće zbog toga, što vi kažete.
3: A gledajte, to je njegova osobna stvar, ali koliko sam vidio, to je prekršajno i to je neka manja kazna novčana, tako da ja ne vidim tu veliki problem, a ako bi se zbog poruka išlo tako, onda ne znam ko bi, svakome bi se to moglo imputirati, nisam vidio kakve su to poruke, ali ljudi svašta kažu i kad su u vezi, a kamoli kad su u razvodu, tako da teško mi je tu ulaziti, ali evo, sve je u domeni prekršaja.
1: Je li većina stabilna?
3: Koliko znam je.
1: Evo, toliko od nas za ovu najavu sjednice Gradskog vijeća. Sve počinje vijećničkim pitanjima i odgovorima. To traje negdje sat i po vremena, tako da ćemo se nakon toga opet čuti u našem programu s najnovijim vijestima.
0: Može. Zrinka, hvala ti i sretno.
1: Pozdrav, čujemo se.
2: Eto, čuli ste, dosta posla danas na sjednici gradskog vijeća. Nadamo se da će uvatiti malo i sunca danas ljudi.
0: Prodaj alkohola iza 21 sat, to me baš zanima. Zanima me i što vi mislite, to je zanima nas. Je li mislite da to ima smisla ili nema? 091-634-8974. Sva vaša mišljenja su dobro došla, sve ćemo ih malo iskomentirati u eteru. Slobodno pišite, je li mislite da će se išta promijeniti? Evo, na primjer, ja s pet okolnosti često boravim u Švedskoj. Gore država ima monopol nad, kao i nad alkoholom. Nema prodaje onako kao, ne znam, uđeš u sad obične ove trgovačke centre pa ćeš kupiti alkohol. Mm-hmm. Ne, oni imaju posebne trgovine, jeli, samo isključivo za alkohol. Kad dođeš u petak, mm-hmm, sve prazno.
2: Sve prazno.
0: Svaka polica je prazna. Tako da ja mislim da će se ljudi samo malo prilagoditi, to je to, ali da ćeš sad nešto postići, vele.
2: Da.
0: Evo, ne znam, šta vi mislite, 091-634-8974, pišite nam na naš WhatsApp.
2: Tako je, ostanite uz Radio Split, ostajemo i mi na domaćem terenu uz Transakustik i našu kolegicu koja piva Nema veze. Amo, čao.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: PBZ Info.
4: Uživaj odmah. Odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
0: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.
5: 091-634-8974. WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitsko gradsko vijeće danas će na 14. sjednici koje upravo počinje odlučivati o više od 50 točaka dnevnog reda, među njima i o mogućoj odluci o ograničenju prodaje alkoholnih pića na području cijelog grada u 21 sat, te o strategiji zelene urbane obnove grada do 2035. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Rekao je kako vlada ne očekuje daljnji snažan rast cijena goriva, ali da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjivanja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznose nešto više od 30 centi. Cijena dizela bi bila viša već sada za 30 centi da vlada nije reagirala.
2: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo.
0: Hrvatski olimpijski odbor na izvanrednoj sjednici bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se trojica liječnika, Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateša odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran na onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor. 8 godina nakon smrti Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Vela Luci ponovno se održava manifestacija Trag u beskraju. Središnji koncert posvećen velikanu hrvatske glazbe počinje večeras u 21 sat i 15 minuta. Uz izravan prinos na prvom programu Hrvatske televizije, ali i na valu Radio Splita i drugog programa Hrvatskog radija. U sklopu 72. splitskog ljeta večeras je na programu dramska premijera kazališna adaptacija romana Herst 07769 mađarskog nobelovca Lasla Krasna Horkaja u režiji Ivice Buljana. Predstava se izvodi na novoj neobičnoj lokaciji u bivšoj trafostanici Dujmovača u prostoru koji spada u splitsku arhitektonsku industrijsku baštinu.
1: Sport.
0: U uzvratnoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka Dinamo je na Maksimiru svladao švicarski Thun 3-2 i tako osigurao prolazak u nastavak natjecanja gdje ih čeka pobjednik iz susreta Klaksvika s Farskih otoka i litavskog Žalgirisa iz Kaunasa.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i stabilno, temperature zraka Sinj 20, Knin 22, Imotski Zadar 24, Palagruža 26, Hvar, Makarska, Ploče i Šibenik 27, Komiža i Split 28, Lastovo i Kaštela 29 stupnjeva Celzija. O vremenu u nastavku dana Marijan Tadin.
3: Pretežno vedro, tihole će puhati slab burin, poslije podne će puhati slab do umjeren maestral koji će onda pod kraj dana sasvim oslabiti. More će biti malo valovito, poslije podne može samo ponegdje biti i umjereno valovito. Temperatura zraka će biti malo više nego jučer, očekuju se najviše dnevno 32 do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Jutro po Miri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
2: Dobro jutro ekipa, dobro nam došli nazad. Kao što smo malo pre rekli, u tijeku je 14. sjednica Gradskog vijeća grada Splita. Kolegica Zrinka Bilandžić prati sve. Ono što je nama zapelo, onako 50 točaka dnevnog reda, od toga će se raspravljati i o zabrani prodaje alkohola na području cijelog grada Splita i za 21 sat. Pitali smo vas, je li mislite da to ima smisla ili nema? 091-634-8974. Javilo se nekoliko vas. Kaže Nela ovako: dobro jutro svima. Itekako ima smisla ograničavanje prodaje alkohola. Pa sjetimo se, najveći problem je bio mladi pijeni turisti po centru grada i na plažama. Sjetimo se scena sa gradskih ulica, bilo me sram i pogledati ih. Također, uostalom, nije riječ o prohibiciji, restorani i, ako se ne varam, ostali ugostiteljski objekti i dalje toče alkohol do kraja radnog vremena. Vjerujem da će ova odluka gradskog vijeća, ukoliko se izglasa, rezultirati manjim brojem prometnih nesreća. Dakle, kaže Nela, palac gore za prijedlog zabrane prodaje alkohola u trgovinama svih vrsta iza 21 sat. Nela, hvala što ste se uključili.
3: Tako je, slušateljica Ana bila možda malo više skeptična. Ona piše: svaka zabrana povuče kršenje tog zakona, treba uvesti kontrole i kazne za povraćanje i uriniranje poslije programa u Splitu. Nakon što izađeš vanka, ta će se možda razumnije piti. Osim toga, javila se i slušateljica Marija, kaže: pozdrav, ne znam koliko ima smisla zabrane prodaje alkoholnih pića poslije 21 sata. Ja sam s time suglasna, ali oni će se onako opskrbiti prije, pa će opet biti nereda. Pozdrav Marija. Sve su ovo neki suvisli komentari, sve nekako drži vodu. Definitivno se nešto treba napraviti, jer samo gledat i promatrat sa strane svake godine i gledat šta se radi po našem gradu nije neko rješenje, pa treba s nekim korakom krenit, pa ćemo vidjeti hoće li funkcionirati.
2: Ja sam lani, nakon svih onih scena i svog onog divljanja, ja sam stvarno vjerovala da će ove godine biti bolje.
3: Zato što si ti,
2: do mene,
3: ti si vječni optimist.
2: Ja sam baš vjerovala da će ove godine biti bolje.
3: Da, ali eto, vidit ćemo. Možda ovo ipak donese nekog rezultata. Možda mladi nakon večeri prije budu spavali do 9 na večer, pa onda kad izađu vanka neće baš moći ili će morat negdje sist u kafić ili u restoran za šta god popit. Ko što je napisala gospođa Nela, nije prohibicija, nije da nemaš di uzest, ali definitivno ovako se ne može nastaviti. Tako da svaki korak naprijed je korak, pa vidit ćemo kako će funkcionirati. Ostanite obavezno uz Radio Split, mi smo tu do 10 sati. Naravno, danas slavimo život našeg Olivera, pa ide još jedna lipa njegova u mom zagrljaju.

0: 091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.
1: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grappolo euro i 39. Više na Eurospin.hr.

0: Sino sam vidjela jednu vijest na X-u, baš sam Luki pričala, mogu vam reći, ulipšalo mi san.
1: Ex-Twitteru, moraš to uvijek reći.
0: Ex-Twitteru, da. Znaš kako se izdera, znači uši su me zabolele. Izgleda da bismo mogli dobiti nastavak filma Sam u kući, slavnog božićnog klasika, i to sa malim Kevinom McAllisterom, onim simpatičnim malim iz prva dva filma, svi znate njegov lik, uvjerena sam. Sad se pojavila informacija da bi se Macaulay, znači taj glumac, mogao vratiti ulozi koja ga je proslavila. Ako niste ispratili, on je glumio u prva dva filma koji su imali brutalnu gledanost, zavrtili milijune, ali ponudu za treći nastavak Kevin je odbio. On se odlučio umiroviti, bilo mu je dosta i bez njega jednostavno to više nije bilo to. Kad usporedimo Sam u kući 2, u kojemu je on glumio, je zaradio 359 milijuna dolara. Sam u kući 3 jedva 80 milijuna dolara.
1: Da.
0: Pazi, ogromna razlika.
1: Po meni je šestica najjača.
0: Čekaj, doću do toga. Treći, četvrti nastavak franšize još nekako i mogu proći, to smo isto svi gledali i pamtimo neke scene. Ja sam iskreno mislila da je četvrti posljednji. Luka mi sad govori da je peti, kad idemo mi zajedno proguglati ili da se informiramo, naravno prije nego vas obavijestimo. Ljudi, ima šest nastavaka.
1: Tako je.
0: Ali taj šesti je izgleda teški debakl, čak nije bio ni u kinima, tako si reka. I evo, sad su pregovori ovi u tijeku s Disneyem, izgleda da su nikad fleksibilni. Kažu izvori da i Kevin ima puse neke prohtjeve, vidit ćemo što će ispast na kraju, još je sve to nekako rekla kazala. I eto, nakon 34 godine koliko je prošlo od kako je Macaulay Culkin kao Kevin prvi put osvojio publiku diljem svijeta, mogli bismo ga opet gledat na ekranima. 34 godine od prvog filma, Luka, ti film iz tog godište, film je baš star.
1: Tako je, ali hvala ti što si mi dala malo mlađe godine. Osim toga, čekao će to biti onda neki CGI, nešto, će on glumit lika od 50 godina, kako osta sam po kući pa se ne zna snaći, ili će ga smanjiti, pomladiti.
0: Nije neka su nagađanja, kao on će glumit valjda oca koji je izbačen iz kuće i onda se on snalazi, nešto.
1: Aha, znači napravit će neki spin, dobro je, znači tu lova će, ja mislim, opeić, vidit ćemo kako će to proći. Kad smo već kod love, evo, čitam po internetu zadnje vrijeme isto kod tih filmova, ne znam kad se toliko love potrošilo ko na snimanje ove Odiseje, novog filma Christophera Nolana.
0: E, to moram pogledati.
1: Posebno zato, zašto? IMAX kamere su se koristile za ovaj film. Inače, IMAX kamere su jedni posebni sustavi visoke rezolucije velikog formata i to je najbolja kamera za snimanje filmova. On je to koristio ranije u Oppenheimeru, Interstellaru, ali samo za neke scene, zato što kaže da one neke scene tihe, dijaloga, nije mogao snimati s tim kamerama jer previše buče, znači čuju se ko neki agregati. Yeah. Toliko su moćne te kamere.
0: Dobro.
1: E, sad za Odiseju je uspio riješiti to s nekim posebnim, ima neke posebne kutije u koje stavi te kamere koje izoliraju njihov zvuk, tako da je ovo prvi film ikad koji je u potpunosti snimljen s tim IMAX kamerama. Kažu svi da stvarno izgleda onako brutalno.
0: Da, jesi ti gleda?
1: Ne, nisam gleda, ali gleda sam ove neke sad intervjue po internetu. Nisam od tih nekih epskih, malo me to sve bilo odbijalo, ali evo vidim, na primjer, Matt Damon koji igra glavnu ulogu, kaže da mu ovo bio najteži film koji je ikad u životu snimio. A zašto? Kaže da bi bili tamo na nekoj lokaciji, na primjer, ne znam, u Africi, i producenti bi samo rekli, ovo više onaj gore vrh planine, e pa tu danas snimamo, idemo svi, penji se gore. I onda kaže...
0: Okrenu lovu i sad.
1: Ma dobro, ali samo kaže, pitali su ga kakvo mu je bilo iskustvo snimanja. Kaže, čovjek govori, nikad nisam vidio da se ekipa na setu, producenti, sva oprema, da se toliko selila, da je toliko bilo snimanja. I kaže da Christopher Nolan ne voli puno taj CGI, koristi taj AI, govori, ako vidite neku scenu gdje je 1200 ljudi, govori 1200 ljudi u toj sceni, on bi doveo toliko statista, ne voli nešto puno izmišljati. I kaže da, evo, stvarno je nekako impresivno, vidim po internetu, naravno, da su odmah svi našli i dosta mana i nekih grešaka, pa nije ko šta je u knjizi, nije ovo ono, ali opet s druge strane, da se prati vjerno sve, ja mislim, film jedno 20 sati, tako da, nemoguće bi bilo, ali u svakom slučaju zainteresiralo me i mislim da ću pogledat.
0: Luka, 2 sata 52 minute.
1: Tako je.
0: Pa nema nja 3 sata u danu.
1: A gledaj, svi su ti filmovi sad tako. Ja mislim da ti filmovi sad čak dolaze s onom pauzom u kinu, ko u kazalištu. Tako je bilo i za, ono, za onaj zadnji Scorsese, tako da vidit ćemo. Mene te Dune i ti neki veliki epski filmovi zadnjih pa sigurno 5 do 10 godina iskreno ne privlače, ali kad vidim koliko su se ljudi ovdje potrudili, koliko je love usuto, možda čak dobro izgleda, vidit ćemo. Držat ćemo se mi klasika što se tiče glazbe, Take It Back, jedna dobra stara Floyda, inače stvar preko koje sam osobno upoznao Pink Floyd, sjećam se ovog spota na Hit Depot, prvi put sam vidio sve neka psihodelija, nešto čudno, ali me osvojilo za cijeli život.

Slušali smo Kings of Leon na Radio Splitu. Nisu davno ovdje bili u nekim našim krajima. Vidim da imaju tamo krajem ljeta neke datume turneje po Sjevernoj Americi. Ajde, nadamo se da će posjetiti ubrzo i stari kontinent. Mi ćemo se i dalje malo baviti ovim nekim domaćim temama. Danas je na sjednici Splitskog gradskog vijeća jedna od gorućih tema ta eventualna zabrana prodaje alkoholnih pića u cijelom gradu iza 21 sat. Pričamo o tome također cijelo jutro na našem WhatsApp broju 091-634-8974 i na tu temu nam se javio i slušatelj Marin koji piše: ja iskreno mislim da se ništa neće dogoditi s ovom odlukom, a opet s druge strane samo kao već godinama mirno gledat što nam rade na večer po gradu također nije opcija. Pa eto, čisto pozdravljam taj neki korak unaprijed, ako već nisu dovoljno pametni da nešto bolje smisle, možda ipak nešto ovo poluči, koliko god meni to u glavi možda nema smisla, bilo šta treba napraviti. Ja se načelno slažem s Marinom, nisam osobno toliko siguran koliko će ovo dati rezultata, ali da se nešto treba napraviti definitivno treba, tako da najgore je samo mirno gledat sa strane i svake godine samo kukat i plakat. Možete se i naravno i dalje javljat, a mi ćemo ostati uz lipu dalmatinsku pismu, malo rock'n'rolla iz Splita, Roza i Daleka obala, opala, idemo ča, oćemo li, amo ča.

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. I evo još malo i 10 sati. Piše nam Nikolina na WhatsApp. Molim vas, ako ikako može, oprosti mi pape od Olivera, rastavim se i sastavim svaki put kad je čujem. Može Nikolina, kako ne. I to ubacili smo live verziju.
1: Tako je. Osim toga, naravno, još jednom ponavljamo, danas veliki koncert od 21.15, trag u Beskraju Vela Luka. Možete slušati na programu na valovima Radio Splita i naravno na prvom programu Hrvatske radio televizije u live prijenosu. Još bi jednom samo napomenuo, bit će puno ljudi tamo, bit će fešta, šušur, lipa glazba, dobra atmosfera, ali naravno uvijek može doći i do nekih problema. DVD Vela Luka je ovim putem zamolio da se suzdržite od korištenja bilo kakvih pirotehničkih sredstava, a posebno napominju na signalne rakete koje se u ovakvim feštama često ispaljuju, posebno s brodova, koje veoma lako mogu dovesti do nastajanja i požara i dovođenja u opasnost ljudi i imovine. I piše ovdje jedna pametna rečenica, kaže, samo jedna signalna raketa može zasjeniti sve ono lijepo što treba pratiti ovakvo događanje. Da. Tako da i naravno napominjemo da je ispaljivanje takvih raketa od 1.6. do 39. i zakonom zabranjeno. Tako da pazite druge, pazite našu prirodu i pazite svoj takuin.
0: Da.
1: Tako da, u svakom slučaju...
0: Večeras birajte Radio Split ili TV HRT 1, ili ako na mobitelu imate našu aplikaciju HRT, možete pratiti tamo sve uživo, kako god vam je zgodnije. Svi vi koji ste večeras u Veloj Luci, uživajte, prepustite se toj emociji, pokušajte se onako odmoriti misli uz Oliverovu pismu, i ako budete što snimali, evo, slobodno nam šivnite koji video da i mi podijelimo na mreže tu prekrasnu atmosferu. Tako. Luka, morat ćemo se organizirati do godine, stvarno otići.
1: Definitivno, možete nam i prenijeti malo, ako se nešto lipo dogodilo, neku svoju emociju. Naš WhatsApp 091-634-8974 je uvijek otvoren, čak i kad nas nema tu, možete šibnit poruku, sve mi to ujutro povatamo. Mi smo zajedno od 6 sati i sutra laganim korakom idemo mi prema tom vikendu, tako da, eto, nemojte se danas puno umoriti, vraćaju nam se vrućine, čuvajte glavu i ako uspijete, možda na neki kupanjac popodnevni, bilo bi super.
0: Da, danas od 10 sati, evo, kroz koju minutu stiže vam kolegica Mariola i kolega Vedran. Budite uz njih, dosta toga zanimljivog vas čeka. Također, javit će nam se i kolegica Zrinka Bilandžić sa sjednice gradskog vijeća. Čućemo je li koja nova točka dnevnog reda usvojena.
1: Jel moramo odmah do dućana?
0: Ili moramo odmah do dućana? Dobro si to rekao.
1: Ostanite uz Radio Split, čujemo se sutra ujutro.
0: Pozdrav ljudi!

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na sjednici Splitskog gradskog vijeća danas se očekuje odluka o zabrani prodaje alkohola u trgovinama i drugim prodajnim objektima na području cijelog grada Splita tijekom ljetnih mjeseci. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Od 21 do 6 sati ujutro smatramo da je to odluka jedna od mjera koja se treba donijeti. Državni inspektorat je nadležan za provedbu svih tih mjera koje je zakonodavac Zakonu o trgovinu predvidio i oni su ti koji to sve skupa moraju između ostalih provoditi.
0: Ništa se neće poboljšati ako noćni klubovi u centru grada nastave raditi do ujutro, smatra vijećnik centra Bojan Ivošević.
3: Zabraniti prodaju alkohola u trgovinama, a dozvoliti na rad noćnih klubova do 6 ujutro, zapravo ništa ne mijenja. Ti mladi ljudi dalje će biti po ulici i dalje će piti piće koji ne izađu iz kluba, samo će ga skuplje platiti. I zato se moramo zapitati, radi li ovo Šuta radi javnog dobra, što smatramo da nije, ili radi kako bi pogodovao stranačkim ljudima koji su zaposleni u tim noćnim klubovima. Vrlo dobro znamo da je nedavno u jednu korporaciju koja se bavi noćnim klubovima u centru grada prešao raditi donedavni šef porezne uprave u Splitu, gospodin Kusić iz HDZ-a.
0: Na današnjoj sjednici će se imenovati i VD ravnateljica Multimedijalnog kulturnog centra koji upravlja Domom mladih, nakon što je dosadašnja ravnateljica Stefana Došen dala ostavku jer je gradsko vijeće nije prihvatilo njeno izvješće o radu. Gradonačelnik Šuta je najavio da će je naslijediti profesorica u Splitskoj srednjoumjetničkoj školi Dragana Kurtić. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Rekao je kako vlada ne očekuje daljnji snažan rast cijena goriva, ali da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjivanja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznose nešto više od 30 centi po litri. Cijena dizela bi i onako bila više za 30 centi da vlada nije već reagirala.
4: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo.
0: Hrvatski olimpijski odbor na izvanrednoj sjednici bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se trojica liječnika Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateša odlučuje predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu. 8 godina nakon smrti Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Vela Luci ponovno se održava manifestacija Trag u beskraju. Središnji koncert posvećen velikanu hrvatske glazbe počinje večeras u 21 sati i 15 minuta uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatske televizije, ali i na Valu Radio Splita i drugog programa Hrvatskog radija. U sklopu 72. Splitskog ljeta večeras je na programu dramska premijera kazališna adaptacija romana Herst 07769 mađarskog nobelovca Lasla Krasnahorkaja u režiji Ivice Buljana. Predstava se izvodi na novoj neobičnoj lokaciji u bivšoj trafostanici Dujmovača, prostoru koji spada u splitsku arhitektonsku industrijsku baštinu.
1: Sport.
0: U uzvratnoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka Dinamo je na Maksimiru svladao švicarski Tun s 3-2 i tako osigurao prolazak u nastavak natjecanja gdje čeka pobjednik iz susreta Klasvika s Farskih otoka i litavskog Žalgirisa iz Kaunasa.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je stabilno, temperature zraka od prije sat vremena, Knin 25, Zadar 26, Komiža i Makarska 28, Hvar, Ploče, Šibenik i Split 29, Lastovo i Kaštala 30 stupnjeva Celzijevih. O vremenu nastavku dana Marijan Tadin.
5: Pretežno vedro, tihole će puhati slab burin, poslije podne će puhati slab do umjeren maestral koji će onda pod kraj dana sasvim oslabiti. More će biti malo valovito, poslije podne može samo ponegdje biti i umjereno valovito. Temperatura zraka će biti malo više nego jučer, očekuju se najviše dnevno 32 do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: A naša prva djevojka gdje se nalazi?
1: A prva djevojka je, znaš, prva djevojka Radio Splita je...
0: Prva djevojka Radio Splita
1: je u Banovini.
0: Tako je.
1: Mislim, da.
0: Zrinka, dobro jutro.
2: E, dobro jutro. U stvari ovdje mi se nekako više čini da je dobar dan jer su se veće stvari zahuktale, ali moram vam reći, sjednica je trebala početi u 9 sati. Je počela, ali ne operativno. Još uvijek vijećnici nisu usuglasili, nisu izglasali današnji dnevni red jer je sporna ta nadopuna dnevnog reda koju predlaže gradonačelnik Šuta. Znači da gradsko vijeće poštuje odluku Trgovačkog suda i da se na pjaci na Štandarcu vrati ona spomen ploča. Ukratko da pojasnimo slušateljima, gradonačelnik Puljak je odlukom komisije i gradskog vijeća, dakle, nadopisao i stavio je datum 26. listopada 44. dan kada je Split oslobođen od okupatora, od Njemaca, tada u Drugom svjetskom ratu, i onda se kipar Kuzma Kovačić žalio i na kraju je dobio spor na Trgovačkom sudu da su njemu povrijeđena njegova autorska prava i gradonačelnik Šuta jutros tvrdi da grad Split mora postupat prema odluci suda, da je odluka suda iznad bilo kakve političke odluke gradskog vijeća, bez obzira što komisija prije nekoliko dana nije dala zeleno svjetlo za ovakvu odluku gradonačelnika Šute. On tvrdi da mi moramo donijeti danas takvu odluku i sad je tu nastala rasprava.
0: Dosta je bio oštar i Matijević u ovome.
2: Oporbeni vijećnici, da. Oporbeni vijećnici očekuju, dakle, da bude tu i datum 26. listopada 44. A to nije, to je suprotno odluci Trgovačkog suda i sad dosta je tu bilo i politiziranja. Malo će nam to pojasniti vijećnik vladajuće većine Marijan Čelan. Gospodine Čelan, što sada očekujete?
3: Pa očekujemo da ide točka prijedlog, znači da nadopuna dnevnog reda i da ga gradsko vijeće to usvoji. Trgovački sud je donio privremenu mjeru vraćanja Štandarca, ali Štandarca kakav je bio u prvobitnom stanju. Znači, mi ne pričamo ovdje o nikakvim datumima, niko ne spori datum koji je 2 metra od Štandarca koji će se, nadam se, vratiti uklesan na pjaci, niti ko spominje nikakvu ideologiju. Ono što je potrebno je poštovati privremenu mjeru suda i jednostavno sud je iznad gradskog vijeća i iznad samog gradonačelnika i ako ne želimo plaćati sporove, mi smo dužni postupiti kako je sud naložio.
2: Zašto je onda uopće takva odluka bila na komisiji kad komisija nije mjerodavna, a evo ona nije prihvatila ovakav prijedlog gradonačelnika?
3: Pa inače, kada su ta pitanja, znači za komisija za imenovanje ulica, spomenika i za trgove, kada su ta pitanja u stvari, kada se tiče te teme, onda se konzultira i komisija, sazove se komisija. Međutim, na komisiji je došao taj prijepor, oni jednostavno smatraju da ne treba poštovati autorsko djelo kao takvo, što recimo, ako se možete vratiti nazad, nije bio ovoga slučaj kod autorskog djela i priznavanja samoga arhitekta Magaša. Znači, ako na jednu stranu tražimo da se pošta autorska djela i zdušno ga branimo, u drugu jednostavno to negiramo, dolazi do kontradiktornosti. Jednostavno, gradonačelnik je zaključio da je sud iznad svega i da se neće voditi nikakvi sporovi, ne želimo podjele u društvu i želimo jednostavno da se poštuje zakon Republike Hrvatske.
2: E, sad me zanima, zašto uopće onda vijećnici odlučuju o tome ako je odluka suda iznad?
3: Pa vijećnici mogu raspravljati o bilo čemu. I poželjno da raspravljaju, neka kažu svoje argumente i neka iz prijanosti jasno obrazlože svoje stavove.
2: Evo, mislim da ste i vi čuli, zazvonilo je zvono. Vijećnici nakon pauze na kojoj su razgovarali o ovome se vraćaju u vijećnicu pa ćemo vidjeti hoće li imati većinu za prihvatiti ovu nadopunu dnevnog reda gradonačelnika Šute. I kao što smo već izvještavali, najvažnija odluka danas koja bi se trebala donijeti je zabrana prodaje alkohola u svim trgovinama i drugim prodajnim objektima od 9 sati na večer do 6 sati ujutro na području cijelog grada Splita.
0: Zrinka, oko 50 točaka je osim te točke. To bi mogla biti jedna maratonska sjednica ili misliš da bi ipak mogla u nekom razumnom roku završiti?
2: Pa s obzirom kako je krenulo, mislim da će biti maratonska. Evo, još nije ni počelo, još uvijek se raspravlja o nadopuni dnevnog reda. Naravno, sve zajedno pratimo u programu Radio Splita.
1: Da, ja samo razmišljam ko je podvornik kad je zvonilo nama iša Vlašić je naš bio, pa bi on iša sa zvonom i ono zvonilo, idemo svi u razred. Tako i sad bi ovdje. Jel imate nekog podvornika dole u Banovini ili Zrinka? Ko zvoni?
2: Pa ne znam, nisam vidjela tko je zazvonio. Evo, vijećnici se pomalo ukupljaju.
0: Hvala ti Zrinka.
1: Hvala, pozdrav
0: Stipi Blažević. Pratit ćemo naravno i Stipi, naravno pozdrav. Pratit ćemo naravno sjednicu gradskog vijeća. Ti ćeš nam se tijekom dana ponovno uključiti. Hvala ti lipa.

Vrijeme je za domaću Eurosim. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje Euro i 38 i domaća rajčica Grampolo Euro i 39. Više na Eurospin.hr.

U subotu 1. kolovoza u Tijarici, 23. dani komina, pure i bronzina. Jedinstvena smotra folklora i gastronomije uz nastup Miroslava Škore. Dođite 1. kolovoza u Tijaricu i doživite stoljetnu tradiciju.

0: najstariji radio u regiji. Radio u najboljim godinama. Radio Split.
1: Da, na radio najboljim godinama, a nešto najbolje što smo uopće po meni imali što se zabavne glazbe tiče, pa svi znamo, Oliver, jel tako?
2: Je, evo, ima 8 godina, zamisli kako je vrijeme proletilo. Ima 8 godina da nas je napustio naš Oliver, jedan od najvećih, najvoljenijih, najdražih, najsimpatičnijih.
1: Da, i ovo je...
2: kako bi ga, ono, običan čovjek.
1: Otišao Oliver.
2: Otišao je Oliver,
1: je,
2: to Oliver, to... rekli bi u Vela Luci.
1: Je, Oliver, je, i moram kazati ovako, Split je centar svita, ali samo par dana nije. Jer Oliver opet povuče sve ljude dole.
2: Dobro, ali znaš, bit će večeras naše drage Marijanke svake godine na ovaj dan upriliči onako jedan spontani koncert na večer na pijaci i onda se tu okupe i Splićani. Oni rijetki koji su ostali, koji nisu otišli u Vela Luku. A puno ih je ove godine u Vela Luku.
1: Znam ja jednu našu isto išla tamo.
2: Koja?
1: A, Ivana naša.
2: Ivana, dobar ti dan.
3: Dobar dan, dobro jutro, kako god hoćete iz ove prekrasne i predivne raspjevane Vela Luke.
2: A ti si, Ivana, skoro postala Korčulanka sada, ti si svake godine tu, jel da?
3: Evo,
2: osmu godinu.
3: Osmu godinu traga u beskraju i svaki put kad kažem dosta je, neću ići ove godine, ne može nadmašiti onu prethodnu godinu, dogodi se opet odlična godina, dogodi se opet puno emocija, puno dobrih ljudi, puno dobre pisme i to je stvarno jedan predivan osjećaj kad dođete ovdje u Vela Luku.
2: Ja sam jučer gledala tvoje uključenje u dnevnik, bila si sa gospođom Vesnom Dragojević. Ona je vrlo onako iskreno rekla kad si je pitala Gorna, ma ja sam mislila to će trajati 2-3 godine i eto opet ove godine čak najviše do sada posjetitelja.
3: Da, najviše do sada, evo, kažu mi zaista svi iz turističke zajednice i grada Vela Luke, koji su inače organizatori osmog izdanja, odnosno svih traga u beskraju, da ove godine očekuju stvarno rekordan broj ljudi. Evo, riva je već puna brodova, odnosno svi su već vezani, hvata se mjesto večeras za gledanje, odnosno za slušanje koncerta. I od ranoga jutra je šušur po Luci, a njegov glas odzvanja stvaru iz svakog kafića, sa svake kale. Evo, u ovom trenutku je zapravo završava i sveta misa posvećena Oliveru Dragojeviću, gdje je njegova obitelj i njegovi prijatelji i upravo sad Ante Gelo i jedan instrumental svirat. Zaista ono, zaista baš
2: da te takne u dušu i niko tu ne može ostati ravnodušani.
3: Točno.
2: Koliko je tuga što ga više nema, toliko je, pa eto i nek toliko je, pa eto i neki ponos i sreća, jer mislim zapravo i najljepše kad neko ode, ali ipak iza njega ostaje, iza Olivera ostale su te prekrasne pjesme. Mi smo danas se mislili šta da izaberemo, koju pjesmu, pa ne možeš opet izabrati jednu, dvije, tri, kad su sve lipe.
3: Je,
2: ono što je najvažnije, znamo sve stihove.
3: Da, to sam zapravo htjela kazati, da čini ti se da ne znaš ni jednu pismu, kada te neko stavi na pozornicu i počneš pjevat, ne bi znao ništa. Međutim, kad krene, mi smo sinoć bili na generalnoj probi, svaku pjesmu odnosno naša ekipa, Jako Deronja i Mislav Gabrić su sa mnom na terenu, nego svi ljudi oko nas koji su došli slušati probu, svi pjevaju u glas i to je ono što, ja mislim, dovodi sve ljude ovdje u Velu Luku da pjevaju njegove pisme u glas. Ali iz svih krajeva.
2: Da.
3: Nema odakle ljude nismo sreli. Slovenci su, zapravo rekla bih, broj jedan. Ali ima ljudi iz Srbije, ima ljudi, ne znam, iz Italije neki dolaze koji su čuli za njega ili tako da zaista...
2: Pa to je lipo, ljudi... dakle Oliver ujedinjuje ljude, jer kad je u pitanju dobra pisma, onda nema veze odakle si, ko si, šta si, svi vole. Svi vole Olivera i svi vole njegove pjesme. Ivana, svih ovih dana traju neka događanja, vidjela sam i djeca su pjevali Olivera, bile i predstavljanje knjige Oliveru, ali večeras je ono najljepše, to je ovaj glavni koncert Trag u beskraju, možda samo neka imena izvođača koji će nastupiti večeras.
3: Tako je, predstavljene su dvije knjige posvećene Oliveru, jučer su pjevali mladi talenti i to je stvarno bilo u njihovom veloluškom žardinu, to je stvarno bilo također predivno, a večeras nastupaju poznata naša hrvatska glazbena imena, to je Grašo, to je Nina Badrić, Jakov Jozinović, Marko Tolja, zaista više ne znam evo koga da ne bi nekog preskočila, orkestar Alana Bjelinskog, brojni muzičari i glazbenici zapravo koji već godinama sviraju u orkestru. U izravnom prijenosu bit će na našem prvom programu u 21 sat i 15 minuta, mislim da je to točan sat, tako da mogu i naši gledatelji...
2: Je, točno, 21 sat i 15 minuta, prvi program Hrvatske televizije, da, vjerojatno i na radiju. Da.
3: Tako je, dron i na Hrvatskom, Hrvatska radiotelevizija će sve to prenositi. Dron će isto tako s vremena na vrijeme pokazati kako ta izgleda slika iz zraka, dakle to je na tisuće ljudi na kopnu, na moru i svi pjevaju glas Oliverove pjesme, tako da imate vremena i vas dvoje ukrcate. Ima brodova, dakle danas ima brodova prema Veloj Luci, pa ja mislim više od desetak, što brodova, što katamarana, imate se vremena kad ukrcati doći.
2: A imamo se vremena onda i vrati sutra na postelj, jer koncert neće završiti s koncertom, to će se piva cijelu noć, Vedrane, ne moramo ni spavati. Ko je vilja spavati ovim godinama?
1: Pa ko spava? Pa
2: ne znam, odmah ujutro na prvi, ima li prvi katamaran?
3: Ima katamaran dva sata po noći, to je za vaše godine, a za one nešto malo starije.
2: Vidi Ivana, prosti, koje su to naše godine?
3: One najlipše, rane 20.
2: One rane 20. Ivana, hvala ti lipa, dakle evo dragi slušatelji, ko je to nema sreće mogućnosti doći u Vela Luku da uživo bude na ovom koncertu, može pratiti uživo u prijenosu na Hrvatskoj radioteleviziji ili pozapivati Oliveru čast i sititi se Vedrane.
1: Ma, Olivera i svega onoga što smo uz njegove pjesme proživjeli. Jedna pjesma meni je iznimno draga.
2: Sad ćemo baš jednu po tvojom guštu.
1: I ona što sažme cijeli život u nju.
2: Je.
1: Ključ života, Oliver, Ivana može. Ivana.
3: Dobar izbor.
2: Odličan. Ajde, hvala lipo Ivana i lipo se zabavi večeras.
3: Hvala ti, čuje, hvala vam. Pozdrav.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na sjednici Splitskog gradskog vijeća koje je počelo u 9 sati, danas se očekuje odluka o zabrani prodaje alkohola u trgovinama i drugim prodajnim objektima na području cijelog grada Splita tijekom ljetnih mjeseci. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Od 21 do 6 sati ujutro smatramo da je to odluka jedna od mjera koja se treba donijeti. Državni inspektorat je nadležan za provedbu svih tih mjera koje je zakonodavac Zakonu o trgovinu predvidio i oni su ti koji to sve skupa moraju između ostalih provoditi.
0: Ništa se neće poboljšati ako noćni klubovi u centru grada nastave raditi do ujutro, smatra vijećnik centra Bojan Ivošević.
3: Zabraniti prodaju alkohola u trgovinama, a dozvoliti na rad noćnih klubova do 6 ujutro, zapravo ništa ne mijenja. Ti mladi ljudi dalje će biti po ulici i dalje će pit piće koji ne izađu iz kluba, samo će ga skuplje platiti. I zato se moramo zapitati, radi li ovo Šuta radi javnog dobra, što smatramo da nije, ili radi kako bi pogodovao stranačkim ljudima koji su zaposleni u tim noćnim klubovima. Vrlo dobro znamo da je nedavno u jednu korporaciju koja se bavi noćnim klubovima u centru grada prešao raditi donedavni šef porezne uprave u Splitu, gospodin Kusić iz HDZ-a.
0: Na današnjoj sjednici će se imenovati i VD ravnateljica multimedijalnog kulturnog centra koji upravlja Domom mladih, nakon što je dosadašnja ravnateljica Stefana Došen dala ostavku jer gradsko vijeće nije prihvatilo njeno izvješće o radu. Gradonačelnik Šuta je najavio da će naslijediti profesorica u Splitskoj srednjoj umjetničkoj školi Dragana Kurtić. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Rekao je kako vlada ne očekuje daljnji snažan rast cijena goriva, ali da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjivanja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznose nešto više od 30 centi. Cijena dizela bi sada bila viša za 30 centi da vlada nije reagirala.
4: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo.
0: Hrvatski olimpijski odbor na izvanrednoj sjednici bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateša odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa. Biće izabran onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu. 8 godina nakon smrti Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Vela Luci ponovno se održava manifestacija Trag u beskraju. Središnji koncert posvećen velikanu hrvatske glazbe počinje večeras u 21 sat i 15 minuta uz izravni prijenos na prvom programu HTV-a te na valu Radio Splita i drugog programa Hrvatskog radija. U sklopu 72. Splitskog ljeta večeras je na programu dramska premijera kazališna adaptacija romana Herst 07769 mađarskog nobelovca Lasla Krasna Horkaja u režiji Ivice Buljana. Predstava se izvodi na novoj neobičnoj lokaciji u bivšoj trafostanici Dunomača, prostoru koji spada u splitsku arhitektonsko-industrijsku baštinu.
1: Sport.
0: U uzvratnoj utakmici drugog kola kvalifikacije za Ligu prvaka Dinamo je na maksimum svladao švicarski Thun 3-2 i tako osigurao prolazak u nastavak natjecanja gdje ih čeka pobjednik iz susreta Klasvika s Farskih otoka i litavskog Žalgirisa iz Kaunasa.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje je vedro i stabilno, temperature zraka od prije sat vremena, Zadar 27, Komiža 29, Knin i Makarska 30, Hvar, Ploče i Split 31, Lastovo i Šibenik 32 celzijeva stupnja, isto tako i Kaštela 32 celzijeva stupnja, a o vremenu nastavku dana Marijan Tadin.
5: Pretežno vedro, tiholje će puhati slab burin, poslije podne će puhati slab do umjeren maestral koji će onda pod kraj dana sasvim oslabiti. More će biti malo valovito, poslije podne može samo ponegdje biti i umjereno valovito. Temperatura zraka će biti malo više nego jučer, očekuju se najviše dnevno 32 do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grappolo euro i 39. Više na Eurospin.hr. Pametna kuća.

0: 11 sati i 13 minuta, bili smo u moru, sad bi nam dobro otići na more, recimo, Mariola.
1: Može, da se malo rashladimo. Možda bismo se čak na moru mogli malo i rashladiti.
0: A ne zna, jer se može ili ne može, ali znaš ono, imam čovjek.
1: Ajde, jer sad imaš čovjeka.
0: Je, definitivno, ali nije u moru, nego je na jednom od trajekata naših koji plove između otoka i obale. Ovaj put smo na ruti između Splita i Hvara. Doktor Miho Sušić, zdravi, veseli bili.
2: E, poštovanje.
1: Evo, doktore, zovemo vas uvijek, dobar dan, kada nam dolazi novi toplinski val, sad više ne znam.
2: Od toplinskog vala
1: s našim doktorom Mihom. Danas smo u žuto, sutra smo i preko sutra u narančasto, a onda subota, nedjelja smo u crveno, i to debelo crveno. E sad, ajmo mi se opet prisjetiti što bismo trebali raditi, odnosno ne raditi ako možemo. Da ostanemo živi, zdravi i u komadu.
2: Svi znamo šta bi trebalo. Trebalo bi biti doma pod klimom, odnosno prostor koji je najhladniji. Uzimati dosta tekućine, prvenstveno vode, ne sokova i ne znam, gaziranih pića, obojenih i tako. To izaziva još gore stanje, mislim, poremeti čitav organizam. Bolje čista voda, eventualno mineralna. Ili čajevi, ono, na sobnoj temperaturi ili možda rashlađeni. Bez šećera, bez dodataka. A ljudi već znaju, ali ko ja primjećujem, nije toliko problem, ljudi su naučili su. Pate, ali su naučili. Veći je promet u ovo kad je ovakve vrućine, ovakvi težak zrak, ne pazi se, ljudi su nervozni, ulijetaju, ne ulijetaju. Onda ovi mladi, koliko vidi ono i po medijima, ti kvadovi padaju u teške ozljede. Sad ćemo govoriti o romobilima, to je suludo. I mislim da je ovo ljeto to veći problem nego sama vrućina na koju se ljudi definitivno navikli i nekako podnose, budu u hladu, znaju da ne smiju biti na suncu, uđu u more, stanu pod borove, tamarice već šta imaju, ako ne imaju onda bolje ne ići.
1: Ne. Ja vam se uvijek sjetim kad ovo sad govorim, ovi toplinski valovi, pa onda sad sve, crveno smo, žuto, zeleno, ne znam koji bojama, vruće nam je sve, ali bilo nam je i prije vruće. Ja se sjetim onoga prekrasnog filma Buža sa Vidovićem i sa Guberinom. Sjećate se onih vrućina, onda nije bilo klime, a?
2: Nije, ali drugačije, pazite, ne znam, prije 30 godina vrućine su bile u kolovozu, prvi desetak dana. A ne znam, ja znam, u kino ljetno, ne znam, kad smo bili u mladosti, jesmo sa jaketicama, sa džemperima, obavezno, hlače duge, nikakve kratke, ono, po danu je bilo vruće, a po noći je bilo ugodno. Ali ta vremena su prošla, nažalost.
1: Da, nažalost, ne.
0: Recite mi, vlaga u zraku, koliko to utječe na sparinu?
2: Još gore, to je stvari najgore,
0: za srčane,
2: ta vlaga koja jednostavno ne da organizmu koži da diše. Ljepljivi smo, znojni, nikakvi, tuširamo se više puta i to je ono najgore. I općenito i za dišni sustav, krvožilni sustav, poremeti se sve. Evo sve danas je, ne znam, vidim, vlaga je manja, juče je bila veća, najljepše je bilo ono prije 3-4 dana, kada je palo na 35-40%, to je idealno. Sad je nešto malo iznad, ali bude li vlage, onda je puno teže to podnosimo.
0: Da.
2: Eventualno tusiranje, stat nekakav ventilator da skida također tu tekućinu, na taj način da hladi, to je isto ugodno, ali treba ponavljati ako nema druge mogućnosti.
0: Znam da ste puno puta kazali kada ulazite u more pažljivo, ne naglo, upravo zbog velikih promjena temperature, znamo da je bilo dosta nesretnih slučajeva.
2: Je, koliko vidim, ne znam, nisam baš direktno upoznat, ali iz medija baš i nema toga, ljudi su ipak postali oprezniji, a i nema tih starih stranaca koji bi u podne išli, ono, najgore vrijeme, podne, jedan operirao srce prije 2 mjeseca, on ulazi u more. Normalno da mu poslije, da to ne smije.
0: Da, još najbolje lastavica. Lastavicu ni zalet, onako za svaki slučaj. To je idealno.
2: Pa na trbu.
0: Tako pljus da se dobro čuje.
1: Dobro, mi stalno govorimo o tim preporukama, dakle između 10 i 16 sati, ne na sunce, ne se izlagat, stat negdje u zatvorenom prostoru. Nažalost, postoje mnogi oni koji moraju to doba raditi, recimo građevinski radnici, pa i hitna mora izići na teren, pa vatrogasci nažalost moraju i recimo neka preporuka za njih. Oni su zapravo najugroženiji.
2: Oni su najugroženiji, a nema tu previše pomoći. Oni su obučeni, su profesionalno u svojoj odjeći radnoj, mogu biti kratki rukavi, ali sve to opterećuje organizam. Postole normalno imaju čarape, imaju duge hlače, sve to opterećuje, ali ljudi se naviknu, sve za ljude pa i to, ali pomalo pažljivo, bez žurbe, iako i žurne službe moraju žuriti, ali mislim da sam ne ono navrat na nos, nego na način kako se može da sačuva za sebe i okolinu i pacijente. To...
0: Da, evo sad mi pada na pamet, smije li recimo vozač hitne i liječnice imati kapu na glavi?
2: O, ko im brani, baš nije običajno, ali pogotovo ako neko cela.
1: Pa ga ne može, ono malo kosite.
0: Hvala Miho, hvala Miho.
1: Ima tu nekih pa su se prepoznali, dobro.
0: Pa i ovi s fratarskim, sa fratarskim ovim frizurama i tako da.
1: Miho, djeca su nam isto jako ugrožena.
2: Molim,
1: djeca su nam jako ugrožena. Ja nažalost ode na more pa vidim, ja nastojim otići ako uspijem, recimo kad radim popodne, otići rano ujutro pa do 9, ali često vidim da roditelji odvedu i malu dicu 10 sati jedan. Popodne, mislim, to je
2: ima neodgovorno. Ajde dođu u podne pa da su negdje po uhladovini bor, tabar i sve šta ima, nego još i drže na suncu, to je Nema tu čovjek nema riječi, jednostavno nisu pažljivi.
0: Mogu ja kazati nerazumno, evo najblaži ću.
1: Nerazumni. Neće se meni ništa dogoditi, neće djetetu biti ništa od sunca. Hoće, bit će.
2: Zato što njemu nije, on je u godinama kad to može podnijeti, a bebe male to ne podnose.
1: Bilo bi zapravo, je li dobro držati klimu u stanu kad imamo male bebe?
2: Pa ne direktno da tučemo malu bebu. A ostalo možete staviti samo odblaživanje, ne morate staviti klimu da puše hladno, nego samo da odblažuje. Jako je ugodno, ali nikad ipak pod direktnim udarom.
1: Da, i ne raditi onu veliku razliku temperature u zatvorenom prostoru,
2: pa
1: je tako?
2: Ispod, ja mislim da niko ne drži ispod 27, mislim da ne. Pazite, 27.
1: A moramo paziti koliko smo struje potrošili, ajde, i to.
2: Oni inverteri su, ajde, a morate, to nešto se mora žrtvovati radi ne komoda, nego radi zdravlja. Jednostavno radi zdravlja i da možete živjeti da normalno funkcionirate za obične radnje, taman bili doma cijeli dan.
0: Ali da, doktore,
2: ne da se.
0: Doktore, kaže ovako da, kako očekujemo visoke temperature ovaj vikend, koliko tijelo više pati kada su temperature iznad temperature tijela?
2: A, definitivno pati, to treba, to i laik svača, ako je naša temperatura 36 do 36,5, a mi smo, ne znam, u okolini vani 37, 38, 39, to je kao da si ušao u špahet sa tijelom. Zato i dešava se svašta, najčešće je to kardiovaskularni sustav, znači problemi sa srcem, problemi sa cirkulacijom, eventualno, ne daj Bože, moždani udari, aritmije srčane, puno toga se može desiti, ali kaže, ljudi ipak ljudi paze više nego prije, vide da je sve, da je vrag odnije šalo, što se kaže.
0: Da, hvala sunce, drž se lada,
1: došli smo očito malo pameti. Da,
2: pa mislim, neka budu oni na moru i cijeli dan, nek budu u hladovini, skočiti u more, ići u hladovinu, ne trebati nikako sunce.
0: Je, slažem se, ali tu imaju ovi šugomanđije koji stave šugoman u 4 ujutro, niko više ne može doći.
2: Ne znam šta bi rekao, to ono, ujutro, ajde do 9 uri, već i tada je vruće, ali ono, u 3 dana, a to je tako je dok im ne potrefi s nečim.
1: Ajde, mi ćemo se nadati, doktore, da smo mi barem jednog osvijestili i da će stvarno, stvarno je sve manje ovakvih slučajeva. Ja vidimo da se nešto događa zbog visokih temperatura, stvarno svi apeliramo, ko god može neka ostane doma, a ko mora raditi, mora ići na teren i mi ćemo na teren, ali dobro. Živit ćemo sve.
2: Dobro, vi možete možda izabrati i hlad kad ste na terenu.
1: Znam baš, doktore, sad uvijek.
0: Ne, ove iz televizije kamermani kažu voditeljima stanite tamo na sunce da se bolje vidite.
1: Da vas lijepo osvijetlite.
2: A on je u ladu,
1: a mene stavi na sunce, ali dobro.
0: Ali nema veze. Ali dobro, Mariola, ako ništa drugo, ne moraš ti ni na mora, ajde ti lipo u planir. Dok se sušit ću.
1: To nije loš prijedlog, je li tako?
2: Da u Lici po danu isto jako vruće, ali zato je
0: ovako, igrom slučaja nisam to htio spomenuti, pričao sam s gospodinom koji se prekjučer vratio iz Like, 7 stupnjeva je bilo preko noći.
1: Ajme, blago.
0: Ispod Plješevice. Eto, jutro smo pričali o tome.
1: Stavit popru na sebe.
0: Smrza se, nije nada se, mislim, ovdje. Hvala lipa, doktore.
1: Hvala i svako dobro i lipo uživajte na otoku.
2: Vi isto.
1: A mi ćemo u studiju, hvala.
2: Ima malo klime.
1: Ima klime, dobro. Hvala i svako dobro.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskoristiti.

0: zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured u Splitu, oglašava sljedeća slobodna radna mjesta.
2: Jednog brodomehaničara pripravnika u Kaštel Gomilici na određeno traži Jadranska jedrenja.
1: Konobara traži u Solinu na određeno, a River ugostiteljski obrt.
2: I Mimoza traži konobara, ali u Splitu na određeno.
1: A trapez u Splitu isto na određeno traži konobara.
2: No zato mehaničara radnih strojeva jednog u podstrani na neodređeno traži Ivanković građenje, a jedno Ivanković građenje, a jednog vozača bagera u Splitu na neodređeno.
1: Prodavača na štandu i to dva traži Mustra 69-69 obrt za proizvodnju i trgovinju iz Segeta za rad u Trogiru na ovoj sezoni.
2: U Brnazama na neodređeno Ekstra Metal Sin traži jednog prodavača.
1: A na određeno Tomi traži jednog radnika na gastro odjelu u Splitu i jednog skladišnog radnika u Dugopolju.
2: Remi trgovina i usluge u Splitu na neodređeno traži jednog samostalnog knjigovođu.
1: Bio Kruh Split na neodređeno traži voditelja proizvodnje pekarskih proizvoda.
2: Eskavator u Klisu na neodređeno traži jednog vozača kamiona u međunarodnom prijevozu.
1: Svi ovi oglasi namijenjeni su muškarcima i ženama, nalaze se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda u Splitu.
3: Pola grada sad po kiši gaza, bit će poma, bit će krastavaca, molimo se! Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru.

0: Poljoprivrednica iz Postinja, Gornjeg, ja vjerujem da je zadovoljna.
1: Ali nema kiše na vidiku.
0: Ali ovo jeste čuli ovaj tužni glas?
1: Nema kiše na vidiku.
0: Ali ima braco je na vidiku.
1: Braca nam je pri telefonskoj liniji, ali zašto? Zato što je, koji je danas? Danas je 29. i za koji dan, točnije 2. kolovoza, blagdan je Gospod Anđela, zaštitnice grada Imotskog.
0: Da, ja znam da je braco jako popularan u Imotskome okolici, ali mi ćemo kazati naš dragi dopisnik Velimir Braco.
1: Braco Plemenitić Osić.
0: Plemenitić Osić, dobar ti dan.
1: Braco, dobar dan.
2: Dobar dan, hvala vam na ovim ugodnim karakteristikama.
0: I najbolje lijevo krilo Mračaja.
1: Eto ga, na opet, da ne bismo zabavljali.
2: Da, lijevo krilo udara u desnom nogom. To je uvijek krilo, ono ulazi s lijeva pa udara s desnom.
0: Ti si definitivno dalmatinac, uvijek kontra.
2: Da, tako je, pod normom dalmatinac. Pa. Znaš ti da je Imotski nekad bio davno, da je bilo more ovdje, samo smo ga prebacili s Biokovom ovdje u Zagoru, a on inače ima svake karakteristike ovoga mediteranskog gradića.
1: To ste nama, to ste njima malo doli, kao eto vama more,
0: evo,
1: mislim, nama ne treba ni to more, šta će nam more. Ma da.
2: Da, da.
0: A ste ostavili tri oka, dakle dva ovo, crveno i plavo, a neko vrijeme se spominjalo i zeleno jezero.
2: Da, imamo, da, modro, plavo, zeleno, imamo bilo, imamo narančasto.
0: Sve boje.
1: Šta sjetiče, god treba i šta god gostima treba, i Imoćani će stvoriti.
0: E, a ima li gostiju?
1: E, ima li prvo braco turista?
2: Ima, brate, gostiju, nemam, to moram kazat. Čak smo negdje u plusu, za razliku od istog perioda prošle godine, broju noćenja, broju turista, a ovi kuće za odmor su pune. A puni su apartmani, ali reću i zašto, iz kojih je sad napunio da nema to Imotskom smještaja. Pa mogu li?
1: Može, može.
2: Ja, evo, pa evo, sa mnom su dvojica ljudi koji organiziraju već 9 godina nešto što Imotski, Imoćani i gosti itekako prekivaju s nestrpljenjem. Riječ je o obrtničkim danima, obrtnički zapravo dan u Imotskom, kada iz svakog kutka lijepe naše od Vukovara koji se sriju obrtničke udruge dođu, pričaju, razgovaraju, suradnji, i ono što je najljepše od svega, tako mogu ovako našim rječnikom kazat, pripreme spizu iz svoga kraja. Ako ti je to znati, u subotu od 20:30, evo pozivam vas, tebe Mariola i tog koji sjedi do tebe,
1: Morskog vuka ovog, moga.
2: Morskog vuka, da dođete i da osjete mirise spize Hrvatske.
1: Mirise i okuse i sve moguće delicije.
2: Tako je. Pa da ne bi dužio, samo mi je...
0: Samo ona malo priča.
2: ...dalmatinske Hrvoja Biošić, inače, bivši predsjednik obrtničke Imotske krajine, i Mirko Tvolić, predsjednik udruge...
0: Braco, samo negdje nađite, malo izvucite, negdje ste mi tu među željezom, malo lošije vas čujemo, pa nam puca linija.
1: Neko nam puca linija.
2: Neće nam puca, možda nam puca linija, ali ja ću uživo.
0: Ako uživo je, čisto da ljudi znaju.
1: Je.
2: Tako je.
0: I radit ćemo sa više od jedne kamere, dobro.
2: Tako je.
1: Da čujemo tvoje sugovornike, braco.
2: Da, evo, sugovornicu su moji, rekao Hrvoja Biošić, predsjednik Županijske obrtničke komore, i Mirko Tolić, predsjednik udruge obrtnika Imotske krajine. Pa ćemo od Mirka početi. Mirko, u subotu je ovdje prava fešta. Evo, upravo smo u ulici gdje se to sve skupa događa, već se vrše pripreme. Tko nam dolazi, koliko ljudi dolazi? Čujemo 400 obrtnika iz cijele Hrvatske sa svojom spizom.
3: Tako je, gospodine Braco, dakle, dolazi na 400 gosti iz cijele Hrvatske, dakle, koji će pripremati svoje specijalitete, svojih krajeva. Dakle, imamo naše prijatelje iz Slavonije, Osijeka, Đakova, Virovitice, Slatine, Vinkovaca, Vukovara, Požege, Slavonskog Broda, Koprivnice, Zagreba, cijelo Zagorje, Istra, Dalmacija, Lika, Gorski Kotar, Dubrovnik, dakle, sve će se u subotu sliti u Imotski i Imotski će mirisati po delicijama cijele Hrvatske.
2: A šta će to spremati?
3: Biće, dakle, svega. Od slavonskih specijaliteta, čorbanca, fiš paprikaša, sukomesnatih proizvoda, kopastica, pataka, gucaka, ribe, rakova, školjka, dakle, janjetine, svinjetine, slatkih stolova, dakle, bit će svega. Bit će svega.
2: Da, evo, jeste čuli ovo?
1: Bolje da nisam čula.
2: Bolje da nisi čula. A šta nam kaže Hrvoja Biošić koji je sve to zakuhao još prije 9 godina?
4: A evo, prije svega dobar dan vama, brate, svim slušateljima Radio Splita. Mi smo izuzetno ponosni na ovaj događaj, ovo je stvarno nešto prekrasno gdje, evo kako ste sami rekli, dolazi nam oko 400 prijatelja iz cijele Hrvatske, očekujemo više od 10.000 ljudi na samoj ulici, na samom događanju, bit će i glazbeni program uz sve ovo, imat ćemo koncert Josipa Ivančića, imat ćemo glazbenike koji će kroz ulicu ići svirati od štanda do štanda, znači jedno prekrasno, prekrasno druženje koje se već godinama koji oni koji dolaze upisali u godinu unaprijed kao ono što moraju doći, moraju vidjeti da živjeti.
2: I ne samo to, nego ono što je inače najvažnije, cijela ta manifestacija ima jedan humanitarni karakter. Od takve akcije prošle godine napravljena je kuća jednoj obitelji. Mirko, što spremate ove godine kada je u pitanju ova humanitarna akcija?
3: Evo, mi dakle svake godine odradimo to na jedan humanitaran način, dakle svake godine u suradnji sa braniteljskim udrugama i sa civilnim udrugama, dakle oni nam predlože kome je uistinu potrebno i dakle cjelokupan prihod koji se uprihodi na toj manifestaciji, dakle pomogne se određene obitelji.
2: Evo, čuli smo Mariola i moj prijatelj Očušiću, 3 eura bon i uzimaj jesti do mile volje.
0: A zar to 3 nije eura? Pa to kavu ne možeš popiti na nekim istima.
2: A na kakva kava? Ti
1: i još znaš da ide u humanitarne svrhe.
2: I još daješ prilog, jer to sve ide u humanitarne svrhe, potrebitim obiteljima Imotske krajine. Pa evo, priznajte da to nije lijepo.
1: Pa to je fantastično i to je odlično. Prvo je dobro za promidžbu cijele Lijepe naše, kao što sam shvatila iz ovoga, dolazi nam zapravo Hrvatska u malom, će biti u Imotskome.
2: Tako je, Hrvatska u malom.
1: Hrvatska u malom, pa ćemo onda vidjeti što to sve, to su vjerojatno i OPG-ovi, ne samo i obrtnici. Dakle, svega će tu biti, hrane, pića, jela. Ne mogu niti više popamti što je ovaj tvoj sugovornik Mirko pobrojao, puno toga.
2: To je dio.
1: Samo da još jedanput napomenemo, to je u subotu. Je li tako?
2: Da, od 20.30, a spisa se dijeli od 21 sat.
1: Taman kad padne malo ona vruća temperatura, jer u subotu je ta onaj dan u crvenome, vrući dan, toplotni udar, ali taman će to onda biti malo lijepo. Kako inače u Imotskom, je li vruće sad?
2: Pa je, sada između ovih kamenitih kuća zaista vruće, ali evo nešto uveče tamo, baš u ovo vrijeme kad će biti spiza.
1: Malo zapuše nešto.
2: Malo zapuše, kajdemo kazat, tek nakon onaj maestra, ali tako možemo kazat Imotski.
1: Je. Reci, braco, je li se kupaju naši turisti u Modrom jezeru?
2: Interesantno, ove godine vrlo malo turista što se tiče jezera, turista da, svagdje, međutim, očito imaju lijepe bazene, imaju luksus, komfor, ostaju u kućama za odmor ili odu možda neki oni hrabri, probiju se do mora po ovoj našoj prometnici koja dnevno prođe 50.000 automobila. Pa onda
1: ali Imoćani tako, redovno idu na kupaca u Modro jezero.
2: Da, Imoćani idu redovno.
1: Ideš li ti koliko? Uspiješ li od ovog svih pustih poslova?
2: Ne, od ovog svega skupa samo jedan jedini put. Evo moram, sad se me natjerao pa ću morat popodne otići.
1: Ajde, popodne se okupaj za nas u Modrom jezeru. Ja ne znam hoćemo li mi uspjeti okupati se u moru. Znaš kako je to? Vidiš more, a onda računaš, imaš vremena. Imaš i prođe li to? Ajde.
0: Dobro, ako ne budeš imala šta drugo raditi, čekaj, kako ona ide, sidila
2: sam. Dobro, ona ima
1: ne, sad ću ja ispasti jako vrijedna, da, vrijedna i svašta ja radim, da.
0: A tako i treba.
1: Braco, hvala ti lijepa, pozvat ćemo naravno još jednom sve da dođu na ovu veliku manifestaciju obrtnika Hrvatske u Imotskom u subotu oko 20.30, u 21 dijeli se hrana i trajaće to dugo u noći, naravno da dođu na blagdan gospod od Anđela na dan grada Imotskoga.
2: Tako je.
1: Eto,
2: tako
1: mi ti lijepo čestitam unaprijed dan tvoga grada.
2: Hvala lijepa, hvala lijepa. Istino, tako je, tvoga je moga grada.
0: Hvalite me u usta moje.
2: Da, tako je.
0: Idemo mi sad, Road to Imotski.
1: Evo,
0: sljedeći glazbeni broj.
1: Braco, vidiš, imamo
0: pozdrav, braco, zdravlja se
2: ti. Pozdrav,
1: moji
2: sugovornici ovdje i žele da i vi dođete. Evo, da, očinu.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: U najavi zasjeda Splitskog gradsko vijeće očekuje se odluka o zabrani prodaje alkohola u večernjim satima na području grada. Ministar Sušnjar pozvao trgovce da se suzdrže od povećanja cijena. Večeras u Vela Luci koncert Trag u beskraju. Na Splitskom ljetu premijera dramske predstave Hešt. Do kraja dana vedro i vruće. Na sjednici Splitskog gradskog vijeća u tijeku je rasprava, očekuje se odluka o zabrani prodaje alkohola u trgovinama i drugim prodajnim objektima na području cijelog grada Splita tijekom ljetnih mjeseci. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Od 21 do 6 sati ujutro smatramo da je to odluka jedna od mjera koja se treba donijeti. Državni inspektorat je nadležan za provedbu svih tih mjera koje je zakonodavac Zakonu o trgovinu predvidio i oni su ti koji to sve skupa moraju između ostalih provoditi.
1: Ništa se neće poboljšati ako noćni klubovi u centru grada nastave raditi do ujutro, smatra vijećnik centra Bojan Ivošević.
3: Zabraniti prodaj alkohola u trgovinama, a dozvoliti na rad noćnih klubova do 6 ujutro, zapravo ništa ne mijenja. Ti mladi ljudi dalje će biti po ulici i dalje će piti piće koji ne izađu iz kluba, samo će ga skuplje platiti. I zato se moramo zapitati, radi li ovo Šuta radi javnog dobra, što smatramo da nije, ili radi kako bi pogodovao stranačkim ljudima koji su zaposleni u tim noćnim klubovima. Vrlo dobro znamo da je nedavno u jednu korporaciju koja se bavi noćnim klubovima u centru grada prešao raditi donedavni šef porezne uprave u Splitu, gospodin Kusić iz HDZ-a.
1: Na današnjoj sjednici će se imenovati i VD ravnateljica Multimedijalnog kulturnog centra koja upravlja Domom mladih, nakon što je dosadašnja ravnateljica Stefana Došen dala ostavku jer gradsko vijeće nije prihvatilo njeno izvješće o radu. Gradonačelnik Šuta je najavio da će je naslijediti profesorica u Splitskoj srednjoj umjetničkoj školi Dragana Kurtić. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Rekao je kako vlada ne očekuje daljnji snažan rast cijena goriva, ali da se sa Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjivanja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznose nešto više od 30 centi po litri. Cijena dizela bi bila više za 30 centi i ovako da vlada nije reagirala.
4: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni,

0: nisu jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo.
1: Hrvatski olimpijski odbor na izvanrednoj sjednici bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miran Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateše odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu. Vatrogasci u Francuskoj stavili su pod nadzor najveći požar u povijesti regije Giron, no zbog jakog vjetra i toplinskog vala s temperaturama iznad 40 stupnjeva opasnosti dalje traje. Izgorile su stotine kuća, evakuirano oko 220 tisuća ljudi. U Španjolsku su se tisuće stanovnika vratile svojim domovima nakon požara u središnjem dijelu zemlje, no vlasti dalje upozoravaju na oprez. Na jugoistoku u pokrajini Valenciji požar još nije pod kontrolom, a evakuirano je oko 10 tisuća stanovnika. 8 godina nakon smrti Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Vela Luci ponovno se održava manifestacija Trag u beskraju. Središnji koncert posvećen velikanu hrvatske glazbe počinje večeras u 21 sat i 15 minuta uz izravni prenos i na Valu Hrvatskog radija i drugog programa Hrvatskog radija. U sklopu 72. splitskog ljeta večeras je na programu dramska premijera kazališna adaptacija romana Herst 07769 mađarskog nobelovca Lasla Krasna Horkaja u režiji Ivice Buljana. Predstava se izvodi na novoj neobičnoj lokaciji u bivšoj trafostanici Dujmovača, prostoru koji spada u splitsku arhitektonsku industrijsku baštinu.
2: Sport.
1: U uzvratnoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka Dinamo je na Maksimiru sladao švicarski Tuns 3-2 i tako osigurao prolazak u nastavak natjecanja i čeka pobjednik iz susreta Klaksvika s Farskih otoka i litavskog Žalgirisa iz Kaunasa.
2: Vremenska prognoza.
1: Vedro je i stabilno, a temperature zraka izmjerene prije sat vremena bile su Makarska i Zadar 29, Komiža je Palagruža 30, Hvar, Knin, Lastovi Ploče 32, Šibenik, Split i Kaštela su najtopliji s 33 Celzijeva stupnja. O vremenu nastavku dana, Marijan Tadin.
3: Pretežno vedro, tihole će puhati slab burin, poslije podne će puhati slab do umjeren maestral koji će onda pod kraj dana sasvim oslabiti. More će biti malo valovito, poslije podne može samo ponegdje biti i umjereno valovito. Temperature zraka će biti malo više nego jučer, očekuju se najviše dnevno 32 do 36 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Vrijeme je za domaću Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grampolo euro i 39. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: U subotu 1. kolovoza u Tijarici, 23. dani komina, pure i bronzina. Jedinstvena smotra folklora i gastronomije uz nastup Miroslava Škore. Dođite 1. kolovoza u Tijaricu i doživite stoljetnu tradiciju.

0: Brz je bio ovaj ritam s kojim smo ušli u poslijepodnevni dio programa Radio Split, a brzo nam i rastu cijene goriva, je li Mariola?
1: Da.
0: Ja, znaš ti šta o tome?
1: Pa znam ja nešto o tome jer sam išla na benzinsku pa sam tako vidjela sam šta se dogodilo u međuvremenu.
0: Znaš kako se kažu stari ljudi?
1: Tako.
0: Ja ti ulijem 100 kuna i meni 100 kuna ovih gorio, tako da tu nemaš problem.
1: A sad uliješ koliko eura?
0: A sad oni vjerojatno uliju, a 15 eura će se vjerojatno, bacili su se do 15 eura.
1: Sad ćemo mi vidjeti šta nam se dogodilo, jer nam rast cijena na benzinskim postajama ponovno puni novinske stupce, dizel i plavi dizel bilježe dosta velike skokove, a odmah su se počeli buniti poljoprivrednici i prijevoznici, oni već računaju neke svoje gubitke. Istodobno, naša vlada priprema teren za novi protuinflacijski program, steže malo obruč oko paušalnih obrtnika, a iz Europe stižu jasni ultimatumi o ukidanju energetskih subvencija. E sad, kako u svemu tome preživjeti, a kako riješiti jedan od gorućih problema grada Splita, a to su nekretnine i vlastiti krov nad glavom. E, o tome ćemo razgovarati s našim dragim gostom koji nam se unatoč ovim visokim temperaturama uvijek rado odazove i doše u naš studio. Dakle, profesor s Ekonomskog fakulteta u Splitu, doktor znanosti Paško Burnač. Profesore, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu vama i slušateljima.
1: Evo, mi ćemo...
0: Za početak, odmah u glavu idemo. Šta nam se događa ovo sa inflacijom, ali možemo li to preživjeti? Može li vlada uopće išta utjecati na ovo što se goriva recimo tiče?
2: U vrlo ograničenom opsegu. Naime, oporba je obilazila Hrvatsku nedavno i govorila kako je ovdje riječ o Plenkovićevoj inflaciji, ako se prisjetite. Ovoga, iako je to prošlo malo ispod radara, ali je bilo svjetsko nogometno prvenstvo, pa to nije nikoga interesiralo. Međutim, evo sad svjetsko prvenstvo gotovo i vratili smo se svakodnevnim problemima turističkoj sezoni, pa tako i cijenama. Naime, onaj dio na koji vlada može utjecati, ili ajmo reći, onaj dio inflacije za kojeg možemo prepisati našoj vladi, ili ako hoćete predsjednik vlade, on je otprilike 1/3 do 1/4 ukupne stope inflacije. Ovaj ostatak, drugim riječima najveći dio, je manje više ono što se događa i u ostalim europskim zemljama. Naravno da smo mi tu iznad prosjeka već godinama, ne samo zadnjih nekoliko mjeseci, nego i prije ove naftne krize smo mi bili iznad prosjeka, zbog toga što mi brže rastemo, u nas plaće više rastu nego u ostalim zemljama Europske unije, potrošnja raste 40 mjeseci uzastopno i tako dalje. Tako da... E sad smo se ponovo suočili sa problemima geopolitičkim, sa stanjem u Hormuškom tjesnacu i sa, evo sad ne samo u Hormuškom, nego izgleda i u Suezkom kanalu se pojavili problemi, pa je taj udio svjetskog prometa naftom koji se tu odbija više nije 1/5, nego je to sad 1/4. Time je problem malo ozbiljniji, malo veći.
0: Za 5%.
2: Da. I nama, evo, ne treba nikad puno čekat da se od tih tamo problema cijena nafte poveća. Međutim, ono što je interesantno, da kad se situacija malo smiri, ako malo bolje pratite, i kad cijene sirove nafte na svjetskom tržištu se spuste ispod $80, onda se ne događa baš tako nagli pad cijena na benzinskim crpkama, kao što je u obrnutom smjeru kad cijena sirove nafte raste. Ali napomenimo da ovo što se trenutno događa, to nema velike veze sa sirovom naftom, jer tu, mislim, zalihe su davno napunjene i mi plaćamo one naftne derivate koji su tu već mjesecima, koji nisu se pojavili probleme, evo sad ima tjedan, dva dana, kad su doli Huti zatvorili jedan od prilaza Suezkom kanalu.
1: Dobro, ovo nisu jedini izvori nafte.
2: Da, nesumljivo da se u zadnje 3 godine ta dobava diverzificirala i da nafta ima svuda po svijetu, nema nikakvih problema sa količinama nafte. Ali ono što se rijetko kad čuje, da zapravo u pozadini svega stoje naftne kompanije. Možemo mi pričati o problemima u Hormuškom tjesnacu i o tome kako je to vrlo nezgodno za cijenu nafte, ali ako vi pogledate račune dobiti gubitka, odnosno stope profitabilnosti i povrate na kapital naftnih kompanija u prvom polugodištu ove, pa čak i u prošloj godini, u odnosu na isto razdoblje prethodnih godina, onda ćete vi vidjeti da te naftne kompanije obaraju rekorde. Na tome, jako je neobično da se nama ovdje plasira priča kako su geopolitički kriza sirova, ne može štediti i tako dalje, a profiti naftnih kompanija nikad veći.
1: Raste li državni budžet sa ovim svime?
2: Tak, poslije naftnih kompanija, zapravo drugi najveći dobitnici ove situacije su proračuni svih zemalja, ne samo Hrvatske. Dakle, ministar financija trlja ruke kad cijena nafte raste. Naravno da će on govoriti ne samo on, nego i predsjednik vlade kako je to ozbiljna prijetnja stopi inflacije u sljedećem periodu i kako ne bi bilo dobro da se cijene nafte, odnosno naftnih derivata preliju na hranu i piće, što se uvijek događa sa pomakom 2-3 mjeseca, ali s druge strane...
1: I kako oni poduzime određene mjere kako bi zaustavili taj...
2: Točno, ali s druge strane vi kad pogledate javne prihode državnog proračuna i ako biste morali zabrat samo jedan jedini proizvod koji najviše doprinosi, dakle ne jednu grupu proizvoda, nego samo jedan proizvod, onda nema ni malo sumnje da su to naftni derivati. Ne samo u Hrvatskoj, nego i u Belgiji, i u Njemačkoj, i u Sloveniji, u Italiji i u svim zemljama Europske unije. Najveći izvor javnih prihoda od jednog pojedinačnog, ponavljam, proizvoda dolazi od naftnih derivata. Prema tome, naravno sad je država nešto smanjila malo trošarine, pa je i ograničila i marže distributerima i to radi već nekoliko puta.
0: Da, evo ako...
1: Svaki put kad onako, se najavi pisanje cijene.
0: Kažu 50% maloprodajne cijene odlazi državi
2: od prilike.
0: Poreze i davanja.
2: Da.
0: I jedan put, onako kako mi novinari volimo svašta čuti, ok, skinite 20% svojih pa ćemo puno lakše doći, a na ovo 0,1, 0,2 i ostale postotke, ali onda je neko odgovorio iz ministarstva ili državni tajnik, kaže je, ali zbog evropskih pravila ne smijemo to napraviti, je to moguće?
2: Ma, gledajte, mi jesmo dio tog zajedničkog prostora trošarina Europske unije, u kojem su preporuke takve da sustav trošarina bude manje više i izjednačen u svim zemljama. Ono što se razlikuje, to su stope PDV-a. Ali država često koristi taj argument. Međutim, Evropska unija ima svaka svoju fiskalnu politiku, svaka svoj proračun i svaka vodi računa o vlastitim interesima i ciljevima. Ono što je zajedničko, to je monetarna politika i to treba priznati. 21 zemlja članica ima zajedničku valutu i s tim u vezi ima istu monetarnu vlast, kamatne stope i tako dalje. Ali kad je u domeni ova fiskalna politika, dakle proračun države, gradova, općina, porez na dohodak, porez na dodanu vrijednost, porez na dobit, trošarine i te stvari, tu svaka zemlja vodi svoju politiku. Prema tome, taj argument da mi ne možemo, ne odgovara stvarno stanju kad vi vidite, a kako to druge zemlje čine, kako je to drugima
1: dozvoljeno. Znači, u okviru ovoga
2: dozvoljeno.
1: Bismo mogli raditi promjene.
2: Pa ono što država odbija, to je ovaj plivajući PDV. Naime, država je donijela odluku...
1: To je nešto spominjao premijer, da.
2: Ako o čemu
1: ali
2: se tu radi.
1: Ali to je odgodio za neko vrijeme.
2: Jest, da, ako kriza bude gora, odnosno ako se cijene naftnih derivata, euro, dizela, euro, supera, približe 2 eura po litri. Da će onda se mijenjati udio PDV-a u cijeni koju ja ili vi plaćamo svako 2 tjedna. To je sad nemoguće zato što je zakon takav, pa bi se stalno trebao mijenjati zakon. A ako se implementira ono što je vlada odlučila, onda neće treba konstantno mijenjati zakon, nego ovisno o cijeni nafte će se mijenjati udio na način da ako raste cijena nafte, smanjit će država ta svoj ugriz putem PDV-a, a ako se cijena nafte snizi, onda će povećati kao i ranije. Ali još uvijek to nije aktivirano. I sad mi svi čekamo, aha, dobro, kolika kriza treba biti da bi se taj mehanizam aktivirao. Jer nekima je već i ovo previše. Pogledajte gore, nije ovdje nama po Dalmaciji, sad je turistička sezona, budimo iskreni.
1: Ma se zaradi preko nje.
2: Ma zaradi se i sad ovdje naši to na jedno uđe, na drugo iziđe.
0: Splavi dizel, ali, to je užasno.
2: Evo gori, poljoprivrednici po Slavoniji, ono već su zabrinuti.
1: Ali
2: oni krcaju one kanistre i kaže, čujte, nama 300 litara koliko je ograničenje, ma mi to potrošimo jednom danu, to je nama ozbiljan problem, ne možemo misliti. tim kalkulirati.
0: To nije luksus, dakle, kreće, to je sredstvo za rad, bez toga
2: da,
0: ne mogu jedno.
2: Tako je, ne idu oni na more sa, ne sa onim kanistrima koji...
0: Ne mogu na solar, to ne postoji jednostavno. To su nekakve strateške stvari koje treba paziti i odrađivati. Možda je vlada trebala, ok, poljoprivrednicima koji imaju registrirane obrte i sve ostalo, jednostavno morate omogućiti drugačiju nabavu. Isto kao da nećete dati, ne znam, željeznici da nema s čim vlakom stići od Zagrada.
2: Mislim, već godinama te mjere subvencije na koji, kao što ste vi na početku rekli, Europa traže, dajte, mole vas, ukinite te konačno subvencije koje vrijede za sve isto. Jer nema to nikakvog smisla da...
1: Ograničenje cijena struje i plina koji je nama do
2: taj, mislim, i svih energenata. Manje više sve te mjere, one vrlo slabo ciljaju, one su jako neprecizne. One vrijede i za nekog predsjednika uprave velike banke koji živi u Hrvatskoj i jednako za onog poljoprivrednika koji se sad znoji tamo i kalkulira da se tom cijenom neće moći pokriti troškove. Prema tome, dajte to malo ciljano, smanjite i usmjerite prema onima kojima je to zaista potrebno. Tu bi mogao pomoći ovaj registar stanovništva o kojem se govori već godinama, ali se ništa po tom pitanju ne događa. Kažu da će biti implementirano sljedeće godine, pa ćemo fino, aha, točno ćemo vidjeti koliki je čiji dohodak i ovisno o tome mjere kalibrirat prema onima kojima je to stvarno najpotrebnije. Ali to smo
0: to
2: čuli već pet puta.
0: To nije ono donesi potvrdu. Dakle, neko će to odmah na ekranu vidjeti, ovaj, aha, 28.000 eura ove godine. Ok, ne možete dobiti. Vi 12.000 eura, ne možete vi. Vi 8, vi ćete dobiti. To mislim, je prilike nešto na takav način da ljudima plasti.
2: Tako je, tako je. Evo, i ako složit ćemo se, ja se nadam da je to zaista pravedno, da onaj koji ima manje, da on su subvencije usmjerene na njih i da su te subvencije veće, jer onda one mogu biti, mislim, ozbiljnije nego kad se dijele svima i kojima treba i kojima ne treba. Dakle, može se onima koji to zaista potrebno povećati iznos subvencije na uštrb onih kojima to nije potrebno, tamo gdje će se smanjiti.
0: Izvanredni profesor Paško Burnač sa katedre za financije Ekonomskog fakulteta u Splitu i dalje u našem studiju.
1: Mi inače slijedom otvaramo telefon.
0: 5-3-9-3-0-0 ako imate neko pitanje ili komentar, mislim bude pitanje, bit će komentara.
1: Ako vas zanima da vam pomogne ekonomski stručnjak kako preživjeti od 1. do 30.
0: Dobro ste ustavili na pitanje, sad će kazati dajte mi 100 eura pa će biti puno lakše.
1: Dobro, u svakom slučaju mi bismo voljeli čuti vaše komentare vezano za ove nove cijene naftnih derivata, ali općenito. Profesor, evo, ja sam recimo prije neki dan bila sam u jednoj maloj pekarnici i sad redovno tu kupujem nešto i govori mi prodavačica, ali ne znam, sad vam je to pecivo skuplje. Minimalno je to bilo recimo 10 centi, 10 da. Centi. I ona me upozorila na to. Ja govorim, čekaj, zašto je sad to poskupjelo? Zbog čega? Gorna, pa dobro, smo mi prošli, onima u gradu dolje uz rivu je već odavno. Dakle, cijene nam rastu, yes. Ali na takav način, ja to recimo primijetim u dućanu, da više niti ne primjećujemo da su te cijene, nije to litra ulja, ne znam, euro i po, pa je sad skočila na 2,5, nego to ide 5 centi, 1 cent, 10, a nama su ovi bakrani postali ko ne lipe nekad.
2: Da, češće, a manje poskupljuje, dakle češće
1: a manje. I zapravo, jel se to može kako kontrolirati?
2: A ne, čujte, mi za većinu tih proizvoda, tržišta, za većinu mi smo se tu, mislim, konkurencija jedina koja ultimativno može utjecati na cijene. Dakle, jedino što ima smisla je da ako vi ste u toj pekari pa ona pretjeruje, da postoji neka druga pekara koja ne pretjeruje i gdje su cijene niže. I taj jednostavni mehanizam koji možemo primijeniti na dvije pekare, on manje više vrijedi na cjelokupnom gospodarstvu. Prema tome, ta naša struktura, naravno da tu utječe i broj stanovnika i standard, pa čak i ovi troškovi o kojima se često govori, a to su kao troškovi distribucije, da je Hrvatska ima oblik, pa je sad to malo nezgodno, iako oni, da se razumijemo, vrlo malo utječu na konačnu cijenu proizvoda. Ali
0: kilometara stanemo cijela
2: kada. Da, pa to tako da ti argumenti uvijek duhoviti. Ali čujte, oni, mislim, svaki trgovac prodaje proizvod po najvećoj cijeni po kojoj ga može prodavati. Sad ja možda ću tu biti malo, kako bi rekao, mislim, malo možda i demagog ili tako, ali dokle god ti trgovci, ugostitelji, ajmo se recimo, evo sad je turistička sezona pa su svi orijentirani na cijene u hotelima, restoranima i tako, dokle god se te cijene plaćaju, mislim, nema nikakvog razloga da onaj koji prodaje te cijene smanjuje. Krenimo od sebe i da mi nešto nudimo na tržištu i tako, pa i mi bismo vjerojatno željeli da to prodamo za euro i po, a ako možemo, a ne za euro i 30, znači, mada nam troškovi ne...
1: Znači, cijena će biti takva kako je.
2: Tako je. A na našu, sad je li to na žalost ili na sreću, ovisi kako gledamo, nas sad ima 1,5 milijuna više ovdje u ova 3 mjeseca. Prema tome, puno je više tih potrošača koji dolaze sa više para nego što imamo mi Hrvati i njihov standard.
1: Cijene, ti potrošači koji nam dođu tih 1,5 milijuna, oni imaju dvostruko, nekad i više, veće plaće nego mi, a mi imamo manje plaće.

0: za nemamo baš pogodne rezerve.
1: Da, nešto smo na tome na početku kazali. Hvala vam lipa.
2: Pa da, evo, dakle, slušaj, ima apsolutno pravo, ali u biti cijene naftne se ne oblikuju prema trenutnoj količini i odnosima ponude i potražnje, nego trenutno na cijene nafte puno više utječu ove geopolitičke okolnosti i nekakav ugrađeni rizik.
1: I onda tu prema tome, četari, je li to?
2: Možemo između li... ostalog. Tako da, što kaže slušatelj, cijena nafte nije sad porasla radi toga što je odjednom puno manje. Evo, sad ovaj tjedan je sad tamo u ininim naftnim postrojenjima i ostalih koji nude gorivo, odjednom se smanjila. To nema veze sa ti. Nego je cijena nafte porasla zato što je rizik od njenog manjka sad uslijed ove najnovije krize povećan. Pa je onda s tim, onda je jer zapravo se cijene nafte oblikuju na međunarodnom tržištu špekulacijama u...
3: Ako bude šta bude tako.
1: To, nekad je bilo zemlja OPEC-a proizvodit će sad 30% manje nafte, tog trena cijena ide gore, jel tako? To.
2: Svaka njihova najava, svaka njihova najava mijenja te terminske ugovore, to su ti komplicirani načini na koji se nafta kupuje na mjesec, tri, na godinu dana i tako dalje. I onda se promijeni nekakvo očekivanje ili rizik, a mi to odmah osjetimo za tri dana na, ili za svako dva tjedna na benzinskoj crkvi. Što posebno ide na živce, jer bilo bi manji problem kad bi istom brzinom cijene padale, ako cijena nafte padne, odnosno ako se ispostavi da ti rizici nisu, kao što se u ekonomiji kaže, materializirani, jel? Da se nisu zaista dogodili. E, ali to se ne događa, puno ona nekako skromnije i sporije pada nego što raste.
1: Nekako bi bilo još lakše kad bi ja došao na benzinsku, kaže prošli put ste tankali 100 eura, ali eto mi smo zaradili previše, vratit ćemo 20.
2: Da,
1: to
2: bi
1: već bilo.
3: Sigurno. To je utopija.
2: Neće dogoditi.
1: Mislim, bilo bi ljepše, ali da. Se neće dogoditi.
3: Vratimo se još malo na ovo što nas možda čeka na jesen. Dakle, iz Europske unije stižu jasne direktive da se od kolovoza more ugasiti te horizontalne subvencije za struju i plin. I sad, što bi to recimo moglo značiti za nas? Šta sad ako se to stvarno dogodi na jesen?
2: Nije prvi put da Europska unija to od nas traži, već neko vrijeme oni, jer vi u Njemačkoj, Belgiji, tako tim razvijenim zemljama, ali treba uvijek uzeti obzir da je njihov standard puno veći, pa sve te cijene njima lakše padaju. Tamo zaista nema tih univerzalnih subvencija, pa će država odlučiti da evo svi plaćamo nižu cijenu električne energije, plina ili će intervenirati na ovaj način u cijene naftnih derivata. Tako da kod nas to mora se priznat, time se štiti standard. To je nesumnjivo. Da su kod nas cijene od električne energije, plina ili pogotovo naftnih derivata...
3: Kao vani.
2: Tako je.
3: Šta bi
2: naš
3: bilo?
2: Standard bi se preko noći srozao 20-30% i tek tada bismo mi bili u ozbiljnim problemima.
3: Je moguće da nam se to dogodi na jesen?
2: Ne, u tom intenzitetu ne.
3: Ne.
2: Dakle, moguće da će vlada, ako i bude popuštala, to raditi postepeno. Jer je vlada vrlo dobro svjesna da na standard najvećeg broja stanovnika u Hrvatskoj najviše utječu cijene energije. I ono što nas, kako bismo rekli, drži, ajmo to tako reći, iznad vode. Jer nama, vi ako pogledate, uspoređujete cijene hrane i pića u odnosu na prosjek Europske unije, one su u Hrvatskoj veće. Mislim, nije to ništa novo ovo što ja sad govorim. To se vidi kad svako malo osvane netko ko je bio u Sloveniji, u Italiji,
3: ja,
2: tako tamo
3: slika
2: kuna.
3: Račun,
2: tako je, slika računa i slično. I to zaista kad pogledate cijene hrane i pića su u Hrvatskoj prosjeku malo iznad Europske unije. U nekim, to je naravno prosjek Europske unije, nekim zemljama je to više, u nekim manje, ali svejedno. I sad se pitamo, ček, stani malo, pa ako je, mislim, su cijene hrane i piće kao najvažnijeg proizvoda veće, kako je to moguće? E sad, odgovor leži upravo u cijenama energije. Naime, cijene energije su kod nas, cijene stanovanja, one su kod nas niže. Čak i, neću pogrešiti, da kažem, i znatno niže. A dakle, to su vam voda, odvoz smeća, električna energija i tako.
3: Plin, tako je.
2: To je ono što naš standard još uvijek drži koliko toliko, ajmo to tako reći, iznad vode, odnosno usporediv sa ostalim zemljama.
3: Dobro ste rekli iznad vode, baš smo negdje iznad vode.
2: Da.
3: Kad ali lako možemo putovati.
2: I to je naše sidro. Ajmo se tako izraziti za sve ove godine. Ako tog sidra nestane, ako vlada odluči naglo, a ja čisto sumnjam da će se to dogoditi, ukiniti sve subvencije, onda će standard biti ozbiljno ugrožen. Ne samo standard stanovnika, nego i konkurentnost gospodarstva, odnosno poduzeća, što je podjednako važno. Gledajte,

0: 20:39 minuta u našem studiju, izvanredni profesor, doktor znanosti Paško Burnač s katedre za financije Ekonomskog fakulteta u Splitu, raspravljamo o tome inflacija, da i ne, cijene goriva i svega ostalog. Imali smo jedno zanimljivo pitanje našeg slušatelja vezano uz te probleme. Kaže, mladi sjede ispred kafića, očekuju socijalnu pomoć, a ne žele raditi, ili zašto njih ne uključimo u posao, automatski bi se više proizvodilo, pa bi nam bilo svima bolje. Ima li to negdje istine? Kako to
1: da, slušatelj je komentirao kome treba, kome ne treba. To je,
2: to je
1: pitanje svih pitanja. To je upravo jedan korak u tom pravcu, je ono što sam ranije spomenuo, a to je taj takozvani registar stanovništva. Da vi znate ne samo plaću u koju danas, dakle, sva legalna primanja koja neki pojedinac danas prima, možete lako i preko OIB-a, odnosno poreze uprave, evidentirati. Uh-huh. Ali ovdje se radi da vi grupirate te pojedince u članove obitelj, pa to bude jedno kućanstvo, dakle ne pojedinac, nego kućanstvo, i da se u obzir uzmu i prihodi koji ne dolaze od rada. To je samo dohodak od rada, to je samo jedan od pet oblika dohotka. Ljudi se ne bogate od rada, bez obzira kolika im je plaća velika. Ljudi se bogate najčešće od kapitala, odnosno imovine, to jest rente. I sad je poanta to sve uzeti u obzir i vidjeti, aha, evo vidite, to kućanstvo je u stanju da mu je zaista potrebna subvencija za ili električnu energiju ili plin ili nešto treće. A ovo drugo, premda možda podatak o plaći ne ukazuje na to,
2: ali ipak, ima dodatne neke izvore prihoda.
1: Ipak raspolaže sa imovinom koja premašuje nekakav hrvatski prosjek i nije mu potrebno, ili mu je puno manje potrebno nego
2: oni koji su... To kad bi zaživjelo, to bi bilo stvarno pravedno društvo.
1: Točno.
0: I ja se neću složiti u svakom trenutku, jer sad ja moram malo kontrirati, neko ko je naslijedio dva stana, to je velika vrijednost.
1: Je.
0: Ali jedan živi on, drugom živi sin i on zarađuje. Dakle, on ima dovoljno za živjeti, ali on ne može jesti one kvadrate koje ima možda viška.
1: Je, čujte, to je vrlo nezgodno pitanje. Da li neko ko raspolaže s velikom imovinom od koje nema stalni izvor prihoda,
2: da
1: li je on bogat? Gledajte, to ja mislim nije samo ekonomsko pitanje, odnosno pitanje koje je potrebno da bismo mi kalibrirali te subvencije i odredili kome ćemo pomoći, kome nismo. Nego, dakle, da li je neko ko je, recimo, pogotovo ako je ta nekretnina negli bliže centra grada i ako je
2: ona... Profesore, dati jedan plastičan primjer. Dakle, ja sam stan u zgradi u kojoj živim kupila prije 20 godina i tad je cijena toga stana bila pristojna cijena. Ja sam uzela na kredit i cijena je bila oko 1000, ne znam, 100 eura. Sad je ta zgrada stara 20 godina, s obzirom na dosta pristojnu lokaciju, cijena je narasla mnogostruko više. Stan se prodavao u mojoj zgradi, ja sam moji susjedi rekla, ja govorim, ti si bogata žena. Kažu na meni, kako, zašto? Ja govorim, pa imaš skoro pol miliona eura. Odakle, kako? Ja govorim, pa sad ti tvoj stan toliko vrijedi. Govorim, pa šta će mi to kad nemam 20 eura u takvu inu? Dakle,
1: evo,
2: jel ona
1: je
2: bogata?
1: To je ta.
2: Jel ona bogata? Zato što je narasla cijena nekretnine.
0: Okay. Svi telefoni puni, idemo sad sa našim slušateljima, slušateljicama. Zdravi bili, dobar dan, slušamo vas.
3: Dobar dan.
0: Slušamo vas.
3: Jedno pitanje. Vjerujem da Hrvatska u znatnoj mjeri ovisi od stranih radnicima, pri čemu je velika većina njih iz takozvanih trećih zemalja. E sad je to jedan diskriminatorski odnos prema njima, na način da se praktično financijski onemogućava dolazak njihove porodice, a i oni su ipak ljudi, a konačno i sve ti dođe izbjeglica iz takozvane treće države. Ukratko, Hrvatska mora shvatiti gdje je, ne može bez stranih radnika, ima i preko 100 000, ali taj diskriminatorski odnos ne treba ga u znatnoj mjeri smanjiti, ako ne i ukinuti. Hvala.
2: Dobro, da.
1: Strani radnici su naše stanje i naša perspektiva, odnosno naša budućnost, i to što prije se s tim suočimo i to priznamo, to će nam svima biti lakše i bolje.
0: Kao naši, dakle, ljudi u Njemačkoj prije 40.
1: Tako je, potpuno ista stvar. Kao što niste mogli vidjeti u Berlinu i Londonu Njemca ili Britanca, odnosno Engleza, kako radi u nekom ugostiteljskom objektu ili na bauštelu ili vam dostavlja hranu, sad se to dogodilo i odnosno događa i u Hrvatskoj. Standard nam je u međuvremenu porastao, barem prosječni, ne svima, uvijek to moramo napomenuti, dakle u ovim makroekonomskim kategorijama, i odjednom su to stranci primijetili. I evo ih ovdje preko 100 000.
2: Davan je nije... neko prije 15 godina rekao da će strani radnici dolaziti u Hrvatsku raditi, šta biste mu rekli?
1: Da, ja bih rekao da je to daleka budućnost. Ja tada se činilo sa brojem nezaposlenih u Hrvatskoj.
0: A 94. je rekao, vi ste ludi.
1: Da,
2: točno tako.
0: Idemo dalje, imamo pozive. Dobar dan, slušamo vas.
4: Dobar dan. Ovako, ja bih se osvrnula na gospodina što je prije reka prvi kaj zva. Ja sam vam, kad sam ja išla predat zahtjev za jednokratnu socijalnu pomoć, mene je bilo sram, ja sam plakala o srama, a čovjek tamo mi kaže, evo i sam idu su, gospođo, nemojte plakati, da znate ko sve dolazi ovdje po socijalnu pomoć, kakvim autima dolaze i dobivaju. To je to što naše pare idu bez veze drugima, a ne nama kojima trebaju.
0: Da, to je ta nepravda na koju smo isto tako kazali, profesore.
2: Da, nažalost,
1: evo, ovo je jedan osjetljiv slučaj i upravo pravi primjer onoga. Dakle, u ovakvim situacijama sve te naknade koje država isplaćuje i sve te subvencije, da su one koncentrirane i da su one precizne, onda bi se ovakvima moglo puno više i izdašnije pomoći. A da se naravno svima onima kojima to baš i nije najpotrebnije, kao što slušateljica kaže, takvih ima i dolaze, da, čak i po socijalnu pomoć, zamislite, molim vas, to.
2: Da skupim autima po socijalnu pomoć, da.
1: Tako da.
0: Da, ovaj spašivan sigurno ne dolazi.
2: Da, možemo li se vratiti malo ovom...
0: Ili dolazi,
2: nažalost. Ima toga. Malo ovom novim zakonima od 1. siječnja 2027. bit će neka i nova pravila, posebno za paušalne obrtnike. Ipak su se uspjeli izboriti da ovi koji prihoduju do 40.000 eura ostaju zaštićeni, ali onima u višim razredima idu dosta
1: veći. Da, porast će.
2: Da,
1: da. Tako je, porast će ti paušalni iznosi poreza.
2: Je li to u redu? Je li to zapravo možda neki kontraefekt da se ne potiču ljudi da rade više i zarađuju?
1: Možemo to tumačiti na taj način.
2: Tako, to možemo, bi socijalno sigurno osjetljivi tako.
1: Da.
2: Kako ekonomisti.
1: Da je demotivirajuće za one koji su u tom obliku poslovanja, da tako kažemo, to je najjednostavniji oblik poslovanja. Vi ako se recimo odlučite preći iz pozicije u kojoj ste zaposleni kod drugoga, dakle ne samostalno zaposleni, u nekakvog nekoga ko radi sam za sebe, onda nije baš najjednostavnije da odmah otvorite društvo s ograničenom odgovornošću. Puno je jednostavnije da idete najprije kao obrtnik i to kao paušalist, pogotovo ako se bavite nekim specifičnim vrstama poslova, recimo dugo vremena su ta branša bila IT, dakle, odnosno programiranje. I nema smisla nagaziti.
2: Taj
1: relativno mali broj oni koji zapravo zarađuju na tržištu, plaćaju doprinose i poreze, mi se eventualno možemo složiti, mislim ne eventualno, mi ako usporedimo ono što ja ili vi koji primamo dohodak od nesamostalnog rada platimo na kraju godine u vidu doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i poreza na dohodak, to će istina biti znatno više nego što plaćamo ti paušalist obrtnik. Ali gledajte, ni rizik tom paušalistu nije isto kao meni ili nekome drugome ko radi.
2: Da, nećemo mi baš tek tako dobiti otkaz, a njemu točno, ovisi o tome, da, kako on radi, koliko radi, radi
1: yes,
2: sam
1: i,
2: za sebe.
1: Tako, ipak zarađuje sve na tržištu.
0: Prije posljednjeg našeg telefonskog poziva, neko nam je tu, halo? Dobar dan. Tu nam je neko, tu ste, halo?
5: Znači, ja tu sam, ja.
0: Čujemo,
2: izvolite,
0: odlično,
2: dobar
0: čujemo
2: dan.
0: Vas. Postavite pitanje, pa ću ja još jedno pitanje.
5: Molim vas, jedan koncizan odgovor. Po mojoj informaciji, cijena električne energije u Republici Hrvatskoj, iz posebno iz izvora na rijeci Cetini, bile su 2 lipe, odnosno 4 lipe po kilovat satu. To znači po megavat satu negdje oko 4-5 eura. Sada su one 65 eura, cijena 65 eura po megavat satu. Gdje taj novac ide? Ko se bogati na taj račun i
0: Da, otkad su
5: nestao taj novac.
0: A otkad su vam ovi podaci koji imate?
5: Ovi podaci vam datiraju od prije 3 godine, ali oni su malo korigirani. Nije cijena električne energije na pragu hidrocentrala skočila od 2 lipe na 800 lipa, nego je možda na 4 lipe ili 5 lipa. Dobro. Gdje ta razlika ide?
0: Hvala vam lijepa na tom.
5: Pa molim vas jedan decidiran odgovor.
0: A ako može, naravno, profesor Brunač je ekonomski stručnjak. Hvala vam
1: lijepa. Meni se čini da je ipak razlika, malo mi je nevjerojatno, da je ta, tako je, da je ta razlika ovih dvaju cijena koju slušatelj navodi baš tolika, prije će biti da je ona ipak manja. Naime, vi, cijena električne energije u Hrvatskoj, pa i HEP kao najveće javno poduzeće, ona je dugo bila, ajmo to tako reći, socijalna kategorija i još uvijek jest. Tako da nama od svih tih energenata, cijena električne energije se najmanje i najsporije mijenjala. E sad, to naravno ima i pozitivnih i negativnih strana. Vi ćete naravno pitati, mislim, zašto bi to da cijena električne energije raste sporije bilo loše i što bi to u tome bilo loše. Loše je naravno poslovanje HEP-a. Vi ako pogledate te financijske rezultate poslovanja naše najveće energetske kompanije, mislim konglomerata, onda ćete vidjeti da on, da su ti dosta su ti slabi rezultati poslovanja, pogotovo u pojedinim godinama kada je država odlučila da evo cijene zbog socijalnih razloga i zaštite standarda neće rast. Ali gledajte, to što HEP ne investira, ne ulaže u nove hidrotermo centrale, to ćemo ovako i onako platiti, ne danas, nego ćemo platiti za 2, 3, 4 ili 5 godina skupljom električnom energijom. Tako da je to se u ekonomiji zove oportunitetni trošak. E sad je nama jeftinije, ali mi ne gledamo da to poduzeće i ta cijena koja bi možda bila, trebala biti bliže tržišnoj, radi štetu našem poduzeću. Svi smo mi su vlasnici u tom HEP-u na neki način.
0: Neki ljudi su davno kazali, ubijete vola za uzečnicu.
1: Da, za uzečnicu.
0: Što radimo. Ali za vas imam pitanje, ono posljednje ekonomsko što se meni čini. Dakle, brojne države na zapadu, nek se niko ne naljuti od naših poreznih stručnjaka i svega ostaloga, ipak ne kontroliraju apsolutno sve, ni ne žele možda u nekakvim zakonima. Uvijek ostane dio crnog tržišta na ovaj ili onaj način, mali, i gledaju je li taj novac prije ili kasnije završio državnu proračun.
1: Sigurno da završi, gledajte, on je izvorno, je to područje sive ekonomije. Dakle, to je nešto što smo ja ili vi kupili ili bez obzira je riječ o nekakvom proizvodu, tegli meda, ili je riječ o nekoj usluzi, popravku klima uređaja i tako, a zašto nismo dobili račun, pa smo platili to u kešu, kako se to često kaže. Međutim, mislim, zato se to zove siva ekonomija, jer nije u tome sve crno. Ok, to je nelojalna konkurencija, sigurno onima koji izdaju račun i koji posluju sve u skladu sa zakonom, ali vi na ovaj način spašavate standard ipak jednom dijelu ljudi koji bi se u protivnom možda iselili iz Hrvatske da to nije tako. Tako da, udio si ekonomije, odmah da se razumijemo, on je u Hrvatskoj negdje između 25-30%.
0: Jest,
1: i tu smo taj slabije razvijene zemlje u pravilu imaju više te sive ekonomije, to je vrlo logično za objasniti. Ali nisu od toga imune ni razvijene zemlje. Pazite, i u Danskoj, i u Njemačkoj postoji siva ekonomija, ne naravno u postotku kao i u Hrvatskoj, ali i tamo postoji slična situacija. Kod nas je to najčešće u uslugama, budimo iskreni, jel, automehaničarskim,
0: dođete u Rim, u kafić. Da. Zamolite račun. Znate kakav račun dobijete? Na škartocu onako upisano, da. I to vam je račun.
1: Paragon blok je kod nas dugo vremena je egzistirao. Tako da taj običaj, bez obzira što se država trudi, evo sad imate se ovu inicijativu, bez računa se ne računa. Pa država čak potiče da vi prijavite, nagrade, daje se nagrada da prijavite.
0: Ma mislim, treba platiti državi svoje definitivno. To je ono što, da me neko krivo ne shvati, ovo samo raspravljamo sve na
1: tako. Tako, ne, definitivno ste u pravu kad kažete da i u tom segmentu.
0: Jer ne bi bilo plaća za medicinske sestre, ne bilo plaća za policiju, to je sve točno, naš proračun koji trebamo. Za zdravstvo naše, za mirovine koje se uvijek nadopunjuju.
1: Da, ali možda
2: i za profesore.
0: I za profesore.
1: Između ostalog i za profesore. Ali možda najvažnija perspektiva radi koje to valja napomenuti je upravo ova pozicija nekoga ko izdaje račun i posluje u skladu sa zakonom i nekoga ko to možda tu i tamo zaobilazi. Nećemo reći stalno, jer to ne može biti nikako način poslovanja, ali ponekad zamrači. I onda baš zbog ovoga koji sve redovito plaća i prijavljuje, bi trebalo izjednačiti te dvije pozicije.
2: Profesore Burnač, nama je ostala neotvorena tema vezana za nekretnine, ali s obzirom da imamo jako malo vremena, to je vrlo opsežna tema, mi ćemo zakazati jedan novi sastanak s vama.
1: Sa zadovoljstvom.
2: Pa ćemo onda malo o nekretninama, cijenama, kreditima, stanovanju, mladima i svemu ostalome. Profesor Paško Burnač sa Katedre za financije Ekonomskog fakulteta u Splitu bio je s nama, pokušali smo odgovoriti na neka pitanja slušatelja. Malo smo dotaknuli ovu temu, nismo dali odgovor na važno pitanje kako preživjeti od 1. do 31. A teško mi i vi možete pomoći.
1: Teško, da će moj sljedeći put dati odgovor na to pitanje.
2: To je vječno pitanje, profesore, trudit ćemo se nekako, pa barem da rastegnemo do polovice mjeseca. Hvala vam lipa na gostovanju i odmorite se, sad je kolektivni na sveučilištima.
1: Je, sada je na sveučilištima kolektivni, tako da smo svi
2: do rujna, jel?
1: U ofu, do
2: kraja.
1: 25. i 8.
2: A onda dolaze studenti opet. Dobro, hvala vam lipa i svako vam dobro.
1: Molim lijepo.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na sjednici Splitskog gradskog vijeća u tijeku je rasprava i još se nakon burne rasprave očekuje odluka o razabrani prodaje alkohola u trgovinama i drugim prodajnim objektima na području cijelog grada Splita tijekom ljetnih mjeseci nakon 21 sat. Vijećnik centra Bojan Ivošević je optužio gradonačelnika Šutu da pogoduje crnogorskoj mafiji jer ne želi ograničiti rad ročnih klubova.
2: Danas ste vidjeli demokratski mrak na sjednici gradskog vijeća gdje se zabranjuje iti raspraviti o noćnim klubovima u centru grada Splita. Razlog tome je zato što imamo određene indicije saznanja da u jednoj od struja noćnih kluba u Splitu su i crnogorske pare jednog narkokartela, crnogorskog. Istih onih koji se spominju u slučaju Frankovića u Dubrovniku. Svaku sjednicu će se morat crvenit da je naš grad izrigan i ispišan radi ljudi kojima je on vodio knjige, s kojima je on surađivao, gdje njegova stranka i članovi njegove stranke rade i debelo zarađuju. Na uništavaju našeg grada, na profiliranju našeg grada kod najgore septičke jame turizma.
0: Evo odgovora gradonačelnika Šute.
3: Imao je priliku, nije iskoristio, naravno da politički pokušava nešto poentirati, ali jednostavno ono što su imali mogućnost nisu iskoristili.
4: Je li baš knjigovodstveni ured vodio knjige jednom od gosti?
3: Govorimo o tržišnom natjecanju, mislim da tu treba razgraničiti određene stvari. Sve te navode u cijelosti odbijam.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Rekao je kako vlada ne očekuje daljnji snažni rast cijena goriva i da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjivanja europskog dijela trošarina na gorivo. Hrvatski olimpijski odbor na izvanrednoj sjednici koja počinje u 13 sati bira novo vodstvo za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat. Natiču se Dragan Primorac, Josip Barbodić i Miroslav Buljan. Odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa i bit će izabran onaj kandidat koji dobije nadpolovičnu većinu. Vatrogasci u Francuskoj stavili su pod nadzor najveći požar u povijesti regije Giron, no zbog jakog vjetra i toplinskog vala s temperaturama iznad 40 stupnjeva opasnosti i dalje traje. Izgorile su stotine kuća, evakuirano je oko 200 tisuća ljudi. U Španjolsku su se tisuće stanovnika vratile svojim domovima nakon požara u središnjem dijelu zemlje, no vlasti dalje upozoravaju na oprez. Na jugoistoku, u pokrajini Valencija, požar još nije pod kontrolom, a evakuirano je oko 10 tisuća stanovnika. 8 godina nakon smrti Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Vela Luci ponovno se održava manifestacija Trag u beskraju. Središnji koncert posvećen velikanu hrvatske glazbe počinje u 21 sat i 15 minuta uz izravni prinos na prvom programu Hrvatske televizije, ali i na valu Hrvatskog radija Radio Splita i drugog programa Hrvatskog radija.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje prema prognozama vedro i stabilno, temperature zraka Komiša 29, Makarska i Zadar 31, Hvar, Lastovo, Ploče, Šibenik i Split 33, te najtopliji Knin i Kaštela s 34 stupnja Celzija. O vremenu u nastavku dana Marijan Tadin.
5: Pretežno vedro, tiholje će puhati slab burin, poslije podne će puhati slab do umjeren maestral koji će onda pod kraj dana sasvim oslabiti. More će biti malo valovito, poslije podne može samo ponegdje biti i umjereno valovito. Temperature zraka će biti malo više nego jučer, očekuju se najviše dnevno od 32 do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobar dan, lijep pozdrav poštovani slušatelji. Prošlo nam je 13 sati, vrijeme za nekoliko sportskih minuta i danas na valu Radio Splita. Hajdukovci otputovali prema Cipru, gdje ih sutra čeka uzvratna utakmica protiv Pafosa, u kojoj Hajduk ima velikih 2-0 prednosti iz prvog susreta u Splitu. Neće se igrati u Pafosu, taj klub nema licencu za svoj stadion. Utakmica se od 19 sati po hrvatskom vremenu igra u Limassol. Biće u svom slučaju zanimljivo. Hajduk nažalost bez teže ozlijeđenog Roka Brajkovića, ali se u kadar nakon odmora poslije svjetskog prvenstva vratio Niko Sigur i otputovao s momčadi na Cipar, pa može jasno konkurirati barem u dijelu utakmice na toj desnoj strani Hajdukove igre. A još iz Hajduka, evo, čekamo danas tijekom dana i službenu potvrdu. Mladi reprezentativac Marin Šotiček, koji je prije 2 godine iz Lokomotive prešao u Bazel, isto kluba Srbi ovu sezonu trebao provesti na posudbi u Hajduku. Kažem, čeka se još samo službena potvrda. Novi klub ima i dojučerašnji kapetan vaterpolista splitskog Jadrana, Jerko Marinić Kragić. On je danas predstavljen u Bukureštu, gdje će nakon 5 godina provedenih u Jadranu igrati u Steaua. Za taj najjači rumunski vaterpolski klub igrao je već u razdoblju od 2018. do 2020. A sada ona ružna strana našega sporta. Zadnjih mjeseci, nažalost, kad se govori o hrvatskom olimpijskom odboru, dok s jedne strane naši sportaši opet postižu vrhunske rezultate, ovo krovno tijelo hrvatskog sporta potresaju brojne afere, zatvaranja i tako dalje. Više posla, volim reći, za kolege iz Crne kronike nego za nas iz sporta. A u ovim trenucima u zagrebačkom Sheratonu počela je skupština Hrvatskog olimpijskog odbora, na kojem ćemo saznati tko će nakon ostavke Zlatka Mateše preuzeti krovnu hrvatsku sportsku organizaciju u iduće 2 godine. 3 su kandidata, 3 doktora, abecednim redom Buljan, Primorac i Varvodić. Kažem, skupština je upravo počela, a zadnje detalje uoči skupštine donosi nam kolega Lovorko Magdić.
1: Uzavrele hrvatske olimpijske strasti. Događaj koji su prošli ili još traju čine ih možda još surovijima ili sirovijima. Od 3 kandidata za nasljednika Zlatka Mateše na današnjoj skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora, unatoč žestokoj kampanji u završnici, očekuje se prije svega uljudnost, a tek onda će pobjednik u načinu kojim će preuzeti kormilo na iznimno valovitoj pučini. Miroslav Buljan čini se kao usputni kandidat, jer je prema svemu sudeći izostavio potpise potpore koji se u proceduri traže.
2: Zašto skupljati potpise? Jer, po meni, savezi športova ne smiju imati utjecaj na vrhovno športsko tijelo. Hrvatski olimpijski odbor nije tijelo koje stvara novac, ono dobiva novac. Prema tome, država je najveći dioničar u Hrvatskom olimpijskom odboru i kao takva ima pravo puno i moralno i pravno postavljati šefa ovakve organizacije. I taj čovjek koji je postavljen od države, on ne smije biti volonter.
1: Dragan Primorac, kako je istaknuo, trebao je 24 sata razmišljanja kako bi se kandidirao. Kad je misli sabrao, sažao je to ovako.
3: Mnogi danas govore o transparentnosti financiranja. Meni je cilj postaviti najviše standarde transparentnosti kako bi svaki korisnik javnih sredstava u svakom trenutku mogao imati jasan cilj, cjelovit uvid u financijsko stanje, donošenje odluka i upravljanje sportskim sustavima. Želim sport osloboditi od ogromne količine administrativnih zadaća i birokracije. Nema nikakve dvojbe da niti jedna osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela ili protiv koje se vodi postupak, kazneni postupak, ili koja se ogriješila o etičke norme olimpijskog pokreta, da može sjediti u mome timu. On će biti čist, transparentan i taj tim će biti pobjednički.
1: Spominjalo se da već odavno ima 59 prikupljenih potpisa.
3: U jednom trenutku je protukandidat postavio pitanje da li će svi ti ljudi koji su već u tom trenutku potpisali zaokružiti i glasovati na taj način. Ja nikada nisam sumnjao u ljude. Ja njima vjerujem. Vjerovat ću im do kraja. A kad ste spomenuli 59 potpisa, to je bilo tada. To je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
1: I Josip Varvodić ima načela svoje kandidature.
4: Smatram da je potrebno uvesti reda, smatram da hrvatski sport zaslužuje bolje, shvatam da Hrvatski olimpijski odbor treba više biti fokusiran na sportaše, trenere i sportske djelatnike i mislim da se to vrlo lako može ostvariti sa pravim vodstvom, pravim ljudima i dobrom organizacijom posla.
1: Što želi postići?
4: Uvesti transparentan sustav, dati zadatke vijeću, jasno odrediti uloge svih djelatnika, vijeća, kontrola, sustav, te kriteriji podjele sredstava. sredstava i kontrola kako se da sredstva troši.
1: Što je dobro, a što ne valja?
4: Tu je jasan znak da se sve svelo na taj rat administracije, da opstane sustav kakav je bio i do sad. To ja nikako ne podržavam i to nikako nije dobro. A dobro je sve ono što je Hrvatski olimpijski odbor učinio unazad godine, odnosno naši sportaši koji su pokazali koliko smo mi velika sportska nacija. Olimpijski odbor je to popratio i mi smo međunarodno jedan cijenjen sustav koji te međunarodne odnose i status treba još graditi da bude još bolji i još kvalitetniji.
1: Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora za preostali dvogodišnji mandat nakon ostavke Zlatka Mateše bit će kandidat s nadpolovičnim brojem glasova, kojih je na skupštini 155.
0: O sportu za danas toliko, čujemo se i sutra i za 13 sati, kad ćemo još opširnije jasno najaviti utakmicu Pafosa i Hajduka. Reći na kraju samo da je konferencija za medije na Cipru predviđena večeras u 18 sati po hrvatskom vremenu.

0: i neke crne statistike. Mi smo nedavno obilježili svjetski dan svjesnosti o prevenciji utapanja, a podaci Hrvatskog crvenog križa baš i nisu dobri. Pa ćemo malo tim podacima, malo ćemo o tome zašto se to događa, koliko su nam djeca osposobljena za plivanje, jesu li plivači, imamo li spasioca i stariji, to sve skupa. E, s nama je danas čovjek, sad ja imam svoga čovjeka.
1: A uvijek imaš čovjeka.
0: Ja sad imam svoga čovjeka.
1: Nabavit ću ja čovjeka prije ili kasnije.
0: S nama je danas Sandro Gerbec, regionalni koordinator Crvenog križa za spasilačku službu za područje Splitsko-dalmatinske županije. Pa dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan. Veliki pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Zdravi bili.
0: Ovo je sad nova funkcija, ali ste dugo godina u spasilačkoj službi.
2: Pa da, evo ja sam svoj put u spasilačkoj službi počeo još davne 2007. godine.
0: Kada
2: sam...
0: ono kaže davne 2000.
2: Nisam ja više u cvijetu mladosti. Pogotovo kad su ove side krenile, onda su mi počeli.
0: Ne, ali kod vas muškaraca te side su šarmatne, kod nas nisu. No dobro, ajmo se mi vratiti.
2: Uvijek,
0: dakle, davne 2007.
2: Da, 2007. sam položio taj tečaj za spasioca na otvorenim vodama i aktivno sam radio taj posao 5 godina dok nisam završio fakultet i onda nakon fakulteta završenog sam otišao ono u struku radit, s obzirom da sam diplomirani kineziolog u fitness i kondicijsku pripremu sportaša i tako dalje, pošto sam i sam dugo godina bio u sportu, u plivanju, i nekako me u smjeru struke odveo put, ali evo ove godine sam se vratio kao koordinator.
0: Vratio se korijenima.
2: Tako je. I to sam baš komentirao sa ljudima s kojima sam i tada radio, koji su još dan danas u Crvenom križu, u spasilačkoj službi, da mi je stvarno taj posao i cijela ta priča oko Crvenog križa ostala u srcu i uvijek sam nekako možda potajno se nada da se vratim u Crveni križ, u spasilačku službu, i eto kako se kaže, molitve su, ima biti uslišene.
0: Ajde, prije nego što krenemo u onoj crnoj statistici, zašto ste se vi odlučili učlaniti, pridružiti, položiti taj tečaj za spas? Duše, prije 20 godina bila je i ona serija Baywatch i tako, i to je bilo čak i dosta popularno, čini mi se više tada nego sada.
2: Pa da.
0: Ali niste vjerojatno samo zbog serije onoga Mitchell.
1: I Sandokan je bio prije popularniji nego sada.
0: Da, ali bio onaj Mitchell, tako, i one zgodne.
2: Je, Mitchell, Buchanan i...
0: Tako je, da. Jeste gledali video?
2: Kako ne. Kako ne, to su mi baš lipe uspomene iz djetinjstva. Ono u vrijeme ručka ili nekad popodne je išla ta serija i stvarno
0: i onda bi sve stalo, tako? Onda bi svi doma sad stoji i sad gledamo tu seriju. Ali bilo je nešto i dobro u toj seriji, mnoga djeca, mnogi mladići pa i djevojke, to ih je i potaknulo, ali nakon toga naravno i taj humani plemeniti poziv da se nekome spasi život. Je li to kod vas bilo?
2: Pa je, svakako. Uvijek sam ima potrebu od malih nogu nekako pomagati ljudima, i kako su nas doma roditelji učili, ako vidiš susjedu staru, pomozi, uzmi joj kesu, odnesi gore na kaš šta triba, i to je nekako ostalo usađeno duboko, i sjećam se da mi je prijatelj spomenuo da se otvara tečaj za spasioce, pošto je on bio plivač, dugo godina smo skupa trenirali, i govori, ajde, idemo mi to položit, super je posao, i nismo se puno mislili. Prijavili smo se i isto smo se iznenadili koliko je taj sami tečaj dosta intenzivan, i danas mi, odnosno ja kao koordinator, kada sam u komunikaciji sa kandidatima koji se prijave na tečaj, uvijek ih u neku ruku upozorim da je to tečaj koji traje 7 dana, od ponedjeljka do nedjelje. Znači svaki dan od 8 ujutro do 6 popodne sa jednom pauzom od 1,5-2 vremena za ručak. I tako da ima i kandidata koji nakon te informacije i odustanu, ne prijave se na tečaj, jednostavno ne mogu iskombinirati svoje obaveze koje imaju. Pored toga, tako da, ali ovi koji pristupe samom tečaju stvarno puno toga prođu, šta teorije, šta praktičnog dijela, i stvarno mogu sa sigurnošću reći da ih dobro obučimo i da su spremni za sve situacije koje ih u budućnosti mogu čekati.
0: Jer to uglavnom budu i sportaši?
2: Pa tako
0: kaže,
2: je.
0: Kaže se ipak jedna

0: fizička kondicija i spremnost za spašavanje na moru.
1: To je u stvari glavna stvar koja krasi spasioce, ta kondicijska priprema. Nama je u stvari ciljana skupina plivači, vaterpolisti, kineziolozi, normalno student kineziologije koji prolaze puno sportova, između ostalog i vaterpolo i plivanje, ali u principu da, ima tu i kandidata, to moram spomenuti, koji nisu imali iskustva u plivanju, vaterpolu, ali kroz sami taj tečaj oni steknu tu kondiciju specifičnu što se tiče plivanja, jer fizički su i sposobni i spremni, nisu se bavili tim sportom, ali kada uvate tehniku tu, neke osnove i plivanja i svega i tih tehnika spašavanja, tegljenja, izvlačenja, oni to bez problema odrađuju. Ali većinom to jesu ovi plivači i vaterpolisti. Tako je.
0: Kakav je opći interes kod mladih? Da li oni nakon što završe taj tečaj podrade jednu sezonu na plaži, možda shvate da im je na nekom drugom mjestu bolja zarada? Kako uopće privući mlade i kakav je interes kod njih?
1: To je,
0: ne možete ih vjerojatno nekim velikim novcima, jer tu nije prvenstveno novac, nego vjerojatno humanost.
1: Pa tako je, to je na prvom mjestu. Evo, ja gledam iz svoje pozicije, kad sam to počeo raditi, nisam mislio ni da ću zaraditi od toga i ne znam, obogatit se ili šta, već znao sam da ću imati neku kunu za sebe, da ne moram pitati roditelje.
0: Mater, tako je. Daj, šta goze, izić vanka, da.
1: Ali stvarno, dinamičan posao je velika odgovornost, ali evo ko želi prihvatiti tu odgovornost, mislim da nema problema u ovome poslu, ali neko jednostavno nije spreman. Ima dosta momaka i cura koje pitan, ne znam zašto su odustali od tečaja ili nisu se prijavili, zna neke i sportaše i plivače i sve, i reče bolje mi je biti, ne znam, raditi u dućanu ili u kafiću i imati ono minimalnu odgovornost nego se misli to će se nekome nešto desiti, ali to je sasvim razumljivo. Ali, da, evo, kažem.
0: Ali kad ne do Bog se nešto dogodi, pa kad nekog spase, onda stvarno vide koliko je taj poziv važan.
1: Je, možda se to mora nekome i takva situacija desiti da se desi oni neki klik u glavi, da ljudi shvate kako ste spomenuli malo prije to human posao, i stvarno jedno veliko zadovoljstvo kad možete ljudima pomoć, nebitno je li to neka porezotina ili nešto, a da ne govorimo o da spasite nekome život.
0: Ako dođe do nekog utapanja, tako je, da se nekom spasi. Koliko mi imamo danas tih, sad govorimo o ovom našem dijelu grada Splita,
1: da,
0: spasilačkih timova, čini mi se da ih je nekad bilo puno više.
1: Pa znate šta, stvar je sad trenutno, ja sam baš i provjerio tu informaciju, u Splitu aktivno spasioci rade na plaži Žnjan i u sklopu hotela Radisson Blu na njihovoj plaži, i sve skupa ima 15 spasioca, znači 13 na Žnjanu i dvoje na plaži Radisson Blu hotela. Mislim da ovo što ste pitali, da mislite da ima manje spasioca,
0: Manje timova,
1: ima ih dosta, ali možemo eto reći da nisu trenutno aktivni, ima stvarno dosta položenih spasioca sa licencama, nego je stvar što spasilačka služba nije zakonom
0: određena
1: da trenutno da bude na svim plažama.
0: To znači da oni koje su plaže u koncesiji, koncesionari ne moraju imati spasioce.
1: Tako je, nisu dužni zaposliti spasioce.
0: Mislim da bi to možda ipak trebalo mijenjati u zakonu.
1: Pa naravno, svakako, ja smatram da smo mi prelijepa turistička država gdje dolazi puno turista svako ljeto, i gdje na velikim plažama našim gradskim u istom trenutku ima par tisuća ljudi na plaži gdje se kupaju, pa da na nekim plažama nema spasioca, to je za mene nekako nezamislivo.
0: Da,
1: jer
0: to se može u tren dogoditi. Malo nepažnje i eto nevolje. Sad ćemo mi jedan podatak koji će pokazati zašto su nam važni spasitelji. Dakle, u posljednjih 10 godina u Hrvatskoj je od utapanja preminulo više od 840 osoba, a vi imate, ja mislim, i podatak koliko je ovog ljeta izgubljenog života od utapanja čini mi se dosta velik broj.
1: Pa prema neslužbenim podacima ta brojka je 18 utopljenih osoba.
0: To je puno.
1: Ali sve službene podatke ima Zavod za javno zdravstvo, ali što se tiče ovih neslužbenih podataka, to vam uvijek i jedan dio, to jest brojka otpada, da utapljanje nije glavni razlog, nego to zna često biti srčani udar, moždani udar i tako da, da utapljanje nije glavni
0: posljedica
1: razlog.
0: Posljedica nečega zbog tako čega je došlo do toga. Ali nažalost se događa.
1: Događa se.
0: Možda da su recimo tamo bili neki ljudi spremni pomoći i spasitelji, osim ovih običnih građana, vjerojatno bi se možda neki od tih života i spasio.
1: Naravno.
0: Tako da bi bilo dobro i da se nešto mijenja u zakonu, pa, a u krajnjem slučaju turisti bi se vjerojatno sigurnije osjećali da vide spasioce na plažama.
1: Pa taman sam to htio spomenuti, kako smo rekli da smo stvarno velika turistička država s prekrasnom obalom, plažama i ljudi prvenstveno dolaze okupati se kod nas i mislim da je naša dužnost da ih zaštitimo i da budu šta sigurniji na plažama, da sve te situacije koje se događaju da ih svedemo na minimum.
0: Imamo velik broj djece neplivača, kako to? Kako je to moguće u nas? Dica nam ne znaju plivati. Ajde što ovi stari ne znaju, pa ne znaju. Ali dica, ej.
2: A živimo ka na moru, je?
0: A mislim, more ti je tu, pa...
1: Pa znate, ja sam, pošto sam iz plivanja, bavio sam se 13 godina baš aktivno profesionalno plivanjem i nakon svoje karijere sam ostao jedno vrijeme raditi u svom plivačkom klubu kao trener plivanja i baš za obuku neplivača. I tu vam ima dosta i djece koje se jednostavno boje vode, mora, kako god, vode kao medija općenito. I možda se tu krije jedan dio toga pitanja, to jest razloga zašto djeca ne znaju plivat, ali evo moram spomenuti da Crveni križ i spasilačka služba imaju super radionicu ili tečaj u sklopu kodeksa sigurnosti na vodi koji već godinama održavamo i organiziramo sa u suradnji sa našim gradskim društvima, sa kineziolozima, našim i trenerima plivanja, a radionica se zove Tko pliva ne tone, gdje dolaze djeca preškolske dobi, znači vrtićke i osnovnoškolska dob, prvi, drugi, treći osnovne. I taj tečaj obično traje između 10 dana do 2 tjedna, gdje se metodički lipo uče svi koraci od početka, od samih početaka gdje djeca ne znaju pliva, do toga da nakon, možemo reći, tjedan dana, 8 dana, oni već proplivaju i ako neko ima strah, oslobode se tog straha i stvarno kada djeca proplivaju, to je isto jedan prekrasan osjećaj kada shvate da nema tu
0: ništa im se neće dogoditi,
1: tako je, nema
0: kako
1: opasnosti.
0: Kako često organizirate te tečajeve, recimo ako nas slušaju mladi roditelji i djeca neplivača, gdje se mogu javiti?
1: Pa to bude obično
0: na početku ljeta.
1: Tako je, čak i tokom cijele sezone. Evo, jučer sam bio u Makarskoj, njih isto moram pohvaliti ovim putem, jer stvarno odrađuju super tu školu plivanja, odnosno obuku neplivača u suradnji sa profesorom kineziologije koji je napisao i svoj priručnik za tu obuku neplivača. Baš onako lijepo, ja sam ga neki dan pročitao, od prvog do zadnjeg dana šta se radi metodički, pa igre koje djeca rade u vodi, pa stvarno puno stvari korisnih ima i oni su, mislim, nedavno odradili taj tečaj od 10 dana, a sada im ide, ako se ne varam, 18.8. Ide in idući tečaj koji će isto trajati 10
0: dana. Osim ovih tečajeva za neplivače, je li pri Crvenom križu kod nas ima još neki drugih tečajeva?
1: Šta se tiče Crvenog križa,
0: da,
1: mislite?
0: Da.
1: Ima tu dosta je opširno to šta Crveni križ radi.
0: Sada pogledaju ljudi na nekim vašim stranicama mrežnim.
1: Pa tamo ima svega, najbolje. Stvarno ima i baš ovaj kartica što radimo, možete kliknuti na nju i onda izbaci cijeli popis aktivnosti čime se Crveni križ bavi, ali evo, s obzirom da danas spominjemo, pričamo o spasilačkoj službi, spasioci, ovi koji završe sami tečaj, ajmo reći da je to to kako se kaže početna razina. Imamo isto tako specijalne timove, odnosno interventne timove za potopljena područja, za imamo timove u otežanim uvjetima, to su timovi za rijeke, jezera, brzace, i tako da stvarno što se tiče spasilačke, tokom ovih 30 godina se to
0: dosta uznapredovalo,
1: je razvilo na jednu zavidnu razinu. I evo, to moram spomenuti, imam i majicu nosim danas. Ove godine se obilježava 30 godina postojanja spasilačke službe u Hrvatskoj, i to će biti 2.10. u Novom Vinodolskom će se
0: organizirati.
1: Tako je, tako organizirati, i to će biti.
0: Onda mi evo prvi čestitamo 30 godina.
1: Je, hvala vam puno.
0: Unaprijed, mi smo prije svih.
2: I što manje intervencija vam želimo, da uvijek budete
0: ali evo, možda,
2: za intervencije.
0: Da, možda evo samo recimo još za kraj. Ako slučajno se zateknemo negdje na plaži, dakle nama je sad povod, bila su nam utapanja, ako vidimo da je nekome neko, dakle pokazivače znakovima da se nešto događa, nema spasilačke službe, šta mogu kupači, plivači napraviti? Šta biste vi rekli?
1: Pa na prvom mjestu u takvim situacijama, lako je to reći kad nije situacija, ali treba ostati pribran, ono što se kaže.
0: Mislite, prvo oni bitni što se utapa bi trebao ostati pribran, to je vrlo teško.
1: To je vrlo teško, da, tako je, ali to se isto uči na tečaju, šta kad se dogodi, nekoga uhvati grč u moru ili neka druga situacija, pokušat se opustiti, pokušat plutat na moru, mahat rukom, pozvat u pomoć, a onda onaj ko ugleda tu signalizaciju za pomoć, isto ostati priseban. Ako ima u blizini, ako zna da na toj plaži ima spasioca, pozva spasioca što
0: ako
1: prije.
0: Ne?
1: Ako ne, onda moj bi savjet bio kao što je bila ova situacija sada u Kaštelima nedavno, kad su tri momka, mislim, spasili
0: jednu gospođu,
1: tako.
0: Smrti,
1: Šta prije probrat ljude koji mogu vam pomoć i da to odrade timski. Jer ima situacija, ako idete jedan na jedan, i to mi na tečaju naše...
0: Što bude još gore?
1: Tako je, ako je osoba u panici, vi dođete pomoć, ona vas može zgrabiti, uvatiti za vrat, i onda ste vi sami u problemu. Tako da onda
0: znači, bilo bi najdalje, ako ne do Bog se to dogodi, nadamo se da se neće događati, jedno, dva, tri snažna momka umore, i ako mogu, recimo, ko što je bilo ovdje.
1: Tako je. Pokuša tu osobu prići, ali opet držati neku sigurnu udaljenost, da nas ne može uhvatiti tako u panici. Reći da će biti sve ok, da su došli pomoć i da se pokuša usmiriti, i to
0: i
1: je to.
0: I odmah zvat hitno.
1: Tako je. To će biti zadužen jedan od kupača koji će ostati na obali da pozove hitnu, ali Crveni križ i spasilačka služba radi na toj prevenciji da do takvih stvari ne dođe. I imamo isto tako radionicu slučajni spasioc.
0: E, to je dobro.
1: Tako je. To su znači osobe koje nisu završili tečaj, ali to je, ajmo reći, jedan skraćeni tečaj koji traje 2 do 3 dana, i gdje upoznamo ljude sa tim situacijama, i oni su spremni, ako je nešto, spremni su reagirati i ostati sabrani u toj situaciji.
0: Evo, nekih 15 minuta s nama u studiju bio Sandro Gerbec, dakle regionalni koordinator Crvenog križa za spasilačku službu Splitsko-dalmatinske županije. Ja znam da bi Sandro radije da smo mi sad ovo sve otpjevali nego što smo pričali, jel da? Jel je Sandro uza sve ovo što radi još i član, ćemo tako reći, mlade grupe Kambi?
1: Pa još nam neki nam komplementiraju da smo boy band, ali ja kažem da nismo više baš u tim godinama, to je već bliže 40-ima nego
0: dobro,
1: da smo.
0: Dobro, ajde, glasovi su, nemojte, to su mladi glasovi, vi ste još mladi. Kad stignete pivat pored ovog spašavanja i svega?
1: Pa evo, već zadnjih 15 godina, što se mene tiče, sam naučio tako funkcionirat. Preko dana je jedan posao, a drugi posao, odnosno nastupanje, vikendima i na večer, tako da nije toliki problem kao što se možda na prvu čini.
0: Ima li koncerat ovoga ljeta?
1: Ima.
0: Hoćete se stići okupat? Teško.
1: Pa, teško. Je da 90% nastupa je uz more i doslovno bina zna biti 2 metra od mora, ali toliko je to sve nekako, raspored je zbijen, imate te tonske probe, pa nakon toga ako treba dati koji intervju, pa nakon toga večera, pa idi se obući u hotel, dođi otpivat.
0: Otpivaj, tako.
1: I onda ujutro idemo kući, jer svi imamo svoje poslove i to je to. Tako da. Ali kažu šta volite, ono šta radite i volite, nećete imati osjećaj da radite, nego jednostavno to.
0: Pa dobro, vi ste onda sritan čovjek, vi radite sa guštom 2 posla, i pivate i spašavate ljud.
1: Jes, stvarno dva najljepša posla koja, evo, se trenutno mogu sjetiti da postoje.
0: Lipo, hoćemo onda malo i zasvirat neku vaš, evo, ja sam se sjetila, ona je za ljubljen.
2: Da smo radio, evo,
0: za, ona, može nekako mi ona, ali imate vi puno lipih pisama, ali mogli bi recimo onu za ljubljen, a? Šta vi mislite?
1: Može, slobodno.
0: Može.
1: Hvala puno.
0: Sandro, hvala lipo. Evo, pozvat ćemo dakle svu našu mladost. Dođite, prijavite se u Crveni križ. Ako ne ovoga lita, onda razmislite o idućem. To je posao koji vam neće donit puno novaca, ali će vam donit veliko zadovoljstvo u životu.
2: I ako ne znate plivat, idite, naučite.
0: I naučite plivat, da spasioci imaju što manje posla. Sandro, hvala lipo. I svako dobro.
1: Hvala vama.

0: od mene.
1: Dame i gospodo,
2: koncertna večer Radio Splita srijedom.
3: Pjesma ta slijedi, je pjesma o ljubavi, to je mladi.
2: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Vi smeće ti, skoro sati, da te mogu.
2: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
2: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na sjednici Splitskog gradskog vijeća nakon burne rasprave još uvijek se očekuje odluka o zabrani prodaje alkohola u trgovinama i drugim prodajnim objektima na području cijelog grada Splita tijekom ljetnih mjeseci. Vijećnik centra Bojan Ivošević optužio je gradonačelnika Šutu da pogoduje crnogorskoj mafiji jer ne želi ograničiti rad noćnih klubova.
2: Danas ste vidjeli demokratski mrak na sjednici gradskog vijeća gdje se zabranjuje niti raspraviti o noćnim klubovima u centru grada Splita. Razlog tome je zato što imamo određene indicije saznanja da u jednoj od struja noćnih klubova u Splitu su i crnogorske pare jednog narkokartela crnogorskog. Istih onih koji se spominju u slučaju Frankovića u Dubrovniku. Svaku sjednicu će se morati crveniti da je naš grad izrigan i ispišan radi ljudi kojima je on vodio knjige, s kojima je on surađivao, gdje njegova stranka i članovi njegove stranke rade i debelo zarađuju. Na uništavaju našeg grada, na profiliranju našeg grada kod najgore septičke jame turizma.
0: Evo odgovora gradonačelnika Šute.
3: Imao je priliku, nije iskoristio, naravno da politički pokušava nešto poentirati, ali jednostavno ono što su imali mogućnost nisu iskoristili.
4: Je li baš knjigovodstveni ured vodio knjige jednom od gosti?
3: Govorimo o tržišnom natjecanju, mislim da tu treba razgraničiti određene stvari. Sve te navode u cijelosti odbijam.
0: Hrvatski olimpijski odbor za na izvanrednoj sjednici koja je počela u 13 sati bira novo vodstvo za predsjedničku dužnost. Na dvogodišnji mandat se natječu Dragan Primorac, Josip Barbudić i Miroslav Buljan. Odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa. Biće izabran onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu. USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora sektora za promet Hrvatske autocesta Silvija Čambera, te još dvije osobe jedne tvrtke. Tereti se za primanje, davanje mita, trgovanje utjecem te zlouporabu položaja i ovlasti. Bivši gradonačelnik Hrvoje Mratinić jutros je fizički napadnut u središtu Visa. Policija uhitila 35-godišnjeg muškarca koji povezuju s napadom. Gradonačelnik je lakše ozlijeđena, policija provodi krim obradu kako bi utvrdila okolnosti događaja. Vatrogasci u Francuskoj stavili su pod nadzor najveći požar u povijesti regije Giron, no zbog jakog vjetra i toplinskog vala s temperaturama iznad 40 stupnjeva opasnosti i dalje traje. Izgorile su stotine kuća, evakuirano je oko 920 tisuća ljudi. Hrvatski kanadar nastavlja pomagati u gašenju požara u Francuskoj. Vlada na telefonskoj sjednici odobrila nastavak misije i rotaciju posada nakon što je Pariz zatražio produljenje pomoći. U Francuskoj će tako ostati jedan kanadar s dvijema posadama, a bude li potrebno, bit će poslane i dodatne zračne snage. Na Španjolskoj, na jugoistoku, pokrene Valencija, požar još nije pod kontrolom, evakuirano je oko 10.000 ljudi.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je stabilno, temperature zraka posljednje izmjerene, Komiža 29, Makarska i Zadar 30, Hvar, Lastovo, Šibenik, Split i Kaštela 33, Ploče 34, Knin 35 stupnjima Celzija. Što nas očekuje sutra? Marijan Tadin.
5: Pretežno vedro i još malo vruće. Ujutro, slično kao i danas, ujutro će biti tiho ili će puhati slab burin, a poslije podne umjeren do pojačan maestral koji će onda pod kraj dana oslabiti. I od petka nadalje očekujemo pretežno vedro i sve vruće vrijeme. Promjena za sad nije na vidiku.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: kulturni kažiprst.
1: U napuštenoj trafostanici Splitske Dujmovače večeras će u sklopu Splitskog ljeta premijerno se izvesti drama Herbst 07769. Riječ je o adaptaciji romana Nobelovca Lasla Krazan-Horkaja, koji se bavi radikalizacijom i ideološkim napetostima u Europi. Više o konceptu izboru ove industrijske lokacije govori redatelj Ivica Buljan.
2: Ovo je arhitektonski dragulj Splita, bivša elektrana koju je projektirao Josip Kodl, znači veliko ime hrvatske arhitekture, a danas je taj prostor završio u jednom kaotičnom industrijskom konglomeratu i ova predstava je nekako i znak upozorenja, ali i molbe i za grad i uopće za buduće generacije da ponovno otkriju taj dragulj. Krasnohorkaj govori zapravo o svijetu koji se pretvara s jedne strane u magiju, dakle glavni junak Florian želi, nakon što je upoznao principe kvantne fizike, on koji je gotovo autističan, odjednom ih razumije i doživljava upozorenja iz kvantne fizike kao znak skore apokalipse. A s druge strane, u samom gradu, koji u početku čak živi neki, moglo bi se reći, malo mišćanskim, idiličnim skoro životom, on sa djelovanjem neonacističke grupe i svake godine zapravo sve dublje i dublje tone u strah, u kaos, prijetnje, zapravo stvaraju osjećaj nelagode, i to je evo isto tako razlog zašto smo došli u ovakav prostor.
3: Roman Herbst 07769 donosi sugestivnu i uznemirujuću, ali začudno lucidnu viziju Europe kakvu živimo danas. Prostora obilježenog društvenom nestabilnošću na svim razinama. Radnje je smješteno u imaginarni njemački gradić, no ono što se ondje odvija lako se prepoznaje u nasumičnim sredinama diljem Europe. Složene i zahtjevne dramatizacije romana napisanog u jednoj rečenici prihvatio se Ivan Penović.
4: Bio je dosta zahtjevan proces adaptirati to, naravno ne samo iz te forme koja je zadana tu, nego zapravo i same duljine romana, i generalno romani su jako događajni, od njih bi mogli raditi sezone TV serija, a onda imate ovdje zadatak to adaptirati za dramsku predstavu koja se naravno izvodi ono u nekoliko sati, odnosno u jednu večer. Naravno, jako zahtjevan proces, ali bi ja gušt raditi na tome. Meni je osobno jedan od zahtjevnijih zadataka u karijeri, ali evo, nadam se da će vam se svidjeti koliko je nama rad na tome.
1: Dramatizacija je zahtijevala složenu glumačku pripremu. Ansambl Splitskog kazališta odradio je zahtjevan posao na terenu koji žanovski spaja elemente kriminalističkog romana i društvene kronike. Kako je tekao rad na ulogama i s kojim se izazovima susreću na sceni, prenose nam glumci. Stipe Jelaska, koji je ulozi Florijana, i gost iz Slovenije Marko Mandić, koji glumi Bosa.
5: Pa bilo je zahtjevno isprva zbog toga što smo za pokuse imali Mjesec i šest dana, šta se može u mjesec i šest dana, a evo izgleda da smo uspjeli napraviti predstavu, izgleda.
6: Rad je bio totalni užitak, s Ivicom Buljanom je uvijek fenomenalno iskustvo kako on iz glumaca nekako izvuče najbolje, ali pogotovo kako ta cijela celina predstava i taj kolektiv surađuje i radi za zajednički cilj. Meni je pogotovo zadovoljstvo i čast da sam mogao iz Slovenije doći tu i biti gost u HNK u tom sjajnom ansamblu.
7: Radnje, ste već surađali?
6: Pa sa njima, da.
7: I kakvi su?
6: Pa genijalni. Tako da baš ono, stvarno kao da sad posle jednog mjeseca imam osjećaj kao da se poznajemo od pamti veka i mislim, genijalno je bilo raditi tu na Splitskom ljetu, pogotovo jer sam svjestan kakvu tradiciju on ima, kakva tradicija je u tom gradu.
3: Predstava traje oko 3,5 sata, reprizne su izvedbe 30. i 31. kolovoza, a za publiku organiziran je besplatan autobus koji polazi ispred Hrvatskog narodnog kazališta Split u 19 sati 25 minuta.

0: 14:21 i dalje nastavljamo s kulturom, ali na jedan malo drugačiji način.
1: Da, evo, možda ćemo sutra ovo doba znati hoće li naši kulturnjaci u štrajk ili neće, jer do tada bi trebao završiti postupak mirenja između kulturnjaka i grada Splita, no više o tome reći će nam Domagoj Rebić, glavni tajnik sindikata djelatnika u kulturi. Dobar vam dan.
2: Dobar dan, vama lijepi pozdrav vama i vašim poštovanim slušateljima.
1: Dobro, hoće li onda kulturnjaci u štrajk usred splitskog ljeta ili neće?
2: Evo, vidjet ćemo, dakle, kao što ste najavili, sutra imamo drugi krug postupka mirenja u 11:30. Postupak mirenja, inače, po samom zakonu, njegov sadržaj je tajan, pa u tom dijelu ne mogu iznositi pojedinosti, ali ono što je sigurno i što možemo reći, to je da je naš zahtjev usmjeren ka povećanju plaća, i ako se sutra ne uspijemo dogovoriti, onda ćemo nažalost morati ići u ono što nam zakon omogućuje, a to je, dakle, pokretanje štrajka koji je već formalno pravno najavljen, ali nismo ga, naravno, radimo na organizaciji, ali evo, kažem, želimo se dogovoriti, nadamo se da ćemo postići dogovor.
1: Mi ćemo sada poslušati što je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta rekao na ovu temu, pa poslušajmo zajedno.
2: Hvala.
3: Djelatnici kulture, odnosno njihovi sindikati, s nama su imali do sada razgovore. Mi imamo proces mirenja, svi znamo koliko proračun grada Splita iznosi. Ja sam rekao istinu kako stvari stoje i nama je cilj da se ta sredstva osiguraju. Ja ne mogu nekome nešto obećavati ako sredstava nema i ne želim dovoditi grad u neprilike kako se prethodno potpisivali ugovori, a da prethodno ta financijska sredstva nisu bila osigurana. Ja se nadam da ćemo iznaći rješenje i cilj je da, naravno, djelatnici budu zadovoljni, ali isto tako se mora voditi računa o fiskalnoj odgovornosti i sve to skupa nosi jednu odgovornost i svi skupa moramo biti odgovorni prema javnom novcu.
0: Eto, gospodine Rebić, čuli ste komentar gradonačelnika Šute.
2: Pa dobro, taj komentar u biti sadržaj je prezentiran nama u postupku mirenja. Mi razumijemo situaciju u proračunu grada Splita, međutim, s druge strane, činjenica je da je grad Split iznašao sredstva i povećao plaće svojim službenicima i namještenicima u gradskoj upravi, što mi svakako pozdravljamo, jer to su ljudi koji vrijedno rade svoj posao i zaslužuju veće plaće. I u tim okolnostima će vjerojatno biti povećane plaće i zaposlenicima u predškolskom odgoju i obrazovanju, u vrtićima, što također pozdravljamo. Međutim, mi smo sastavni dio, dakle, javnog servisa grada Splita, pružamo kulturne usluge i ne želimo biti u nekom podređenom položaju. Prema tome, ako ima za određene, mora biti za sve i vjerujem da će se iznaći i prostora, da će se sredstva osigurati na bazi našeg postignutog dogovora, jer iz ovih pregovora mi ne možemo izići sa nula eura povećanja, odnosno bez ikakvog povećanja. Obećanja su jedno, a ljudi ne žive od obećanja, nego od svojih plaća. Troškovi života su iz dana u dan sve veći. Evo, svjedoci smo i povećanja cijene goriva, što će svakako utjecati na povećanje ostalih troškova života, tako da se nadamo da će ipak prevladati razumijevanje i da ćemo postići neki dogovor. I još samo pripomenuti da mi nismo sretni time što ćemo ići u određene sindikalne akcije, odnosno u štrajk, međutim, to je nama jedino zakonsko sredstvo s kojim možemo ostvariti svoje ciljeve i drugog sredstva nemamo, ali opet kažem, evo, nekako iz iskaza i gospodina Šute, nekako smo optimistični da ćemo ipak završiti sa nekim dogovorom, ali ako dogovora ne bude, mi zaista ne kalkuliramo, mi ćemo sutra na večer pokrenuti štrajk. Naravno, prije toga ćemo obavijestiti javnost na našoj konferenciji za medije koja će biti održana sutra u 14 sati.
1: Gospodine Rebiću, nadamo se da će se uspjeti iznaći zajednički dogovor na zadovoljstvo obje strane, a poneviše radi publike koja s guštom prati splitsko ljeto i radi u krajnjem slučaju svih kulturnih djelatnika koji sudjeluju u splitskom ljetu, jer svima onima koji su glumci, koji su u orkestru, koji su u operi, bilo gdje, njima ipak drago da se poneviše pojave na pozornici, da ih publika vidi, ne bi baš bilo dobro usred ljeta da se splitsko ljeto zaustavi, ali nadajmo se to da će razum prevladati i da do toga neće doći.
2: Svakako ćemo učiniti s naše strane apsolutno sve da do toga ne dođe, međutim za dogovor, kako se kaže, potrebne su dvije strane.
1: Dvije strane, evo,
2: da ćemo sutra ipak iznaći jedno kompromisno rješenje na zadovoljstvo i jedne i druge strane i da u tom smislu onda daljih akcija neće biti.
1: Hvala vam lijepa i mi se tome nadamo i svako vam dobro.
2: Hvala i vama što pratite ove naše akcije i vama svako dobro i pozdrav vašim slušateljima.
0: Još jednom hvala lijepa i samo jedna informacija, poštovani slušatelji, za sve vas, s obzirom da se dogodila jedna prometna nesreća na autocesti između Zadra i Šibenika, samo pripazite na tom dijelu, prometuje se otežano i to su one informacije koje uvijek je dobro doći. Dakle, između Benkovca i Vodica precizno, jedan automobil završio je na boku, drugi u ogradi i dobili smo i fotografije, ali možete proći, samo usporite, pazite, ipak je to auto. Autoput i brzine su prilično velike.

0: Ma koju god pismu slušaš, jel tako?
1: Znaš svaki tekst, znaš svaki stih i svaka te takne u dušu. I to je tako.
0: Ali život ide dalje. Temperature zraka, Makarska 29, Komiža 30, Zadar 31, Hvar, Šibenik 33, Lastovo i Kaštela 34, Imotski, Ploče, Sinj i Split 35, Knin 36.
1: Sutra, pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku, nemati do daljnjega ništa od kiše. Tijekom noći jutra, bit će onako neki slab burin, danju slab do umjeren majstral, ako vas to slab umjeren majstral uopće može utješiti, kad vam kažem da će najniža temperatura biti od 25 do 27, u Zagori ajde od 17 do 20, ali to vam je rano jutarnja, a najviša dnevna je od 34 jupi do 37. Još nismo došli do 40. Dobro, doćemo
0: i do tambure nazad. Bili smo krenuli, ali ćemo prije toga se još i odjaviti. Za tonskim pultom je Vito Jeličić cijelo ovo vrijeme bio. Zatim
1: glazbu biro Alan Mornar.
0: Tako je.
1: Vijesti nam je donosio Zoran Vukičević. Svakih puni sat vremena i uskoro će opet u 15
0: neće
1: sat.
0: On,
1: neće on doći neko drugo. Popodne.
0: Mislim da je Carmen, je li Carmen?
1: Ne znam, vidjet ćemo.
0: Šut će naši slušatelji.
1: Šut ćete ko će donijeti vijesti u 15 sati.
0: Mariola Milardović-Perić neće, jer će ići doma.
1: Neće, iće kući. Vedra Noćašić iće kući.
0: Yes,
1: i vi, dragi moji, ako radite lijepo, ajte kući, ako možete, ajte doma, svi tu, vrijeme je.
0: Svima koji ste bolesni želimo da što prije ozdravite, a posebno maloj dici, zdravi i veseli bili. Za kraj, tvoja želja za Škoru.
1: Moja želja za Škoru, Mata, naravno, još jednom Miroslavu Škori želimo sretan rođendan i svima onima koji ga danas slave, jedna lijepa pjesma, a vama, dragi dobri ljudi, čujemo se ponovno iduće srijede. Lijepo.

0: Хорватский.
1: Ekspresni vlak s prvog programa stigao je na prvi peron, prvi kolosijek. Putnike na odlasku molimo da uđu, a putnike na dolasku da iziđu iz vlaka. Molimo da se zato koristite u i izlazima. Hvala.
2: Da negdje čujete takvu poruku, odmah biste primijetili da se ulaz i izlaz ne mogu kratiti u i izlaz. Ali u rečenici prije skrilo se još jedno pogrešno kraćenje. Da ga otkrijemo, vratimo ono što je u njoj još skraćeno.
1: Putnike na odlasku molimo da uđu iz vlaka, a putnike na dolasku da iziđu iz vlaka.
2: Sada je jasno da tako ne može biti. Ulazi se u koga što, a izlazi se iz koga čega. Drugi prijedlog i dakako različiti padeži koji idu s tim prijedlozima. U ovdje dolazi uz akuzativ, a iz uz genitiv. Ovakvim kraćenjem ostali su jedan prijedlog i jedna imenica u jednom padežu koji ne odgovaraju cijelom sadržaju. Ako ne želimo ponavljati istu riječ, što doista može zvučati nezgrapno, poslužit ćemo se zamjenicom. I evo kako bi naša objava trebala glasiti.
1: Putnike na odlasku molimo da uđu u vlak, putnike na dolasku da iziđu iz njega.
2: Jezičnom standardu ne pripadaju ni druga kraćenja kojim stvaramo neprirodnu vezu ili nešto čega nema. Na primjer, ne možemo reći da ćemo zaraditi dvo ili trostruko u malo i veleprodaji. Treba reći sve, dvostruko ili trostruko u maloprodaji i veleprodaji. A kriminalistička policija ne može postati krim policija, bez obzira na kraticu napisanu na policijskim jaknama. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Dame i gospodo,
5: koncertna večer Radio Splita srijedom.
6: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi, to je mladi.
5: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
7: Vi smeće ti, skoro sati, da te mogu.
5: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
8: So let's stay.
5: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: 15 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na sjednici Splitskog gradskog vijeća gradonačelnik Tomislav Šuta odgovorio Bojanu Ivoševiću koji ga je prozvao da radi za crnogorsku mafiju jer ne želi ograničiti prodaju alkohola u noćnim klubovima.
2: Može vas biti stid i sram mene dovoditi u kontekst neke crnogorske mafije, nešto što imaginarno cijelo vrijeme sad tu pokušavate imputirati, to nekom bude stid i sram. Nikad se u životu nisam bavio nekim mutnim radnjama, a prvenstveno ako govorite o tim nekim klanovima za koje ne znam izgovoriti uopće kako se zovu, ali očito da ste onda imali vi kontakte pa pokušavate na drugi način to sve skupa prikazati.
0: U nastavku sjednice očekuje se donošenje odluke o zabrani prodaje alkohola u trgovinama na području Splita od 21 sat do 6 sati ujutro. Odluka se odnosi na 3 ljetna mjeseca. Izbori za članove vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora na području grada Splita držat će se 27. rujna, odlučili su splitski gradski vijećnici. Hrvatska na početku još jednog toplinskog vala. Za sutra je cijelu zemlju Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na opasnost od toplinskog vala. Već danas dio obale je u narančastom. 8 godina nakon odlaska pjevača Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci večeras ponovno koncert Trag u beskraju. Od 21 sati 15 minuta moći ćete ga pratiti na Radio Splitu i prvom programu Hrvatske televizije. USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića i još 3 osobe jedne tvrtke. Tereti ih se za primanje davanja mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti. Državno tužiteljstvo BiH preuzelo istragu o vandalizmu Međugorju za što se sumnjiči 31-godišnji državljanin Poljske. On je oštetio nekoliko vjerskih lokacija u Međugorju, zatim pobjegao. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Vatrogasci su u Francuskoj stavili pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde, no zbog jakog vjetra i toplinskog vala opasnosti dalje traje. Evakuirano oko 220 tisuća ljudi, a zgorile su stotine kuća. U Španjolskoj se dio evakuiranih vraća kako bi procijenili štetu na svojim kućama, ali požari još nisu ugašeni. Obje zemlje idućih dana očekuju temperature više od 40 stupnjeva, što dodatno težava gašenje požara.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Makarska 29, Komiža 30, Hvar 33, Kaštela 34, Imotski Sinj, Split 35 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Marijan Tadin.
3: Pretežno vedro i još malo vruće. Ujutro, slično kao i danas, ujutro će biti tiho ili će puhati slab burin, a poslije podne umjeren do pojačan maestral koji će onda pod kraj dana oslabiti. I od petka nadalje očekujemo pretežno vedro i sve vruće vrijeme. Promjena za sad nije na vidiku.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje Šime u sridu, a sama su Vito Jelečić i Šime Kovačević. Mi ćemo se družiti sve do 20 sati, naravno uz lijepe priče, ali i dobru glazbu. Evo, kao čujete, je glazba 80-ih, pa uživajte malo u glazbi.

0: ili upalu grla.
1: A vjerujem da ste dosta puta naletili i na navode da je preko ljeta zdravije pit vruć čaj ili bilo kakve vruće napitke. Takvi savjeti prenose se generacijama i često predstavljaju kao činjenice. No važno je razlikovati uvriježena vjerovanja od onoga što potvrđuju znanstvena istraživanja. Izjava koju smo svi čuli velik broj puta, pogotovo dok smo bili mali, jest da led i pretjerano rashlađena voda uzrokuju upalu grla. Međutim, nema znanstvenih dokaza da led ili hladno piće samo po sebi uzrokuje tu upalu. Uzrokuju je virusi i bakterije. Dakle, hladna voda ili led ne mogu uzrokovati infekciju jer ne sadrže uzročnike bolesti. Međutim, kod nekih ljudi vrlo hladni napici ili prekomjerna konzumacija leda može privremeno nadražiti sluznicu grla, izazvati osjećaj boli ili peckanja ili pogoršati simptome ako je grlo već upaljeno. To znači da osoba može imati dojam da joj je led izazvao upalu, iako je infekcija najčešće već bila u razvoju ili je hladnoća samo pojačala postojeću osjetljivost. Dakle, dosadašnja istraživanja nisu pokazala da konzumacija hladnih napitaka ili leda povećavaju rizik od razvoja virusne ili bakterijske upale grla. Također, temperatura napitka nije prepoznata kao uzrok razvoja upale crijeva. Takve bolesti nastaju kao posljedica složenog međudjelovanja genetskih, imunoloških ili okolišnih čimbenika. Ono što svakako valja napomenuti jest da učestalo žvakanje leda može dovesti do oštećenja zubne cakline ili do pucanja ispuna ili pak do preopterećenja čeljusnog zgloba. A također ono što se može pronaći u medicinskoj literaturi jest opisana izrazita želja za žvakanjem leda koja je poznata kao pagofagija i ona može biti jedan od znakova nedostatka željeza i u tom slučaju anemije, zbog čega u takvim situacijama svakako treba potražiti liječnički savjet. Još jedna od tvrdnji koje se može često čuti jest da tijekom ljeta treba piti vruće čajeve jer oni bolje hlade organizam. Znanstvena istraživanja pokazuju da je ta tvrdnja djelomično točna i vrijedi u specifičnim uvjetima. Što to znači? Topli napitak može potaknuti pojačano znojenje, a isparavanjem znoja tijelo gubi toplinu. Ali takav učinak moguć je samo kada znoj može potpuno isparavati, odnosno u suhoj klimi i uz odgovarajuće uvjete okoliša. Kod nas u Hrvatskoj, osobito tijekom sparnih i vlažnih ljetnih dana, zrak je zasićen vlagom, pa taj učinak rashlađivanja toplim napicima izostaje ili je jako malen. Osim toga, brojnim analizama istraživanja utvrđeno je da su hladna pića, odnosno ona na nekakvih 10 stupnjeva Celzijevih, ispitanicima bila ugodnija za konzumaciju od onih toplih napitaka u kojima je temperatura veća od 22 stupnja. Upravo zbog većeg osjećaja ugode biramo hladnu vodu ili napitke koji su rashlađeni kockicama leda. Kao zaključak sumirat ću ono najbitnije. Dakle, ne postoji nijedan dokaz da hladna voda šteti zdravom probavnom sustavu ili da uzrokuje upalne bolesti crijeva. Naprotiv, sva istraživanja upućuju na to da rashlađena pića olakšavaju održavanje hidracije jer ih ljudi jednostavno radije konzumiraju. Ali kod osjetljivijih pojedinaca vrlo hladni napici, odnosno ni obogaćeni kockicama leda, mogu izazvati prolaznu nelagodu u probavnom sustavu, odnosno potaknuti jače stezanje želuca ili izazvati grčeve. Na pitanje postoji li generalna preporuka da se ljeti piju vrući napici, odnosno čajevi, odgovor je ne. Kao najvažnija preporuka ili preporuke ostaje to da je najbitnije piti dovoljno tekućine, prilagoditi unos tekućine s obzirom na žeđ i gubitak znojenjem i odabrati napitak, odnosno temperaturu napitka koja nam najviše godi, a da bi se redovito i kvalitetno hidrirali. Lijep pozdrav svima i hvala. Slušate na slušanju.
2: Radio Split.

0: 16 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na sjednici Splitskog gradskog vijeća gradonačelnik Tomislav Šut je odgovorio Bojanu Ivoševiću koji ga je prozvao da radi za crnogorsku mafiju jer ne želi ograničiti prodaju alkohola u noćnim klubovima.
2: Može vas biti stid i sram mene dovoditi u kontekst neke crnogorske mafije, nešto što imaginarno cijelo vrijeme sad tu pokušavate imputirati, to neko bude stid i sram. Nikad se u životu nisam bavio nekim mutnim radnjama, a prvenstveno ako govorite o tim nekim klanovima za koje ne znam izgovoriti uopće kako se zovu, ali očito da ste onda imali vi kontakte pa pokušavate na drugi način to sve skupa prikazati.
0: Izbori za članove vijeća gradskih kotareva mjesnih odbora na području grada Splita održat će se 27. rujna. Odlučili su splitski gradski vijećnici, a vijećnik Bojan Ivošević je upozorio.
3: Imamo 34 gradska kotara i mjesna odbora. Šta ja znam, 6 ih vode predsjednici koji ne žive u tim kotarevima. I mislim da je to izrugivanje s demokracijom, s građanima koji žive u tim kvartovima. Molim sve političke opcije, prilikom kandidiranja, popričajte sa kandidatima, bar predsjednici kotara da žive u kotarevima.
0: U nastavku sjednice očekuje se donošenje odluke o zabrani prodaje alkohola u trgovinama na području Splita od 21 sata do 6 sati ujutro, a odluka se odnosi na 3 ljetna mjeseca. Hrvatska je na početku još jednog toplinskog vala. Za sutra je za cijelu Hrvatsku izdano upozorenje na opasnost od toplinskog vala, već i danas dio obale je u narančastom. 8 godina nakon odlaska pjevača Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci večeras ponovno koncert Trag u beskraju. Od 21 sat i 15 minuta moći ćete ga pratiti na Radio Splitu i prvom programu Hrvatske televizije. USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića i još 3 osobe i jedne tvrtke. Tereti ih se za primanje davanja mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti. Državno tužiteljstvo BiH preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju za što se sumnjiči 31-godišnji državljanin Poljske. On je oštetio nekoliko vjerskih lokacija u Međugorju i zatim pobjegao. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Osim Španjolske i Francuske, s velikim požarima bore se i zemlje na jugu Europe. Na jugozapadu Turske evakuirani su stanovnici, teško je u Grčkoj gdje je na otoku Paru požar i dalje izvan nadzora, a noćas je evakuirano stanovništvo iz nekoliko naselja. Požarima se bori Portugal, u većem dijelu zemlje na snazi je najviši stupanj opasnosti od požara. Europska unija tako je na putu prema jednoj od najtežih sezona požara otkad se vode podaci.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Komiža 30, Makarska 32, Hvar 33, Kaštela 34, Split 35, Imotski Sinj 36 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Marijan Talj.
4: Pretežno vedro i još malo vruće. Ujutro, slično kao i danas, ujutro će biti tiho ili će puhati slab burin, a poslije podne umjeren do pojačan maestral koji će onda pod kraj dana oslabiti. I od petka nadalje očekujemo pretežno vedro i sve vruće vrijeme. Promjena za sad nije na vidiku.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Evo, kad vam jedan otac pošalje biografiju svog sina i kaže ovako: Leonardo Barišić rođen u Splitu 10.10.2007. godine, gdje je nedavno uspješno priveo kraju važno životno poglavlje, završio je 4 godine tehničke škole. Ipak, osim tehničkog nacrta i struke, njega pokreće jedna potpuno kreativna i pozitivna energija, nalik onome dobrom poznatom TBF-ovskom džiru, opušteno iskreno s pogledom na svjetliju stranu života. Kad ne razmišlja o tehnici, u ruke uzima olovku jer mu je crtanje velika strast i način na koji izražava svoju maštu. Veliki je ljubitelj sporta, stalno u pokretu s uvjerenjem da se kroz trud i rad može postići sve. Za sebe s ponosom kaže da je radišna osoba koja se ne boji zavrnuti rukave, a svaku stvar zapravo odrađuje sa osmijehom. Njegovo srce posebno je osjetljivo na one najvjernije čovjekove prijatelje, veliki je obožavatelj pasa i često posjetitelj azila za životinje, gdje volontira i druži se s napuštenim njuškama, pronalazi poseban mir, inspiraciju, a za njega je poezija spoj svega toga. Svakodnevnih splitskih ulica, ljubavi prema psima, ritam grada i kreativno crtanja života u ljepšim bojama. Eto, zato ćemo danas poslušati prvi put jedno njegovo razmišljanje, zove se Grad u najmu. Ide Grad u najmu i naš Leonardo Bašić.
1: Grad u najmu, ili bolje rečeno, welcome to the Disneyland, kume. Svi kažu Split je najljepši grad na svijetu. Je, bija je, dok ga nismo stavili na booking.com i prodali za sitnu valutu. Sad smo postali kulisa, živi spomenici vlastitom mistu, konobari, čistačice i taksisti, što glume turističku čisto. Amo krenit od osnovu, od kretanja kroz grad. Prođi kroz geto 7. mjesec, sinko moj, to je olimpijski jad, to nije šetnja, to je borba za život, taktički slalom između grupe Koreanaca s kišobranom koji ti pokušavaju probiti oko i Ingleza sa pivskom bocom. Oni hodaju sporo, ajme majko, kako oni hodaju sporo, kada su u bestežinskom stanju, kada je vrijeme stalo. A ti žuriš na posao, kuvaš se na onih plus 40 u koži, dođe ti da zaurlaš, makni mi se s puta, malo se zbroji. A ponuda, gastronomija, autentični splitski džir, otvorilo se 300 mjesta šta prodaju isti hir. Burger and fries, sushi and bar, avokado toast, za 50 eura. Halo ekipa, pa gdje je nestala dobra stara frigana girica i kumpira? Da bi pojao pušten ručak, moraš dignit nenajemski kredit u banci, jer cijene su krojene za ono što imaju funte i france. A domaći čovjek, on kupuje parizer na akciju Tomija. Moli Boga da mu u stanu ne krepne klima jer to je gotova robija. A kad smo kod stanova, koji stanovi? Izbacite gazda 1.5. kaže, srećo, skruši se trijami prostor, jer dolaze Jakingeri, dolaze ekipa s House Worlda što plaća suvin za zlato. A ti se misliš di ćeš, seliš se na mrtak u garažu, kušiš se sa svojim bratom. Diga sam kredit za renovira kupatilo, pa turisti mi rano ujutro pišaju pod prozor, pa ti meni reći da je turizam blagoslov. Ovo je, ljudi moji, čisti psihodelični horor. A vrhune sezone su ovi moderni vikend ratnici, ekipa s pub crawla, ultraši, prljavi i blatnjavi takvici. Noge bose, majice nema, tetovaže na čelu, šugavi, smrdljivi, pijani. Piju toplo pivo iz plastike i glume face u našem selu. I onda klasična scena, svaku večer ista priča. U piš pauzi između dva kluba, usri Carskog trga, usri grada, lik ladno skida gaće, piša po starom 1700 godina zidu, a ja mu vičen, e majmune, to ti nije javni zahod u Manchesteru. Pogleda on mene, podrigne koda će povraća po meni i kaže, sorry mate, I love Croatia. Dođe ja, ma mrš i ti, tvoj lov, nauči se redu, ko te tako ugojio. I tako iz godine u godinu, sve je manje nas, a sve je više njih. Grad se polako gasi, ostaje samo prazan stih. Zimi, čujete to? To je grad duhova, nigdi pasa, sve zatvoreno i sivo, liti, ludnica, stampedo, jeftino zabavno tkivo. Al dobro, zato živio nama turizam, živile recenzije i naši apartmani. Nek mi prodamo i zadnji kamen, nek na stranci kroje dane. A kad sve prođe i kad se ugase ova ljetna svitla, ostaće samo prazna Dioklecijanova palača i nas par da psujemo do idućeg lita.
0: Evo, kao što ste čuli, ovo je razmišljanje jednog 19-godišnjaka iz Splita, našeg Leonarda, a mi idemo dalje sa glazbom.

0: Evo, vjerovali ili ne, upravo smo slušali Dina Dvornika, ali što je to kod njega zanimljivo, da on je zapravo počeo od bluza, a ko to bolje zna nego naš današnji gost Dragan Kotara-Charlie, inače organizator trećeg izdanja Solin Summertime Blues Fest, festa, nije festival. I jesam pravo da je Dino Dvornik počeo od
1: bluza? Pa ne, ne može, bluz. On je počeo od roka, mislim od roka. Mi smo svirali Bija kineski zid 2 i to će ti sad izaći, ja mislim u 10. mjesec to Steve izdaje kao neko Evo ruke izdanje. To će biti trostruki album i tu će ti biti dvije stvari od Dina Dvornika. Dino Dvornik svira rock glazbu. Jedna od tih pjesama se zove Moj život rock'n'roll.
0: Dobro, malo prije si mi objasnio, zapravo rock'n'roll je izašao iz bluza.
1: Tako je. Bluz je u biti temelj roka, kompletnoga. Znaš, tako da recimo, šta ja znam, Rolling Stones su rock band, jel tako? A poslušaj malo, pa bluza koliko hoćeš u njih.
0: Janis Joplin.
1: Janis Joplin je, evo ovako, znači, sutra počinje ovaj treći Solin Blues Fest. I sutra je akustična večer i ja sa svojim triom otvaram to. I mi ćemo svirati četiri stvari od Janis Joplin, koji će biti mali tribut u Janis Joplin. Nju ljudi ne percipiraju kao blues pjevačicu, a u biti je, ona je sebe uvijek, ona je uvijek govorila da je ona blues pjevačica. I tako da, i kad ti to poslušaš, man, to je čisti blues. Iz ispod svega je čisti blues.
0: Koja pjesma četiri će biti njezina?
1: Prva će ti biti Hesitation Blues. To ti je ona napisala. Ona je u stvari snimila 64. sa Jorma Kaukonenom iz Hot Tuna benda. To ti je u biti pjesma, ja mislim da je 1920 ili tako negdje napisana. Onda ćemo, šta je iza toga? Ćemo ne musa sjetiti tačno koja stvar. Ali u svakom slučaju, znaš što, ako kažemo, onda ljudi neće doći, neka dođu poslušati.
0: Ima i Cosmic Blues sam pronašao, će biti Cosmic Blues, ne?
1: Nećemo Cosmic Blues, ne možemo. A šta, ne, ovako, mi smo vremenski ograničeni jer ima nas tri benda, znaš, ne možemo mi svirati poslije 11 i po uvečer. Znači, sviramo mi, onda ti svira poslije toga je Lima Vick i Stuttering Bob. To ti je pure root blues, znači ono korijen čisti bluza. I poslije toga su ti Sunny Sidersi, akustik, unplugged verzija. Znači, to ti je Hrepin band koji je do sad izdao 5 albuma i nalaze se na top listama američkim i mislim svašta, oni su stvarno. I ovo će biti interesantno jer oni inače nastupaju kao puni band, da kažem električari su. A ovo će biti akustika čista.
0: A na telefonu se očekuje čovjek koji je poznat po klapama. Aha. Jure Šaban Stanić, a zapravo mi ga znamo po klapama, ali ovog puta je i on.
1: Naravno, on je ovako, sve ovo spada pod Solinsko kulturno ljeto. Znaš. Jure Šaban Stanić je, možemo reći, novi ravnatelj Solinskog kulturnog ljeta i mi svi izvrsno sarađujemo i stvarno, mi smo veoma, veoma zahvalni Solinskom kulturnom ljetu što nam pruža šansu da iziđemo sa svim ovim, sa bluzom. Jel?
0: Idemo mi do njega. Ajde. Dobar dan, Jure.
2: Dobar dan, evo, lijepi pozdrav svima u studiju, osobito gospodinu Kotarcu, evo, mogu da sam čuo ove dvije, tri lipe rečenice o sebi, uvijek je lipo čuti o sebi nešto lipo, ali ja sam s druge strane zaista zahvalan njemu kao jednom izuzetnom sviraču bluza i čovjeku koji silno voli taj svoj posao i taj glazbeni pravac, što je zapravo jedan dio svog znanja, iskustva i kontakata prenio na Solinsko kulturno ljeto, gdje je zapravo blues festival dio ukupnog programa Solinskog kulturnog ljeta, ali bez ljudi kao što je gospodin Kotarac, sigurno koji vole tu jednu glazbenu nišu koja je specifična, koja je zaista i umjetnički i stilski i ko glazbeni pravac posebna, možemo biti jedino sretni da ima takvih entuzijasta čije ćemo programe naravno dok god to bude na neki način pod mojom ingerencijom uključivati u festival Solinskog kulturnog ljeta, jer je zaista upravo je taj plus festival na neki način i kruna jednog onog posebnog glazbenog izraza koje Solinsko ljeto nudi, a naravno da sukladno našim programskim shemama ne možemo nuditi samo bluz, ali je divna stvar kad zapravo taj dio posla na sebe preuzme zaista jedan profesionalac profila gospodina Kotarca.
0: Još ono što je najljepše, zapravo sve skupa se odvija u čarovnom Tuskulumu.
1: Da, mislim.
2: Tako je, to je isto tako jedna divna situacija kad smo zapravo spojili jedan intiman, poseban, recimo to tako, zaista kvalitetan glazbeni pravac sa opet posebnom geografijom prostora, sa jednim, dakle, antičkim prostorom koji ima svoj život, svoju priču, svoj narativ i jedno uz drugo na neki način čine zajedništvo prostora i glazbe i onaj ko dođe i to posluša ne može faliti ni adresu ni muziku koja se tamo nuti.
0: Osim Blues Festivala, što nas još očekuje do kraja ljeta?
2: Pa sad smo na nekakvoj polovici. Ljeto će znači završiti 30. kolovoza, počelo je 3. srpnja svečanim koncertom Gradske glazbe Zvonimir Podravljanin gospodina Tonča Čičerića i večeri u čast 90 godina rođenja Vice Vukova, barda i doajena hrvatske zabavne glazbe, vjerojatno najboljeg glasa kojeg smo imali na estradi, na neki način čiji su standardi nedosegnuti. Sad je već i za nas dobar broj tih predstava, dobar broj izdanja, nema na Slovenskom kulturnom ljetu praznog hoda, znači ili su dramske predstave, ili su koncerti, ili su predstave za djecu, a evo recentno, dakle, uporedo sa Blues Festivalom, dakle, za djecu, za naše najmlađe imamo 31. srpnja u petak u Gradini dječji program, dječju predstavu Pocahontas u izdanju kazališne družine Ivana Prlić-Mažuranić iz Slavonskog Broda, a onda imamo dakle prvi kolovoz za koncert Hari Mata Harija u Gradini, drugi kolovoz za Zagrebački kvartet i našeg Vlatka Stefanovskog također u Gradini. Znači kolovoz počinjemo žestoko, malo sa zvukovima kvalitetne gitare, dakle Vlatko Stefanovski i njegov trio, Hari Mata Hari prvi kolovoz i za ljubitelje klasične glazbe Zagrebački kvartet, dakle u jednom malo intimnijem okruženju.
0: Sam tebe upoznao kroz klape, a gdje su klape? Nema klapa.
2: Klape su imale svoj dio programa na Slovensko kulturno ljeto. 25. srpnja je bio susret klapa na Kruniku, gdje smo pomogli da kako organizaciji. Taj program je također ušao u knjižnici Slovensko kulturnog ljeta i bio je isto tako koncert Zapivala ptica mala, gdje su se skupili pučki pivači gostova dotoka i njihovi gosti. I imali smo dakle početkom, zapravo sredinom mjeseca, mislim oko 11. srpnja, koncert klape vokalisti Salone na prostoru Vranjica, gdje su oni dali jedan svoj samostalni klapski koncert. Tako da mislim na ovoliki broj manifestacija, tri klapske su sasvim korektno i zadovoljili smo i taj dio publike.
0: Hvala vam puno.
2: Hvala lipa i pozdrav još jedan put i vama i gospodinu Kotaru.
1: Hvala.
0: Ostao je Jure Šaban Stanić, ravnatelj Solinskog kulturnog ljeta. Prije nego što počnemo ponovo pričati o Blues Festivalu, ja sam našao Janis Joplin, ali Summertime.
1: Oh, je, to je to.

0: Zapravo je šteta je što mi u osnovnoj školi gdje smo imali glazbe nismo učili, učili smo dosta klasične glazbe, ali nismo naprimjer učili ni blues, ni rock, ono samo bismo to spomenuli. Pa sad si mi ti rekao, iz Elvis Presley, on je blues.
1: Pa naravno, je to sve u osnovi. Rolling Stonesi su ti čisti blues, pa mi se malo poslušaj, pa imaš ti njihove stvari, mada to se percepira kao rock band, jel? Ali blues je u biti temelj, znaš, toga.
0: Čekaj, blues jazz je izašao iz bluesa?
1: Pa, postoji ti ona vic, kaže, kad napraviš nekoliko puta grešku pa ponoviš to ti je džez. Ne bi ja sad slušao, imam puno prijatelja. Kum je teški džezer, znaš, saksofonist. Ja vidim to kao, imaš dvije univerzalne glazbe na svijetu, stvarno di god dođeš, mislim, di god si ti došao, ako sviraš blues i sviraš džez, niko te ne pita u biti odakle si ti. Ja sam svirao u Memphisu, bio sam tamo u Bay Street i... Ma koga briga odakle ste, ako ti... Samo te slušaj. Ne. Nekako, to je stvarno široka. Ti možete doći u Japanu, u Tajlandu, ja ne znam, nisam bio u Afganistanu, vjerovatno i tamo možete svirao blues.
0: Zapravo ne, evo ja ste pitao i Lana Del Rey, ona njezina Summer Sadness, ona isto mi nekako
1: blues. Kaže blues, evo, recimo u Šibeniku smo imali sad par vrhunski blues koncerta, znaš, tako da, svjetskih faca.
0: Ali ti si bio u Katovicama, u Poljskoj, zašto?
1: Slušaj, to ti je, znači, European Blues Challenge, koji ti je bio lani

0: Ovdje, ako se sjećaš, bio je u HNK, godinu prije toga je bio u Portugalu. Ja sam ti bio sa Charlie and Bell Blues Experience u Portugalu, mi smo ušli finale i to ti je, znaš kako ja to gledam, ne? To ti je blues Eurovizija. Pa služaj, svaka država pošalje po jednoga predstavnika.
1: Eurosong.
0: Eurosong. Eurobluz. Moglo bi se tako preimenovati. Svaka država pošalje svoga predstavnika, u stvari onoga koji je pobjedio na njihovom lokalnom natjecanju bluz, jeli, ja, mi smo to bili u Zagrebu pobjedili i onda si, recimo, lani je kod nas u Splitu bilo 22 benda, u Poljskoj bilo 24 benda, pa ti ne možeš vjerovati na kojem je to nivou, gore, mislim i ovdje napravljeno, one su oduševljene sa Splitom, kako je ovdje sve izorganizirano, kako je prošlo, imali smo lipo vrijeme.
1: Sa Solino?
0: Ne, to nije bio Solin, to je bio Split, to su radila ekipa Stevie.
1: A da, to je ono HNK.
0: HNK, da.
1: Amo mi se vrati na Solin, znači večeras imamo, večeras je kako, akustika?
0: Ne, nije večeras, sutra je.
1: A sutra?
0: Sutra, četvrtak, pet. Znači mi imamo, konceptualno smo podijelili na dvije večeri, akustični, jedno večer je akustični blues, drugo večer električni blues, jel?
1: A za nas lajke.
0: Razlika. Pa razlika je što se ovo svira na akustičnoj gitarama, ono se svira, ono se praši na distorzije, znaš, i to je, mislim, ne mora biti na
1: distorzije. Sutra će biti Janis Joplin.
0: Znači, sutra smo ovako, počinjemo ti Jeanne Charlie Blue Note trio, jeli, i mi si počinjemo sa jednom starom blues pjesmom i onda imamo četiri stvari Janis Joplin, mali tribute to Janis Joplin. Da je Janis Joplin živa, ona bi imala 83 godine sad, znaš, ja vjerujem da bi ona još uvijek pjevala.
1: Jesto vjerujem. Tko je nasa Zdenka Kovačiček, onako je...
0: Da, pa da, Zdenka, pa majke, ja ne znam sad, ono, ne znam koliko Zdenka ima
1: ne
0: godine.
1: Ne znam, ali još uvijek...
0: Ono, ma aktivna je, strašno. Ma strašna osoba i strašno, ono, pjevačica.
1: Sutra?
0: Znači, sutra smo mi, onda posle toga je Lima Vicky Saturday Mouse, šta je root blues, baš onaj root blues, to su dvije gitare, ima, oni mišaju, ima mandoline i sva šta ima, ali to je onaj blues u korijenu, totalno, ne? I poslije toga je Sunny Siders, akustik, unplugged Sunny Siders, koji inače ne sviraju unplugged često, ali kad sviraju, to je... Znači, skroz drugo. To je, znaš kako znam rekao to, kad su oni rekli, pa kako ću unplugged, pa kako je Nirvana snimila unplugged. Pa kad je Nirvana snimila unplugged, onda može se
1: to je bilo jedno vjerujeme moderno na MTV, svi su imali unplugged verziju. Petak. Petak Electric Blues Night.
0: Tako je, to otvara nam jedan možda najbolji blues band kod nas, u Splitu sigurno i u okolici, to je Harpoon Blues Band, predvođeni sa Predragom Lovričevićem Lovrom. I, ma, mislim, šta o njima reći to?
1: Ljudi. I snima sam ja par puta, već su bili u Memphisu.
0: Ma, praše.
1: Dva, tri
0: oni,
1: puta, tako?
0: Praše, oni, znaš šta, to je. I onda poslije njih imamo Slovence. Slovence, to su Greg Black and the Bad Notion, koji su, mislim, isto momci sviraju, to je, da je to mrak. I oni su sad u nekoj uzlaznoj putanji, mislim, otimaju se festivali za njih, možemo reći tako. Izdali su novi album, sad izašlo. I tako, da, to će biti, ja ne sumnjam da će biti interesantno.
1: Znači, mjesto radnije je Tusculum, tako?
0: Tusculum, koja je predivna pozornica i evo, imamo sreće. Znaš šta ti ja molim Boga stalno kad mi ide festival?
1: Šta?
0: Samo da mi ne bude loše vrijeme. Ne da nije loše vrijeme, nego prži.
1: Vidim, znači, počinjemo od 9 sati, to je tamo lipo vrijeme, tamo lipo,
0: 9.30 do 11.30 smo tako raspoređeni.
1: Završena pozornica.
0: Pozornica je, prošle godine smo imali Holandžanina jednog Roberta Duifa, koji inače pobjedio taj Joplin Blues Challenge. I on kad je došao na pozornicu i ono gleda, kaže, wow, šta? A on je bio, ja ne znam da nije čovjek svira, ono, na kugli zemaljskoj. Stvarno je ono prelijepa atmosfera. I, znaš, nama ti ne treba nikakva pozadina. Mi imamo jedno stablo. Ne znam, jesi bi kad vidi, kad dođeš tamo pogled.
1: Je, ono veliko.
0: I osvijeljeno. I to ljudi gledaju, ja mislim, više stablo nego bi toliko
1: lipo. Zato što to stavljaš sa posljednjaš kaj za onih slika Van Gogha.
0: Da. Tako, što ću tako.
1: I za kraj smo ti ostali pjesmu koju si rekla da zapravo šta je na himna i Imoćana, jel?
0: Mi sviramo sutra. Mislim, mogla bi biti himna Imoćana i Mercedes-Benz od Janis Joplin. Mi imamo našu verziju koju sviramo dosta dinamičnije i sviramo je sa instrumentima.
1: I na misli od nje?
0: Da. A ona, ono, to ono je u biti a kapela, znaš, ona je... mi to otprašimo. Tako da i to je interesantno doći poslušati.
1: Eto, hvala ti, ja s nama je bio Dragan Kotara Charlie, organizator, znači, rekli smo treći.
0: Ovo je treći, da.
1: Čekaj, i se boji oni nulti ili ovo sa četvrti?
0: Brojili smo, nulti je prvi, jel, to je bilo. Mi rastemo, svake godine rastemo, baš raste, ono, pomalo, znaš, nećemo mi tu nešto pretjerivati, neka lagano to sve ide, bitno je da ide i eto, to je to. I hvala tebi puno za...
1: Ništa, hvala tebi. Znači, još jedan možemo ponoviti. Četvrtak 37. Petak 31. Tako je. U 9 sati Tuskulum.
0: Tako je.
1: Karte se kupuju tamo.
0: Kako? Nema karata. Besplatane, ma da.
1: Još dajte besplatno.
0: Besplatane, konce. Pa to... To grad Solinčasti.
1: Čekaj, ima stolica ili doneseš...
0: Ne, ima stolica, ima sve, znaš. Donesite lepezu, ako su ovo sa vrućine, donesite bočicu vode, eto tako to.
1: I uživajte.
0: I uživajte svakako.
1: I idemo sa himnom Imoćana Mercedes.
0: Mercedes-Benz.
1: Hvala ti puno.
0: Hvala tebi puno.
2: I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me

0: Radio Split.
1: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
2: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
1: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
2: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
1: Ne koristite slušalice.
2: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
1: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
2: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
1: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
2: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
1: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
3: HR mreža oglasi.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
3: HR mreža oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U nastavku sjednice gradskog vijeća koji je dalje u tijeku očekuje se donošenje odluke o zabrani prodaje alkohola u trgovinama na području Splita od 21 sat do 6 sati ujutro. Odluka se odnosi na 3 ljetna mjeseca. Uvodno izlaganje ima gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Prodajnim objektima u smislu odluke smatraju se prodajni objekti u smislu zakona kojim se uređuje djelatnost trgovine u kojem se prodaje alkoholna pića i druga pića koja sadrže alkohol. Prodajnim objektima osobito se smatra prodavaonica, skladište, tržnica na veliko, tržnica na malo i drugi oblici prodaje robe izvan prodavaonice, kiosci, štandovi, klupe, prigodna prodaja na sajmovima, izložbama i manifestacijama, prodaja putem automata te pokretna prodaja. Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenje javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Nezavisni vijećnik Bojan Ivošević ponovio kako riječ o lošoj odluci.
3: Ovo je suludo, ovo je u potpunosti suludo. Treba poznavati duh grada. Mateuška je na neki način duh grada. Ne možeš je ubiti. Otići u splažu, liti pročakulat uz koje piće u duhu našeg grada. Ja sam siguran da svi vi, gotovo svi vijećnici su barem jedno ja ne pija, ali većina vas je valjda probala alkohol u životu. Barem jednom sidili uzmore u večernjim satima, liti i popili neko piće. Ne divljali, popili piće. Pa ne možemo biti protiv toga.
0: Teza zaštiti javnog zdravlja nema puno smisla, poručuje Jako Prkić iz Direkta.
4: Kako ćemo mi zaštititi javno zdravlje, pretpostavljam što manje alkohola pijemo da nam je zdravlje bolje, ako smo ograničili prodaju samo na taj period od 21 do 09 i to samo tijekom ljetnih mjeseci, jel tako? Kako ćemo mi doprinijeti javno zdravlje u Splićana? A glavni nam je motiv ove odluke, ograničenju prodaje alkoholnih pića, su stranci, odnosno turisti koji nam dolaze tu.
0: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Članovi Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora dodijelili su mu 81 od mogućeg 151 glasa, dok je njegov protukandidat Dragan Primorac dobio 68 glasova. Za sutra je za cijelu Hrvatsku izdano upozorenje na opasnost od toplinskog vala, već danas dio obale u narančastom. USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića još 3 osobe i jedne tvrtke. Tereti ih se za primanje davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti. Državno tužiteljstvo BiH preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju za što se sumnjiči 31-godišnji državljanin Poljske. On je oštetio nekoliko vjerskih lokacija u Međugorju, a uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Osim Španjolske, Francuske s velikim požarima bore se zemlje na jugu Europe. Na jugozapadu Turske evakuirani su stanovnici. Teško je u Grčkoj gdje je na otoku Paru požar i dalje izvan nadzora, noćas je evakuirano stanovništvo iz nekoliko naselja. S požarima se bori i Portugal. U većem dijelu zemlje na snazi je najviši stupanj opasnosti od požara.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Hvar 32, Makarska 33, Kaštela Split 34 Celzijeva stupnja. U vremenu Marijan Tadin.
5: Pretežno vedro i još malo vruće. Ujutro, slično kao i danas, ujutro će biti tiho ili će puhati slab burin, a poslije podne umjeren do pojačan maestral koji će onda pod kraj dana oslabiti. I od petka nadalje očekujemo pretežno vedro i sve vruće vrijeme. Promjena za sad nije na vidiku.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Madridu.
1: Došlo je vrijeme za našu Dariju i pogled iz njenog kutka na svijet. Ovog puta Darija priča o ljubavi, ja mislim, nakon 50. Odnosno, što žene traže nakon 50. kod muškaraca, a sljedeći put rekla je što muškarci traže kod žena.
2: Veliki pozdrav dragim mojim slušaocima, ovdje je vaša Darija Bujas. Danas nam je tema ljubav žena iza 50-ih i što žene tražu od muškarca iza 50-ih. Velika je to razlika. Nekome treba samo pažnja, nekima treba putovanje, a mnogima treba financijska sigurnost. Mnoge žene su ostale u 50-ima ako se rastavile u nekome neredu, u nekome tuzi, di se šla svojim putem. I onda traže jednog muškarca moćnoga koji će ih možda zaštititi. I ne da se vrati, ne samo financijski da će ih zaštititi, nego i fizički i emocionalno i sve nemaju tu snagu da se same nose. Mnoge se mogu nositi, a te koje se mogu nositi, vjerujte mi, te su većinom bez muškarca. Te su većinom same, jer vjerujte mi da osobe koje valja do muška osoba, veoma brzo ono limun i što je gospođa Barbara lipo rekla, limun i praska, uvijek ima limuna, a prasaka u zdjeli nema jer praske su slatke. I tako da veoma malo ostane ti prasaka, kvalitetnih muškarca kao kvalitetnih žena. I s vremenom se izgubi ta potreba da tražiš prasku i ostaneš u jednome svome krugu, samome, nađeš taj neki svoj smisao, nađeš neki svoj red, nemaš potrebu da ti bilo ko poremeti to. Ali kad ta jaka žena u tom svom redu, u svom toj lipoti upozna i uđe u život jedan kvalitetan muškarac, vjerujte me da je to onda bude strašno, strašno jaka, velika ljubav, jer dođe osoba koja je potpunila sve ono što nije imala dugo godina i što nije ni bila svjesna da on je falilo. Tu kad mi kažu da li se možeš zaljubiti za 50-ih, itekako možeš. To budu ona zaljubljivanja kao da imaš 15 godina, slanja poruke, čekanja, traženja i nešto što mi je fantastično, sakrivanja od dice, njegove, njezine, nije bitno. I priče, meni kad dođu pa mi pričaju di su bili, što, da li mogu poruku poslat, kako ću poruku poslat. Ja osobno to sam doživjela i to su jedne lipe, lipe emocije kroz koje prolaziš. Ali velika razlika kad imamo tih 50 i nešto godina i želimo neku osobu pored sebe ili kad imamo 20. Jer u 20-ima stvaramo brak, stvaramo dicu, moramo ići nekim zajedničkim putom, živit ćemo zajedno, radit ćemo, moraju ta dica školova se. To je sasvim drugačiji interesi i sasvim drugačiji muškarac nam treba nego li u 50-ima. U 50-ima muškarac treba biti stentar, što bi se rekla. Mora imati svoju financijsku neovisnost. Mora imati. Ako nema, bježite takvog muškarca. Samo potrebu da budeš zajedno, da prošetaš. Nećeš ni kupovati stanove zajedno. Normalno ne stvara dicu, on ima svoj, ti ima svoju. Neopisiva je razlika. Ja sam recimo, znači vi znate da sam udovica i kad sam upoznala moga muža, nesvjesno sam gledala i tražila jednu vrstu čovjeka, onako nisam ni razmišljala instinktivno. A sad u mojom 59. godini samo želim da je normalan, da imamo za popit piće, da imamo za prošeta se želju, da imamo pričat o nečemu, da imamo stvari ne od nečemu, ne, da, da možemo pričat o istim temama i da mora imati unuče kako ja imam unuče, da razumijem moju ljubav prema unuku. Eto, recimo te su te neke stvari koje su puno, puno različito nego li u 20-ima. To je za danas od vaše Darije, veliki, veliki pozdrav i bilo mi je drago, do slušanja.

u subotu 1. kolovoza u Tijarici, 23. dani komina, pure i bronzina. Jedinstvena smotra folklora i gastronomije uz nastup Miroslava Škore. Dođite 1. kolovoza u Tijaricu i doživite stoljetnu tradiciju.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na Splitskom gradskom vijeću usvojena je odluka kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića na području cijelog grada. Prema odluci od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 sat i 6 sati ujutro. Zabrana međutim ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Za sutra je za cijelu Hrvatsku izdano upozorenje na opasnost od toplinskog vala, već danas dio obale u narančastom. Na ukupno 94 godine zatvora osuđena su sedmorica oficira JNA i sekretara SUP-a za ratni zločin na civilima tijekom Domovinskog rata na šibenskom području. Svima se po optužnici Županijskog državnog odvjetništva Splitu iz 2016. godine sudilo odsutnosti, osim generalu Borislavu Đukiću koji je pritvor 2015. godine. Nakon tri nepravomoćne presude od 10 godina za miniranje brane Peruća, sada je osuđen na 16 godina zatvora. Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Članovi Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora dodijelili su mu 81 od mogućih 151 glasa. Osim Španjolske i Francuske, s velikim požarima bore se zemlje na jugu Europe. Na jugozapadu Turske evakuirani su stanovnici. Teško je u Grčkoj, gdje na otoku Paru požar i dalje izvan nadzora, a noćas je evakuirano stanovništvo iz nekoliko naselja. S požarima se bori i Portugal. U većem dijelu zemlje na snazi je najviši stupanj opasnosti od požara.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar Makarska 32, Split Kaštela 33 Celzijeva stupnja. Vremenu Marijan Tadin.
3: Pretežno vedro i još malo vruće. Ujutro, slično kao i danas, ujutro će biti tiho ili će puhati slab burin, a poslije podne umjeren do pojačan maestral koji će onda pod kraj dana oslabiti. I od petka nadalje očekujemo pretežno vedro i sve vruće vrijeme. Promjena za sad nije na vidiku.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Schlimme. Ausreitung.
1: Evo, došlo je vrijeme za našu dragu Anu i kutak za roditelje. Evo, pogledamo danas kojim problemom se roditelji muče i koje rješenje Ana ima.
2: Pozdrav, dragi moji slušatelji. Danas je s vama Ana Baković, kutak za roditelje. Evo, jedna tema koja je mene dirnila. Imala sam jednu mamu koja me nazvala da bi voljela porazgovarati sa mnom, jer da svojim djetetom ne nalazi zajednički jezik. S obzirom da je dijete četvrti osnovne, došla je do zaključka da bi bilo dobro porazgovarati malo sa mnom i dovesti svoju ćer. Nakon par dana što smo se dogovorili za termin, došla je dole kod mene, iznila je sve činjenice i u biti shvatila sam kroz njen razgovor da u biti nema problem sa svojim djetetom, nego ima problem s činjenicom da njeno dijete neće da čita. Naravno, došla je curica s njom, slušala je, bila ljuta na svoju mamu, što je normalno, zato što je mama ne razumije. Radi se o tome da je mama apsolutno poduzela sve da djetetu učini ovo ljeto zabavnim, znači vodi okolo po otocima, po različitim destinacijama kako bi ta curica se zabavila i ne bi joj bilo dosadno. Međutim, ujutro kad se probudi nakon doručka, mama zahtijeva od svoje kćerke da pročita kratku priču, zato što je primijetila da joj kćer loše čita. I sve to zvučalo ok do momenta dok ja nisam upitala pa kako to izgleda ujutro. Dijete počne plakat, ne želi nikako čitat, onda krene čitati, ječe, čita, guta slova i to traje i traje i traje, onda mama prijeti i na kraju opet to isto dijete ovdje gdje se dogovorila ranije sa svojom majkom. Sad, na upit da li u školi ima dijete problem, mama je rekla, ma ne, ona vam prolazi s 5.0, učiteljica je obožava, pristojna, dobra i to je to. Ok, dijete nešto pročitalo meni, ja pitam da li je testirala za disleksiju, disgrafiju, s obzirom da u toj dobi još uvijek slovka, je li pričala s učiteljicom, kaže ona meni da, popričala sam ona sa učiteljicom i učiteljica mi je rekla da je ona jako bistra i da je mozak radi prebrzo i da je to razlog zašto ona preskače slova. Dobro. Pitam ja djevojčicu nakon što je pročitala neki tekst što sam bez veze dala, čisto da se malo upusti, da mi prepriče šta je pročitala, dijete gleda u mene i zbilja nema pojma šta je pročitala. I ja upitam mamu da li je testirala za disleksiju, disgrafiju, mama na to meni odgovara da je htjela, ali da je učiteljica rekla da nema potrebe. Dobro. Ja govorim, najde vi za svaki slučaj to napravite, da ne bi se vas dvi šala je bila potukla. Bilo bi dobro da odete u psihologa, rezervirate termin i čisto da vidite nakon tog testiranja da li vam dijete ima problem pa ćemo je olakšati koliko možemo ili zbilja je ljena ili ti ga ima prebrz mozak kao što je rekla učiteljica. I dragi moji slušatelji, mogu vam reći da je mama bila malo čak i skeptična, pomalo i ljuta. Izašla je od mene i ona i kćer su otišle gore. Nakon par dana dobivam poziv od iste te gospođe i govori, Ana, bila sam malo ljuta, moram priznat, ali bili ste u pravu. Ja sam bez veze vrištala na svoje dite, moje dite jednostavno ne razumije tekst. Ne razumije to što čita i zato joj matematika ide malo teže sa ovim čitanim dijelom, iako prolazi s 5.0, ali to nije realna petica, čista. Ja govorim, a lako za ocjene, nego kako se vi sa osjećate kad je dobila, a moreć, službenu dijagnozu? Pa osjeća se jako dobro i olakšala sam sebi život. Iako im da upravo to bi ja bit, da olakšate prije svega svom djetetu, da se ne muči, da se ne osjeća loše u svojoj koži, da ne gubi samo pouzdanje, jer dijete jednostavno ne može, ne razumije. Ne da ne želi, ne da je jedno, nego ima poteškoću I ljudi misle da je to neki problem, da je to glupo dijete, da je to dijete koje ima smanjene logično zaključivanje, ali u biti to je dijete koje samo treba malo više vremena da shvati šta se traži od nje i od njega. I imaju razni alati koji se koriste da bi to dijete upilo to gradivo i da bi moglo sudjelovati u školskim obavezama bez ometanja. To je da ne forsiramo tu djecu da čitaju, nego da im olakšamo sa vizualnim podražajem, slušnim, da im mi šta više pričamo i da oni šta više sudjeluju u slušanju na satu ili kući, a da to šta se čita im se da malo više vremena. To su neke cakice koje u biti olakšavaju djeci cijeli njihov život i njihovo školovanje postaje lakše. Zato bi vas roditelje zamolila, ako primijetite da vaše dijete slovka u određenoj dobi i da ne razumije tekst, da otiđete napravi testiranje. Ne samo što ćete spasiti svoje dijete, spasit ćete i sebe. I u krajnjoj liniji imate pravo se boriti da se olakša vašem djetetu koje nije, ponavljam, glupo, nego samo zaostaje malo u tom čitanju i olakšat ćete njemu cijelo školovanje. Hvala vam lipa i nadam se da sam vam bar malo pomogla. Do sljedećeg puta, uživajte u ovom sunčanom danu. Pozdrav!

0: neka vaš džir bude Radio Split.
1: Ptice uvijek letjeće i mladost ova traje samo tren. Naivno još vjerujem da ima smisla voljeti.

0: Evo, došlo je vrijeme i za našu priču iz ordinacije, naša Jasmin s novom pričom.
1: Ja sam Jasmina, a ovo su priče iz psihološke ordinacije. Danas želim s vama podijeliti priču o jednoj ženi koja je bila uvjerena da je izgubila ljubav svog života. Došla je na terapiju nekoliko mjeseci nakon prekida. Na prvi pogled djelovala je sabrano. Imala je dobar posao, prijatelje, obitelj. Ali čim je sjela, oči su joj se napunile suzama. Rekla je, ne mogu ga zaboraviti. Svaki dan se probudim s mišlju na njega. Navečer zaspim razmišljajući što sam mogla napraviti drugačije. Imam osjećaj da mi je život stao. Ispričala je kako je nakon prekida počela živjeti samo za jednu stvar, čekanje. Čekala je poruku, čekala je poziv, čekala je da vidi njegov automobil. Čekala je da objavi nešto na društvenim mrežama kako bi mogla zaključiti da li je sretan ili nije. Priznala je da bi ponekad otvorila njihove stare razgovore i čitala ih satima. Tražila je znakove koje je možda propustila. Analizirala je svaku riječ, svaki pogled, svaki trenutak njihove veze. A onda me pogledala i rekla, samo mi recite kako da ga vratim. Na to sam joj postavila jedno pitanje. A što ako je pravo pitanje kako vratiti sebe? Nastala je tišina. Nije očekivala takvo pitanje. Bila je toliko usmjerena na njega da mjesecima nije razmišljala o sebi. Zamolila sam je da mi opiše život prije nego što ga je upoznala. Pričala je o putovanjima, planinarenju, knjigama koje je gutala, prijateljima s kojima se smijala do kasne noći. Govorila je o sebi s osmijehom koji je prvi put zasijao tijekom razgovora. Onda sam je pitala, da ste posljednji put napravili nešto od toga? Dugo je šutjela. Na kraju je tiho rekla, ne sjećam se. Tada joj je postalo jasno da nije izgubila samo partnera. Polako je izgubila i sebe. Sljedećih nekoliko tjedana nismo razgovarali o tome kako vratiti bivšeg partnera. Razgovarali smo o tome kako ponovno izgraditi njezin život. Dogovorili smo se da će prestati provjeravati njegove profile. Ne zato što je to zabranjeno, zato što svaki pogled otvara staru ranu. Počela je ponovno izlaziti s prijateljem. Vratila se planinarenju. Upisala je tečaj stranog jezika koji je godinama odgađala. Prvih mjeseci govorila je da ništa nema smisla. Sve je radila mehanički, ali polako se dogodilo nešto zanimljivo. Počela se smijati bez osjećaja krivnje. Jednog je dana shvatila da cijelo popodne nije promislila na njega. Drugi dan nije odmah posegnula za telefonom čim se probudila. Treći tjedan više nije osjećala potrebu provjeravati kada je posljednji put bio online. Nije se promijenio on, promijenila se ona. Nekoliko mjeseci kasnije došla je na terapiju s osmijehom. Rekla je, javio mi se. Pogledala sam je i pitala, i? Naslonila se na stolac i odgovorila, prije nekoliko mjeseci učinila bi sve da se vrati. Danas prvi put osjećam da mogu birati. Ne zato što ga više ne volim, nego zato što više ne ovisim o njemu. Bio je to trenutak kada je zapravo ozdravila. Nije ozdravila onog dana kad joj se javio. Ozdravila je onog dana kada njezina sreća više nije ovisila o jednoj poruci. I to je možda najvažnija lekcija ove priče. Kada svoju vrijednost stavimo u ruke druge osobe, svaki njezin odlazak izgleda kao kraj svijeta. Ali kada ponovno nađemo sebe,

odnosi prestaju biti mjesto na kojem tražimo spas i postaju mjesto na kojem dijelimo ono što već imamo. Poruka priče. Ponekad ne trebamo vratiti osobu koju smo izgubili. Trebamo vratiti dio sebe koji smo usput zaboravili. Tek tada možemo voljeti bez straha i birati bez očaja.

0: gdje sam ih sakupio.
1: Čistim svoj život, tu hrđanje i tmina, i ostaću bez ičeg, al bolja je tišina.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma ta slijedi. Pjesma o ljubavi, to je radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Ti smeće ti, skoro sati, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 sat i 6 sati ujutro. Zabrana pak ne vrijedi za kafiće, restorane, noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenje javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: U zemlji je počeo još jedan toplinski val koji bi prema sadašnjim prognozama vrhunac trebao imati za vikend. Za nedjelju u većini Hrvatske upaljen crveni meteo alarm. Ne prestaje reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju kako će najavljene porezne izmjene mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Za jesen najavljuju prosvjed, predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike. A druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Stigao je odgovor premijera Andreja Plenkovića.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenik, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to u mjesec dana, to je godišnji. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: U Veloj Luci večeras tradicionalni koncert Trag u beskraju. Od 21 sat i 15 minuta moći ćete ga pratiti na Radio Splitu i prvom programu Hrvatske televizije. Saudijska Arabija i SAD napali su mete u Iraku. Točnije cilj su bile pro-iranske skupine koje su, navodi se, izravno napale američke postrojbe u regiji i saudijsku energetsku infrastrukturu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Hvar 30, Split 32, Makarska Kaštela 33 Celzijeva stupnja. U vremenu Marijan Tadin.
5: Pretežno vedro i još malo vruće. Ujutro, slično kao i danas, ujutro će biti tiho ili će puhati slab burin, a poslije podne umjeren do pojačan maestral koji će onda pod kraj dana oslabiti. I od petka nadalje očekujemo pretežno vedro i sve vruće vrijeme. Promjena za sad nije na vidiku.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Evo, došlo je vrijeme da skoknemo do gradske knjižnice Marko Marulića. Tamo nas očekuje naša draga Antonija Mikulić Fazinić sa preporukom za dobru knjigu. Dobar dan, Antonija.
1: Dobar dan vama i lijep pozdrav svim slušateljima Radio Splita.
0: Koju ćemo knjigu danas?
1: Ovako, ja danas preporučujem knjigu U kući i u vrtu, bilo je mnogo cvijeća, autorice Gabriele Rukelj Krašković. Znači, knjiga je dirljiva, iskrena autobiografska proza u kojoj autorica kroz fragmentarna sjećanja i flashbackove u prošlost oživljava svoje djetinjstvo 80. godina prošlog stoljeća, zatim svoju mladost i neposrednu sadašnjost. Sjeća se kuće sa cvijećem u kojoj je odrasla, majke i oca koji su je posvojili, te potom svoje disfunkcionalne biološke majke i oca. Uvjerljivo portretira osobe koje su je donijele na svijet i one koje su je odgajale. Dočarava složene, kad kontradiktorne emocije koje se reflektiraju u gubicima, tugovanju, uskraćenosti, ali i pomirenju. Autorica piše nenametljivo i vrlo nježno, nema velikih zapleta ni dramatičnih obrata, ali upravo u toj jednostavnosti leži snaga same knjige. Znači, sitni detalji, tišine, nedorečene misli, bude sjećanja na vlastito djetinjstvo, obitelj i dom. Nije to ona od onih knjiga koju progutaš u jednom dahu, nego joj se vraćaš, čitaš polako i razmišljaš o pročitanom. Nakon čitanja ostaje tišina, ali ona dobra, smirujuća, u kojoj se javljaju vlastite uspomene i pitanja. Moram napomenuti da je autorica inače slikarica, pa u tekst unosi vizualne fragmente, fotografije i postupak kolaža. Znači, u tekstu se doista nalazi svega, od poezije i kratke priče do ulomka koji čini samo jedna rečenica. Ja ću vam zapročitati jedan ulomak.
0: Može.
1: Odnosno jednu rečenicu, ulomak se zove izjava. Kaže ona: ne očekujem bolje, svečanije dane, pa ništa ne čuvam za sutra ili dan nakon sutra. Eto ga.
0: Baš duboko umno, ali ja si spomenula sam naziv, nekako dobio sam cijelu priču, cijelu sliku, sam taj naziv.
1: Je. Knjiga je uistinu divna, tako da eto, je moja topla preporuka.
0: Ilustracija je radila gospođa sama ili?
1: Nema ilustracija.
0: Nema.
1: Znači, ne, to je figurativna ilustracija.
0: Da.
1: Znači, vi kad čitate knjigu, možete zamisliti ilustraciju na takav način.
0: Mislim sam naslovnica knjige, omot.
1: Omot knjige je Kuća u cvijeću.
0: Lipo, kako smo rekli naziv? Kuća u cvijeću.
1: Znači, u kući i u vrtu bilo je mnogo cvijeća, autorica je Gabriela Rukelj Krašković.
0: Baš ono sad, i u kući i u vrtu bilo je mnogo cvijeća, baš lipo zvuči, zapravo dobije sliku i u kuće puno cvijeća i vrtu puno cvijeća.
1: Istina.
0: Eto, hvala draga Antonija i onda sad ćemo malo pauze uzeti, jel tako? Pa
1: može,
0: se vidimo onda.
1: Mala pauzica kroz osmi, a onda se čujemo s novim preporukama.
0: Može, hvala ti puno.
1: Hvala puno, bog.
0: Bog.

0: Dragi slušatelji, stigli smo i do kraja današnjeg druženja Šime u sridu, koje je bilo sve od 15 sati pa do 20 sati, a društvo su vam danas pravili Vito Jeličić, pa je došao naš Alan Mornar, a Marino Marinčić, koji je svakog punog sata uređivao i čitao vijesti, a ja sam Šime Kovačić, glavni krivac za glazbu i za to što je ova emisija bila upravo ovakva kakva je bila. Nadam se da vam se svidjela. Hvala vam što ste bili uz nas, nadamo se da vam današnje druženje svidjelo i da smo vam uljepšali poslije podne, ovo vruće ljetno poslije podne. Želimo vam ugodnu večer, puno dobre glazbe i vedrog raspoloženja. A kako se najbolje odjaviti nego uz pisane riječi naše drage Ane Grabovac i njenu priču Izgubljeno nađeno, naravno u interpretaciji naše jedine Linde Bakotić. Hvala vam još jednom i ide priča Izgubljeno nađeno.
1: Izgubljeno nađeno. Ja sam jedna od onih koji rijetko gube svoje stvari. Od kada pamtim, sve što sam izgubila moglo bi se vrednovati jedva s brojem prstiju jedne ruke. Možda sam urađeno obazriva ili sam se rukovodila uputama: pripazi da ne izgubiš to i to, budući ti se to neće moći više priskrbiti. Navika posjedovanja izvjesnih stvari čini ti ugodu ili komoditet, bez njih se ponekad teško snalaziš, stoga nastojiš da ih po mogućnosti trajno imaš u posjedu. Često nas za neke predmete veže i sentiment i zahvaljujući toj činjenici ja sam možda jedna od rijetkih izgubitnika. Tako su u popisu mojih izgubitnika

Mijehom čitati te mladenačke zapise, već stoga što sam izgubila početak, a na njega sam se uvijek mogla vraćati i onda znalački nastaviti dalje. Ovako više nisam znala gdje sam stala i kako nastaviti dalje. Prelijepe rukavice od antilop kože, dragu uspomenu izgubila sam dok sam blagovala u jednom restoranu. Bila sam sigurna da su mi ostale na susjednoj stolici, no konobar ih nije našao, a ni sljedećih dana nitko od gostiju nije ih ostavio na šanku. Shvatila sam da se izgubljene uspomene moraju zaboraviti. Kada sam izgubila prvo prijateljstvo, teško sam ga odbolovala. Trebalo mi je vremena da prihvatim taj gubitak. Osjećala sam se loše, kao da sam u teškoj gripi, a nikakvi mi medikamenti ne pomažu. Recidiv te gripe dugo sam nosila u sebi, no životni tijek te nauči kako izbrisati krivo napisani tekst i kako pokušati napisati novi. Ali ti ne daje garanciju da će taj novi tekst biti baš onaj pravi. Pa se često ponavljaš i nanovo gubiš. Ne znam. Ne znam može li se opisati onaj osjećaj izgubljenosti kada si pred dobro ti znanima zatvorenim vratima. Uporno zvoniš, dugo, nitko ti ne otvara, a ti znaš da ti nitko i ne može otvoriti. Očajna, vratiš se kući, žuriš k telefonu i vrtiš brojčanik 460937. 460937. Bezbroj puta, a znaš da ti nitko ne može odgovoriti. Onda uporno hodaš istom, dobro ti znanom ulicom. Danima, u nosnicama osjećaš miris mušusa. Slijeziš ga mahnito, a nikoga ispred tebe nema tko bi ga nosio i tebi ostavljao trag. Pričala bih, vidjela sam, čula sam, znaš novosti, važno je. Pitala bih, dobro si, jeli, što radiš sada, trebaš li me? Znam da bih htjela čuti, već je ljeto i uskoro ću u džir tvoji kupači kostimi. Same običnosti, no nemoguće su, jer sam je izgubila. U tom očaju osjećaš se kao pokusni kunić pokriven staklenim zvonom, kojem učenjak ispituje tim pokusom funkcije centra razuma i zapisuje kako se taj jadnik snalazi u toj iznenadnoj situaciji. Panika i izgubljenost tog kunića sasvim je izvjesna, ovisi o potrebi učenjaka. Moj osjećaj izgubljenosti je trajan, mada vrijeme svakodnevnom navikom umanjuje intenzitet gubitka. Ili se naprosto naučiš biti luzer. Rijetko nalazim stvari. Moj fond nađenog je gotovo zanemariv. 100 jugoslavenskih dinara nađenih uz trotoar bivše Balkanske ulice. U što sam ih otuđila? Ne mogu se sjetiti. Dakle, kako došlo, tako prošlo, rekao bi Držićev pomet. Jedan sasvim mali privjesak u obliku križa, što se nosi u krugu naušnice, našla sam ispod mog sjedišta u autobusu za Zagreb u koji sam putovala zbog zdravstvenih tegoba. Vjerujem da mi je taj nađeni križić pomogao, jer je moj zdravstveni tretman bio uspješan, pa ga čuvam kao znak dobrog duha, čuvara. U tim izgubljenim nađenim stvarima gubimo i dobivamo, neizbježno. Ponekad je to tek nađeni samo jedan trenutak u kojem se prazniš od misli što si ih izgubljenošću nagomilao i osjećaš se dobro. Kao i ja, u ovoj mojoj školi kreativnog pisanja u kojoj sam našla u sebi sebe pišući ovakve priče.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitsko gradsko vijeće je donijelo odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 sat i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenje javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Odluka će biti na snazi 8. dana od objave u Narodnim novinama. U zemlji je počeo još jedan toplinski val koji bi prema sadašnjim prognozama vrhunac trebao imati za vikend. Za nedjelju u većini Hrvatske upaljen crveni meteo alarm. Drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvijema posadama poslan je u Francusku zbog nastavka gašenja požara velikih razmjera. U Veloj Luci večeras tradicionalni koncert Trag u beskraju. Od 21 sat i 15 minuta moći ćete ga pratiti na Radio Splitu i prvom programu Hrvatske televizije. Saudijska Arabija i SAD napali su mete u Iraku, točnije cilj su bile proiranske skupine koje su, navodi se, izravno napale američke postrojbe u regiji saudijsku energetsku infrastrukturu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar Split 30, Makarska 32 stupnja. U vremenu Marijan Tadin.
3: Pretežno vedro i još malo vruće. Ujutro, slično kao i danas, ujutro će biti tiho ili će puhati slab burin, a poslije podne umjeren do pojačan maestral koji će onda pod kraj dana oslabiti. I od petka nadalje očekujemo pretežno vedro i sve vruće vrijeme. Promjena za sad nije na vidiku.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
4: Dame i gospodo,
5: koncertna večer Radio Splita srijedom.
6: Pjesma tva slijedi. Pjesma o ljubavi, to je mladi.
5: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
6: Vi smeće ti,
7: skoro sa kim.
5: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
8: So let's stay.
5: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

zate u pjesmama mojim. Sve nježne riječi svijeta da tebe meni vrate,

Znam da sretan bit će dan, jer kraj uzglavlja si moga, a na vjeđama ti san, puna nježnosti.

Cijenjeni slušatelji Radio Splita, u emisiji Koncerti srijedom slušali ste Olivera Dragojevića o njegovom live izdanju iz 1995. godine, a sada se uskoro prebacujemo u Vela Luku, gdje ćemo se uključiti u drugi program Hrvatskog radija u izravni prijenos koncerta Trag u beskraju na 8. godišnjicu smrti Olivera Dragojevića. Hvala vam i do slušanja. Drugi.

0: glazba koja spaja, emocija koja traje, trag u beskraju, na drugom.
1: Poštovani gledatelji i gledateljice, dobra vam večer iz Vele Luke s pjace ispred crkve.
2: Ovo je jedno od onih mjesta kroz koje prolazi gotovo svaki Velolučanin. Ovdje se zastajalo, razgovaralo, pregovaralo, dogovaralo, prepričavalo sve ono što se događa u mjestu. Ovdje u stvari uvijek prolazio život.
1: A kako drugačije? Upravo zato i mi smo večeras ovdje. Naravno, vratili smo se u Velu Luku i s ovog ćemo mjesta ispričati priču o Oliveru. Jer upravo ovo najbolje opisuje Velu Luku iz koje je on potekao.
2: Tako, jer Oliver se uvijek, bez obzira kamo ga je život nosio, koliko daleko, uvijek se vraćao kući, uvijek se vraćao moru.
1: Ni mi taj dio nismo niti htjeli, niti mogli izbjeći i zato smo u Velu Luku stigli nekoliko dana ranije i to naravno trajektom s kojim je na otok dolazio i sam Oliver.
3: Na brodu vrijeme prolazi drugačije. More uspori dan, pa čovjek dobije priliku da malo više bude sa sobom. Zato smo krenuli putem kojim je Oliver bezbroj puta plovio, između Vele Luke i Splita, u želji da barem na trenutak osjetimo ritam mora koje je volio. Na ovom brodu nema reflektora ni velike pozornice. Samo more, pjesma i ljudi koji su se okupili zbog Olivera.

0: koliko proživljava čak i ove nove generacije, djeca naša.
1: Ne pokušavamo vratiti vrijeme, samo želimo još jednom zaploviti njegovim pjesmama. Možda ćemo ih upravo ovdje čuti, onako kako ih je i on osjećao. A put prema Veloj Luci još jednom je postao put prema Oliveru.

Dobro večer, dame i gospodo, dobro večer, dragi ljudi, dobro večer, Vela Luka. Evo nas ponovo na istom mjestu, samo što nas ove godine ima najviše ikad. Zašto? Zato što on to zaslužuje. To je čovjek sa najljepšom dušom, jedan od najvećih umjetnika i najljepših glasova koje smo ikad u životu imali i vjerovatno koje ćemo imati. Hvala mu za sve što je ostavio i vjerujem da bi bio najsretniji na svijetu i da je najsretniji na svijetu što nas u ovoj noći punog mjeseca, čini mi se, gleda. Hvala mu za sve što je ostavio. Jesmo spremni? Ja veliki aplauz za nas, za vas, za orkestar i za Olivera!

0: dobro večer Bela Luka, dobro večer dragi prijatelji. Dobro večer svim gledateljima Hrvatske radio televizije, slušateljima Hrvatskog radija. Jesmo li mogli bolje krenuti u ovu večer nego uz Petra Grašu? Dajte ga još jedan put, molim vas, jako pozdravite.
1: Koliko je ovo sve večeras divno i prekrasno, a već samo ove tri pjesme na početku podsjetile su nas na to koliko je glazba snažna kada dolazi iz srca. I zato, Petre, još jednom hvala.
0: Da, večeras nas je ovdje okupila ljubav. Ljubav prema glazbi, prema ljudima, ljubav prema moru.
1: Da, a o ljubavi naši domaćini Velolučani znaju itekako mnogo. Ne samo da znaju što je to ljubav, oni imaju i otok ljubavi, zove se Ošjak.
0: Nemaju.
1: Mali otok.
0: Da.
1: Veliko ime.
0: Da, nemaju oni samo otok Ošjak, imaju klapu Ošjak. Klapa Ošjak koja postoji već 50 godina. Naši dragi prijatelji uskoro će ovdje doći na pozornicu zajedno s njima. Pjevat ćemo Veloj Luci, siguran sam da svi znate te stihove. Iva, 50 godina tradicije.
1: A tradicija je doista najljepša kada ima tko nastaviti. Zato nakon klape Ošjak, ovdje na ovaj ponton ispred vas, doći će Ines Tričković, još jedan talent iz obitelji Dragojević. I nakon nje, darovita i krasna, Iva Ajduković, koja će nam reći koja je tajna njene ljubavi.
0: Ajmo pozdraviti naše prijatelje iz klape Ošjak.
2: Slavimo glazbu, čuvamo uspomene. Koncert Trag u beskraju.

0: Francis.
1: Glazba koja spaja, emocija koja traje, trag u beskraju, na drugom.

Добре вечер.

Hvala lijepa.

0: Pjanicki, Ante Gelo Orkestar, Hvala srca.
1: Koliko snage u ovome, ovu krasnu emotivnu pjesmu koju svi jako dobro poznajemo i evidentno volimo pjevati, ne samo svi ovdje u Veloj Luci, nego i vi pred malim ekranima. Na mikrofonu, na pontonu otpjevao je Ivica Sikirić Ičo i još nas jednom podsjetio na to da Dalmacija nije samo mjesto na karti, već da je Dalmacija emocija.
2: Tako, apsolutno si Iva u pravu. A znaš što je do lijepo? Lijepo je kada se dogodi da ti glazbeni uzor postane prijatelj. To se dogodilo Marku Tolji s Oliverom, s kojim je dugo, dugo godina planirao duet.
1: Nažalost, nisu uspjeli pronaći savršenu pjesmu za Oliverova života, no njihova je želja ostvarena posthumnim duetom Ti si moja ljubav, koji je sada zauvijek divna uspomena na njihovo prijateljstvo.
2: A onda nakon njega na pozornicu dolazi Oliverova dugogodišnja prijateljica.
1: Baš dugogodišnja, naime, oni su se upoznali tamo negdje krajem 70-ih, kada joj je on, Dami, na početku karijere rekao: mala, lipo pivaš, bit će nešto od tebe. Bio je u pravu.
2: Tako je, 40 godina prijateljstva i na sceni i izvan scene. Uskoro nakon Marka Tolje dolazi nam i Zorica Konđa.

0: Dame i gospodo, Zorica Konđa!
1: Dobro večer, dragi moji i Oliverovi.

Hvala lipa. Marko Tolja.

0: Dragi prijatelji, dragi prijatelji, Zorica Kondža! Zore, ajmo molite za kormilo, treba neko držati pravac u ovoj noći. Zašto ova pjesma? Zašto si odlučila pjevat ovo?
1: Kad sam malo bolje promisla, 8 godina, nikad ova pisma nije otpjevana na ovoj pozornici. A znam da je Oliver volio ovu pismu. I ja znam da je ova puno lipa pisma. Ja govorim Gelo, ove godine ja pivam ovu pismu.
0: Dobro je. Mogli bi ispričati priča i priča o vašim druženjima, ali ono sproba, je li istina da uvijek piva do kraja? Da nije nikad ono na pola nešto radio?
1: Naravno, Oliver se nikad nije štedija, to mu je mala i greška, puno se trošija, ali svaka proba njegova je bila ka nastup u Lisinskome ili ovdje večeras. Bez obzira je li proba ili je pravi koncert, nikad se nije štedio.
0: Uvijek je davao
1: do kraja.
0: Da, i uvijek je bio podrška mladima, ja te lijepo molim ruku. Sad ćemo fino ti i ja isto biti podrška mladima, pa ćemo pustiti kormilo mladima ovdje na pozornici. Dolazi nam, jer vidiš onog momka tamo.
1: Tako je, Oliver je podržavao uvijek mlade pjevače, tako i mi, stariji, isto podržavamo. I kad mi prestanemo ovdje pivat, nastavit će mlade generacije.
0: Jakov Jozinović!

0: Dobro večer svima još jednom. Jesmo dobro? Najveća mi je čast do sada biti na ovakvom nečemu velikom. Mislim da ne moram spominjati da mi je Oliver bio najdraži izvođač i da će njegove pjesme zauvijek vječno biti u našim srcima. Jedna od takvih je i Ljubav moja, a molim veliku pljesak jer nju će izvesti Matija Cvek!
1: Glazba koja spaja, emocija koja traje, trag u beskraju, na drugom.

Sad i na meni najdraže. Može?

sada molim maestra Gelu da dođe malo bliže i da mene naštimaš, molim te. Hvala. Hvala puno. Osvirat ćemo jednu pjesmu koja je meni bila uvijek nekako želja otpjevati večeras. Ali možemo i skupno.

dolazi da se pokloni ispred lica tvog i tvoje.

0: sada. Zavrtit ćemo kolo sreće pa ćemo vidjeti ko će dobiti 100 eura. Prekjučer sam bila ovdje u Veloj Luci i slušala mlade, prekrasne pjevače koji pjevaju Oliverove pjesme. Ne samo iz Vela Luke, ne samo sa Korčule, nego iz čitave Hrvatske. Svi oni mladi naraštaji vole Olivera jednako, jednakom jačinom. Neko je rekao da more ima glas, more bi zvučilo kao Oliver. I ja se slažem s tim. Pozdravite velikim pljeskom generaciju koja dolazi.
1: Najbolje mjesto na koncertu je uz vaš drugi program. Slušate Trag u beskraju.

0: je puno srca Vela Luke večeras za sve vas ovdje. Ćemo mi se odjaviti iz izravnog prijenosa, ali ćemo ovdje nastaviti do ranoga jutra plesati, pjevati, slaviti našeg Olivera.
1: Hvala vam što ste bili s nama, lijepi vam pozdrav.

0: slušate drugi program, a u 21 sat i 15 minuta Vela Luka bila je velika pozornica na kojoj su se pjevale zabavne i pop pjesme koje je proslavio Oliver Dragojević. Slušali ste izravni prijenos koncerta Trag u beskraju. Ja sam Zlatko Turkalj, lijepo vas pozdravljam i preporučam da i dalje ostanete uz drugi, jer odličnu plesnu glazbu i ove srijede za sve nas pripremio naš Daniel.
1: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

Ja sam ovu pjesmu trebao pjevati sam, ali ta pjesma ne bi bila to bez gospodina Olivera Dragojevića, pa molim vas jedan pljesak za Marka Olivera. No, samo drži. Evo ovako, dakle, ovo je po prvi puta za javnost gramatički točna, ispravna verzija Nadaline, autorizirana od samog gospodina Zdenka Runjića, kod javnog bilježnika, o čemu imam i dva svjedoka, u kojoj ću vam ja reći u stvari koje i što je bila Nadalina i kako je to zapravo bilo. Nadalina je bila ugostiteljska radnica iz Trizivojne, radila je na šanku, sjećaš se toga? Bila je na odjelu koktela, specijalista za gemište. Ta ista Nadalina je slučajni susret sa gospodinom Zdenkom Runjićem ostvarila u brijačnici gdje je došla malo poštucat vrkove, a on je ispalija na nju kad je ona išla malo točat kurje oči i zasukala nogavice, stavila ih u lavor

opet ja. Dakle, sljedeća stvar glede Nadaline je njezina sposobnost da napravi čudo u kuhinji glede kolača. Ona je specijalist za sve hrvatske kolače, kao što su Zaher torta, Schwarzwald torta, Doboš torta, Mađarica, ne znam, buhtle, salenjaci, ali ono što najviše voli praviti je njezina čuvena pita od čvaraka sa medom. To kad napravi, cijelo dvorište

Я шо, як зірка сі, а вночі особна зім. Задержи, Ісусе.

miserie y morbide i brškulu ti kod baci.

0: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Dobio je 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Varvodić će naslijediti Zlatka Matešu, koji je prije 2 mjeseca dao ostavku nakon afera u hrvatskom sportu. Najavio je svoje prve poteze.
1: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome, kažem, javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojom pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
0: A njegov protukandidat Dragan Primorac bio je vidljivo razočaran rezultatima.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Vijesti. Šumski požari gore diljem Europe. U zone u Španjolskoj i Francuskoj šire se i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula 2 vatrogasaca, te u Turskoj, gdje su aktivni u najmanje 7 pokrajina. U Francuskoj vatrogasci uspijevaju držati pod nadzorom veliki požar kod Bordeauxa. Iz Europske unije upozoravaju da bi ova požarna sezona mogla postati najteža u europskoj povijesti i nadmašiti rekord iz prošle godine. Iako se u Španjolskoj građani vraćaju kućama u blizini Madrida, iz kojih su pobjegli zbog golemog požara, opuštanja nema jer je počeo već 4. toplinski val ovoga ljeta. Premijer Pedro Sanchez.
3: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju posljednjih sati i tjedana.
0: Drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s 2 posadama pripadnika oružanih snaga poslan je u Francusku radi nastavka pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara velikih razmjera. Zrakoplov je proteklog dana poletio iz vojarne pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku, nakon što je Francuska zatražila pomoć u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Odobrenje za produljenje pomoći dala je vlada. Vijesti. I u našoj je zemlji počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, Klara Severić.
4: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak kako s jugozapada pristiže topliji zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u narančasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti, i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
0: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju, za što se sumnjiči 31-godišnji državljanin Poljske. On je, podsjetimo, oštetio nekoliko vjerskih lokacija u Međugorju i zatim pobjegao. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Evo što je rekao rukovoditelj Odjela za odnose s javnošću Bosansko-Hercegovačkog tužiteljstva Boris Grubešić.
5: Policijski djelatnici MUP-a HNK dežurnom tužitelju tužiteljstva BiH predat će državljanina Poljske koji je lišen slobode i osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju. Nakon što ispita osumnjičenog, tužitelj će odlučiti o predlaganju mjere pritvora i daljim aktivnostima u predmetu. Navedeni osumnjičeni tereti se da je počinio kazneno djelo iz članka 145b Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
0: Zbog postavljanja podzemnih spremnika na Trgu bana Jelačića, odvjetnica Nika Pinter podnijela je kaznenu prijavu protiv grada Zagreba. Tvrdi da u provedbi projekta nije poštovana propisana procedura, te da grad nije ishodio sve potrebne dozvole.
6: Prijavu sam podnijela temeljem zakona, a podnijela sam ju zato što smatram da su gradnja spremnika na početku ulaza u Trg Josipa bana Jelačića neprimjerena i onda sam išla tražiti dokumentaciju i pregledavat i vidjela da je ugradnja bez sve potrebne dokumentacije, da procedura nije poštovana. Država im nije odobrila jer prema izvještaju ministarstva nisu u pravilnik o komunalnom redu nisu uveli smjernice konzervatorskog zavoda što su bili dužni.
0: Šokantna vijest iz zagrebačkog zoološkog vrta. Mladi lav Uganda napao je i usmrtio lavicu Tairi. Radi se o novom paru sjeverne populacije afričkih lavova koji su nedavno stigli iz dvaju europskih zooloških vrtova i od njih su se očekivali potomci. U suradnji sa stručnjacima iz drugih institucija pokušat će se utvrditi zašto se dogodio smrtonosni napad. Ravnatelj ustanove Ivan Cizelj.
7: Rat sa divljim životinjama nažalost nije uvijek lijep, a to mi svjedoči današnji događaj. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice nažalost nismo mogli spriječiti. Preostane nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se o daljem postupanju. Bitno je naglasiti da su naši svi djelatnici postupali u skladu sa protokolima, te nitko od posjetitelja, ani djelatnika, niti u jednom trenutku nije bio ugrožen.
0: Vijesti. Tisuće vjernih obožavatelja Olivera Dragojevića i ove su se godine okupile na Korčuli kako bi bili dio tradicionalne manifestacije Tragu beskraju. Vrhunac je bio večerašnji koncert u Veloj Luci u kojoj su njegove pjesme pjevali mnogi naši glazbenici. Koncert je otvorio Petar Grašo, a nastupili su i Ines Tričković, Iva Ajduković, Zorica Konđa, Nina Badrić, Marko Tolja, Matija Cvek, Jakov Jozinović te Ivica Sikirić Ićo. Poslušajmo dijelić atmosfere.
8: Evo nas ponovo na istom mjestu, samo što nas ove godine ima najviše ikad. Zašto? Zato što on to zaslužuje. To je čovjek sa najljepšom dušom, jedan od najvećih umjetnika i najljepših glasova koje smo ikad u životu imali.
0: Sport. Opširni je Karlo Plazina.
9: Dinamo je u utorak uspješno otvorio europski tjedan hrvatskih nogometnih prvoligaša. Modri su izborili treće pretkolo Lige prvaka u kojem će igrati protiv Kauno Žalgirisa iz Litve, kluba koji vodi Željko Sopić. Večeras će prolaske tražiti još tri hrvatska kluba, Hajduk, Varaždin i Rijeka. Sva tri kluba u gostima će braniti prednosti ostvarene na domaćim travnjacima. Splitski Hajduk na Cipar je otišao s dvama pogocima viška u odnosu na Pafos, pa trener Gonzalo Garcia od domaćina očekuje.
10: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Pokušat ćemo igrati svoju igru i izboriti sljedeći krug natjecanja.
9: Taj će dvoboj drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu početi u 19 sati. Sat vremena prije u Češkoj će na travnjaku biti Jablonec i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića u prvom je dvoboju slavila s 3-2.
11: Mi moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
9: Varaždinci se nadaju prolasku u treće pretkolo konferencijske lige, u što vjeruju i Riječani. Derry City na Rujevici je izgubio s 1-0, što je dovoljno da trener Matijaž Kek bude na oprezu.
12: Kući su puno opasni. Mali, vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
9: Taj će dvoboj u Sjevernoj Irskoj početi u 19 sati i 30 minuta. Sve ćete utakmice moći pratiti u povremenim javljanjima na našem drugom programu. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva. V
13: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

gasit ću svjetla. Priđi, sklopi oči, prepusti se cijela, zagrljaju moj.

pristaću, jer ja sam samo žena, na poljupce tvoje slaba.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja, s vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne, da nas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenje javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog Ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja, s vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed.